Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: fajkajú drevo? Čo myslíte? Čo to môže byť?
1: Horári?
0: Nie. To je ťažké.
1: Hodinári!

0: Čo to môže byť?
1: Murári.
0: Nie. Viete, čo to je?
1: Nie.
0: Natierajú asi nejakú stenu, takže...
1: Mariari.
2: Áno.

väzne. Ukradli si ponožky, trnky a to je gatí. Vyjedli si chladničky a zmysli, kým sa ten druhý vrátil.

0: musí vtáčik na raňajky niečo iné zjesť. Sorry vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Mrzí ma, že si prehral. Uh-huh. Ale na druhej strane ma teší, že som vyhrala. Uh-huh. Ale jasné, že ma to mrzí, že si prehral. Ale som taká šťastná, že som vyhrala. Uh-huh. Ale jasné, že ma to mrzí, že si prehral. Uh-huh.

Bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

Jeden chudobný dedinčan mal troch synov. Pretože im bolo ťažko uživiť sa na malom kúsku zeme, bratia sa rozhodli, že sa vyberú do sveta, aby sa naučili remeslá a iné užitočné práce. Prvý z bratov sa naučil čítať a písať u múdrej starenky. Bol taký usilovný, že sa starenka nakoniec rozhodla odmeniť ho užitočným darom. Dala mu za odmenu začarovaného somárika. Keď sa vyslovilo zaklínadlo, somárik vyplul zlaté mince a mohol to robiť do nekonečna. Druhý z bratov sa vyučil krajčírskému remeslu. Aj on bol veľmi usilovným a svedomitým žiakom. Majster bol s jeho prácou spokojný a keď mládenec už vedel strihať a šiť rozličné odevy, venoval mu na konci služby čarovný stolček. Keď sa vyslovilo zaklínadlo, zjavili sa na ňom najnádhernejšie súpravy a v nich tie najchutnejšie jedlá. Stolík sa mohol naložiť toľkým jedlom, že by uspokojil všetkých hladných aj smedných ľudí sveta. Dvaja bratia, šťastní, že sa naučili toľko užitočných vecí a spokojní, že dostali také nezvyčajné

0: dary, vybrali sa spoločne do rodného domu. Po dlhej a únavnej ceste narazili na krčmu. Na jej prahu ich privítal krčmár a pozýval ich dnu. Vychvaľoval svoj tovar, ponúkal mládencom odpočinok a občerstvenie. Veď po dlhej ceste museli byť unavení a hladní a v krčme bolo množstvo vynikajúceho jedla. Syry, údeniny, med, ovocie a víno. Všetko podľa ubezpečenia z hovorčivého krčmára čerstvé, voňavé a veľmi lacné, i obsluha bola zdvorilá a prívetivá. Bratia si vypočuli lákavé pozvanie krčmára, ale rozhodli sa, že si poradia sami. Rozložili pred krčmou čarovný stolček a po vyslovení zaklínadla sa na ňom zjavilo množstvo chutného jedla. Pri stolčeku stál somárik a keď počul čarovné zaklínadlo, začal vyplúvať na tanier zlaté mince. Bratia vo veselej nálade jedli, pili a rozprávali si veselé príhody. Krčmár bol však človek veľmi závistlivý, chamtivý, zlý a ukradomky pozoroval tie čary. Rozhodol sa, že získa čarovný stolík i začarovaného somárika. Trochu sa ponamáhal a uväznil obidvoch bratov. V pivnici priviazal čarovného somárika a ukryl čarovný stolček. Pretože počul, aké zaklínadlá povedali bratia pri hostine, vedel, ako získať zlato od somárika, aj ako prestrieť stolík. Bol veľmi spokojný, že sa mu podarilo tak ľahko získať nečakané bohatstvo. Predstavoval si, ako odteraz bude môcť žiť v dostatku bez námahy. Netrápil sa pre osud svojich väzňov, lebo spravodlivosti a statočnosti nepripisoval nejaký význam. Zatiaľ najmladších z troch bratov sa vyučil remeslu u stolára. Učil sa najdlhšie, lebo stolárstvo je ťažké povolanie a majster bol prísny a náročný. Avšak aj tento brat bol veľmi usilovný a učenlivý žiak. Preto vtedy, keď už vedel vyrábať stoly, kreslá a skrinky, daroval mu stolár čarovný kijak. Keď sa vyriekli slová zaklínadla, čarovný kijak tlkol všetkých zlých ľudí. Chlapec sa potešil tomuto nezvyčajnému daru. Čarovný kijak si hodil cez plece a s veselým spevom vykročil na cestu domov. Bol spokojný, že sa dobre vyučil remeslu u stolára a vracia sa do rodnej obce. Po ceste domov sa aj on dostal do krčmy. Rozhodol sa, že do nej vstúpi, aby si oddýchol a posilnil sa pred ďalšou cestou domov, ale aj preto, že čakal, že tam nájde svojich bratov. Vedel, že ukončili svoje učenie a za svoju usilovnosť boli odmenení rovnako štedro ako on. Najmladší z bratov bol bystrý chlapec. Nazrel cez okienko do krčmy a hneď pochopil, že krčmár uväznil jeho bratov a sám sa teraz krmi vyberanými jedlami z čarovného stolčeka a ráta zlaté mince, ktoré dosudov na jeho príkaz vyplúva somárik. Chlapec sa rozhodol oslobodiť svojich bratov, získať naspäť stolček aj somárika a súčasne potrestať darebáka za to, že sa ulakomil na cudzí majetok. Vošiel do krčmy, povedal zaklínadlo a čarovný kijak začal s veľkou silou obšívať zlého krčmára. Pritlačil ho k dláške a prísne ho potrestal za to, že bol taký chamtivec. Dobitý a prestrašený krčmár prosil chlapca o zľutovanie. Nie len, že oslobodil uväznených bratov, ale vrátil im aj čarovný stolček a čarovného somárika. Bratia boli šťastní, že znova získali svoje vynikajúce dary a rozhodli sa podeliť o svoje bohatstvo aj s inými ľuďmi. Pozvali všetkých chudákov z krajiny. Čarovný somárik ani na chvíľu nezastal, len pľul a pľul zlaté mince a na čarovnom stolčeku sa zjavovali nové a nové jedlá. Všetci boli očarení štedrosťou a dobrotou troch bratov. Potom sa bratia vybrali na ďalšiu cestu, až sa napokon po dlhom putovaní a mnohých dobrodružstvách dostali do svojej rodnej dediny. Tam ich srdečne privítali a nesmierne sa im tešili. Bratia spoločne usporiadali veľkú hostinu pre všetkých dedinčanov. Každý hladný sa nasýtil a každý chudobný bol obdarený zlatom. Čarovný stolček stál uprostred chalupy na vankúšoch. Po hostine dedinčania volali na slávu pred domom troch bratov. Všetci boli šťastní. Nikomu nechýbalo jedlo, nápoje ani peniaze. Za všetko vďačili chlapcom, ktorí si svojou statočnou prácou a veľkou usilovnosťou vyslúžili nezvyčajné dary, ktoré priniesli ľuďom šťastie.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti, moji drahí. Ja som tak veľmi rozmýšľal pred dvoma dňami, o čom sa dnes budeme rozprávať, lebo bolo niekoľko možností, ale tak som si povedal, že my sme sa tu už rozprávali o mnohých veciach. Rozprávali sme sa včera o srdiečku, však hovorili sme o niečom, čo je srdce rvúce, rozprávali sme sa o našich emóciách a tak som si povedal, že možno by sme mohli spojiť naše emócie, tú tému, s témou možno pozitívneho nastavenia nášho a samozrejme, aby sme ju ešte spojili aj so srdiečkom, s našimi prejavmi a tak. No a vyšlo mi z toho, ale to vám neprezradím, veď to vy viete, lebo najprv si musíme dať navádzaciu otázočku. Takže ideme na to, kamaráti, a to som teda zvedavý, či sa mi teraz priznáte, dobre? Priznáte sa mi? Určite, hej, veď sme kamoši, ja sa vám tu priznávam s takými vecami, tak verím, že aj vy mi poviete, čo na sebe nemáte radi. Viete, sú veci, ktoré keď robíme, tak nám vadia a vieme, že sú zlé, však, že by sme ich mohli zmeniť, ale nedarí sa nám. Tak máte aj vy nejaké také veci, ktoré robíte a nechceli by ste robiť? Napríklad, no, že ty často kričíš, ty sa zlostíš niekedy, vieš, inak zlosť, pozor na to, my sme si hovorili, však, že keď sa zlostím, na tom nie je nič zlé. Jednoducho, vtedy dávam najavo, že niečo mi vadí, ale povedz si, či by si nevedel povedať mamke, ockovi, kamošom, niekomu, prečo sa vlastne zlostíš trošku inak, ako tým, že budeš kričať. Dobre, vyskúšaj to. Ďalšie, čo ma ešte nemáte na sebe radi, že ty sa stále škrábeš. Počkaj, čo, máš nejaké vyrážky, alebo čo? Jaj, tak si zvykol sa škrabať, keď si nevieš rady a nevieš povedať nejaké slovíčko, tak sa stále škrábeš. Ty zase stále pozeráš do zeme, že nevieš sa pozrieť do očí. No to je taký problém, niekedy to majú decka, niekedy aj dospeláci, že nevedia sa pozrieť druhému do očí, pretože nie sú na to navyknutí, tak musíte to trénovať, kamaráti. Ale prečo sa to pýtam? Lebo niektorým ľuďom vadí, keď plačú. No naozaj, ja viem, deťom to nevadí, samozrejme, lebo plač je ich prvý jazyk, ale sú takí dospeláci, ktorým vadí plač. A práve o plači sa dnes ráno budeme rozprávať. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Povedali sme si, že dnes sa budeme rozprávať o plači. No, je to tak, rozhodol som sa pred dvoma dňami a dva dni som si pre vás chystal, o čom by sme sa dnes mali rozprávať. Prvá vec, ktorá je, musíme si, kamaráti, povedať jednu jasnú vec a musíme to povedať aj rodičom, lebo rodičia a hlavne starí rodičia na to niekedy zabúdajú. Niekedy zabúdajú na to, že plač je vlastne náš jazyk. Však, kamaráti, no jednoducho predstavte si, že keď ste sa narodili, tak ste nevedeli nič iné, len plakať. Naši pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-predkovia, to znamená pra-pra-pra-pra-pra-praveky ľudia, nám zanechali jednu vec. Keď plačeš, tak si ťa ľudia všimnú. Keď plačeš, tak dávaš najavo, že niečo nie je v poriadku. Keď plačeš, ľudia prídu k tebe a pomôžu ti. Toto nás naučili praveky ľudia vtedy, keď ešte nechceli rozprávať. A my, malé bábetka, no teda my, keď sme boli malé bábetka, dobre, tak my to máme teraz asi takto. Plačeme, lebo plač je náš jazyk, na ktorý sme si spomenuli. Spomenuli sme si, že veď ja keď som plakal, tak prišla ku mne mamka a dala mi niečo papať. Však vždy, keď som plakal, tak prišiel ku mne ocko, zobral ma na ručky a trošku ma pohojdal. Vždy, keď som plakal, alebo plakala, prišla ku mne babka, detko, niekto a pomohli mi s tým, s čím som si nevedel rady. Je to tak. Lenže, kamaráti moji, tu si musíme povedať jednu vec. Áno, my si na ten jazyk stále spomenieme. Áno, aj dnes niekedy plačeme preto, že jednoducho niečo potrebujeme, my to hovoríme, niekto nás nepočúva, alebo nám to nechce splniť, tak začneme plakať. A tu vás chcem veľmi poprosiť, aby ste nezneužívali svoj plač. Totižto, keď vám raz rodičia alebo starí rodičia, nejakí dospeláci, pani učiteľka povie, že toto nie, toto teraz nemôžeme, lebo to si teraz nemôžeme kúpiť, lebo nemáme peniažky. Tam teraz nemôžeme ísť, lebo robíme niečo iné. Toto teraz nemôžeme robiť, lebo na to nemáme čas, ale budeme to robiť inokedy. Tak porozprávajte sa s rodičmi, s dospelákmi, s pani učiteľkou, s pánom učiteľom, ale nemusíte hneď plakať preto, aby ste ukázali všetkým, že vy to jednoducho chcete, lebo ten plač, ktorý potom príde, to nie je ten plač, že sme smutní. Ten plač je o tom, že my sme si zvykli, náš mozoček nám dáva najavo, že chceš to dostať? Skús plakať, lebo keď si bol malé bábetko a zaplakal si, tak si všetko dostal. Všetci prišli a splnili ti, čo si potreboval. Ale my už nie sme bábetka, kamaráti. Tak keď plačeme, tak mali by sme plakať, no ale o tom sa porozprávame až neskôr.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, neviem, či ste sa vy niekedy zamysleli nad plačom. Neviem, či ste sa niekedy zamysleli nad tým, čo to vlastne je plač a hlavne, že máme niekoľko druhov plaču. No, je to tak. Však neplačeme len vtedy, keď sme nazlostení, ako sme si povedali, alebo keď niečo chceme. Plačeme aj vtedy, keď sme smutní. Však dokonca niekedy plačeme od smiechu. Už sa vám stalo, že ste sa smiali tak, že ste plakali. Naozaj? To sa niekedy stáva, kamaráti, a je to úplne normálne, pretože náš mozoček je naučený, že on nám našim plačom pomáha. Je to jednoducho tak, ale plač, to slovíčko, vošlo aj do nášho jazyka, do toho, ako pomenúvame niektoré veci. Napríklad, niekedy sa hovorí, že nebo plače. To ste už počuli, také spojenie, že nebo plače. Však. A čo to, kedy sa to hovorí? Presne tak, keď začne pršať. Však, keď prší tak krásne, keď prší tak, že vonku je trošku temnejšie, pretože hore sú oblaky. Okolo nás nie je ešte zima, nie je ešte taká zima, aby sme sa triasli, ale už to nie je ani teplo. Jednoducho je to také veľmi zvláštne, také ani, ani. A vtedy sa hovorí, že nebo plače, pretože... A to hovoria iní ľudia, napríklad mne to hovorila stále moja stará mama, moja babka. Keď začalo pršať a ja som mal veľmi rád dážď, ale keď som bol malý, tak som sa ho trošku bal. A moja babka mi povedala, Romy, neboj sa, ten dáždik je, vieš čo, anielíci hore plaču. A ja, že prečo plaču? Chceli by sa ísť možno s tebou zahrať, ale nevedia prísť, lebo majú povinnosti. Raz mi povedala, že plaču od smiechu, raz mi povedala, že plaču, no vymýšľala si rôzne veci. A ja som sa zrazu, vždy keď začalo pršať, usmieval, pretože som si predstavil, že niekde hore na obláčiku sedia anielici, buď sa smejú, alebo si len tak plačú, lebo nemôžu prísť za mnou, alebo by sa chceli zahrať, ale majú nejaké povinnosti, ale to, že teraz prší, tak vlastne nám dávajú anielici najavo, že niečo sa tam hore v nebičku deje. No a odvtedy, kamaráti, odvtedy som miloval dáždik. A keď som bol trochu starší, teraz sa vám priznám s jednou vecou, dobre? Starší tak, že som mal naozaj, že 17 rokov, 16, 17, no, tak mal som takého kamaráta, ktorý sa volal Ľubo Kohut. A keď začalo pršať, tak my sme si hneď zavolali, lebo on to mal takisto, on tiež miloval dážď, tak my sme si zavolali a vždy, keď pršalo, tak sme vyšli von, prechádzali sme sa v daždi, rozprávali sme sa, hovorili sme si svoje príhody a skákali sme do tej mláky, do každej mláky, ktorú sme videli. Vy to prosím nerobte nikdy, keď idete do školy. Prosím. Pekné ránko.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a sú tu minútové správičky. O malú chvíľku k nám prídu minútoví správičkári a prezradia nám, čo krásne našli v detskom svete. Tak ich poďme počúvať. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Pohodové ráno vám praje Dia. Pozrime sa, čo si pre nás pripravila naša redakcia. Začíname hneď veľkým úspechom 16-ročnej Košičanky. Lara Kočanová sa totiž prebojovala do finále speváckej súťaže Bon Art Junior Fest. 13. októbra zabojuje v Česku o celkové prvenstvo. Budeme držať palce. Záhorské osvetové stredisko v Senici otvorilo interaktívnu výstavu s názvom Superhrdinovia. Teta Lucia hovorí, že tu nájdete ilustrácie, príbehy a interaktívne hry.
3: Príď sa s nami zamyslieť nad tým, čo robí superhrdinu superhrdinom a či sa ním môže stať aj ty. Všetky zvedavé deti pozývame na interaktívnu výstavu Superhrdinovia v Bratislave, ktorú si ale počas septembra a októbra môžete pozrieť v Senici. Výstavu plnú krásnych obrazov, zaujímavých príbehov a zábavných hier si príďte pozrieť do 23. októbra.
2: Výstava je otvorená v pracovné dni od 8. do 15. V kalendári svieti meno Jarolím. Vraj sú to veľmi nepokojné a nerozvážne osoby. My vám prajeme všetko najlepšie a ku gratulantom sa po 7. pridá aj Roman. Ak sa chcete stať vojakom, ďalšie správičky budú určené aj pre vás.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: Etiketa v detskom rádiu.
1: Kamaráti moji drahí, tak teraz kamoši, v našej etikete sa budeme rozprávať o jednej veľmi, naozaj že veľmi dôležitej veci. Totižto budeme sa rozprávať o niečom, čo mnohí z vás možno robia, čo mnohí z vás robia a robiť by nemali. My sa totižto stále rozprávame o divadle, rozprávame sa o kine a dnes budeme pokračovať v tomto rozprávaní a budeme sa rozprávať o čiapkách. O čiapkách a klobúkoch, ale v našom prípade o čiapkách. Klobúky asi nenosíte však. A nosíte? Ja aj také tie turistické klobúčiky. No, dobre, kamaráti, tak musíme si povedať jednu veľmi, veľmi podstatnú vec. Kamaráti, zásada v etikete, to znamená zásada slušného správania, je tá, že vždy, keď vojdeme do nejakej miestnosti, vždy, keď vojdeme do nejakej budovy, vždy, keď vojdeme napríklad do divadla alebo do kina, tak si dávame dole čiapku. Vždy. Keď prídeme k niekomu na návštevu, dávame si dole čiapku. Keď prídeme napríklad do školy, do triedy, dávame si dole čiapku. Je to znak úcty. Viete, vždy ukazujeme tým, že si dáme dole čiapku, že si vážime, že sme na nejakom mieste. Totižto, a teraz počúvajte, teraz hovorím najprv ku chalanom, lebo väčšinou čiapky nosia chalani. Však, tak chlapci, to, že si dávame dole čiapku, keď niekde vojdeme, to nie je len tak, že sme sa tak dohodli, že takto sa budeme správať. To je veľmi, veľmi starý zvyk. Je to zvyk, ktorý mali ešte rytieri. Keď vy si dávate v škole alebo v škôlke dole čiapku, alebo keď si dáte dole čiapku, keď vchádzate do divadla, do kina, do reštaurácie a inde, kamaráti, tak sa vlastne správate ako rytieri, pretože keď rytieri vošli do miestnosti a stretli sa, tak dali si dole čiapku alebo prilbu, aby sa pozdravili. Tým, že dali dole prilbu, dali najavo, že vstupujem do tvojho obydlia, vážim si, že môžem tu vstúpiť a hlavne nie som ozbrojený, nejdem s tebou bojovať, mám k tebe dôveru. Prečo rytieri nosili na hlave prilby? No preto, aby, presne tak, kamoši, aby si chránili svoje hlávky. No a keď si chceli chrániť svoje hlávky, tak mali prilbu. A keď si dali dole prilbu, tak všetkým ukázali, že veríme vám, že môžeme teraz k vám prísť a nič nám nehrozí. Jednoducho, keď si dáte dole čiapku, je to nielen znak toho, že ste dobre vychovaní, nielen znak toho, že ovládate etiketu, to znamená zásady dobrého správania, ale dávate najavo, že dôverujete tým ľuďom, ktorí vás prijali, že môžete tam vojsť, že im dôverujete, že sa vám nič nestane. Takto dôverujete samozrejme aj svojim učiteľom, učiteľkám a svojim spolužiakom, kamaráti. Je to tak. Takže vždy, keď niekde vojdeme, tak čo robíme, kamaráti? Vždy urobíme to, že dáme si dole čiapku. Samozrejme, čiapky si nedávame dole, keď napríklad ideme do autobusu, alebo do vlaku, alebo keď ideme na koncert a máme tam čiapku, aby sme ukázali, že sme fanúšikom tej skupiny, na ktorú sme práve prišli. Tak tam si čiapku dole dávať nemusíme. Pekné ránko.
0: Etiketa v detskom rádiu.
2: Raz, dva.

0: somarinu a podjesť. Ale už aj...
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o plači. A ja vám tu musím povedať jednu veľmi, veľmi dôležitú vec. Teraz sa vám s niečím aj priznám, dobre? Neviem, či to máte aj vy, ale my sme boli vychovávaní tak veľmi divne. No nie vo všetkých veciach, ale napríklad, čo sa týka plaču, tak tam sme boli vychovávaní naozaj trochu divne. Totižto nám hovorili stále rodičia, starí rodičia v škole, v škôlke, všetci okolo, že chlapci neplačú. Vždy sme to takto počúvali. Dokonca, keď som začal počúvať svoju obľúbenú kapelu, že The Cure, tak jedna z prvých skladieb, ktorú som počul od nich, bola Boys Don't Cry. To znamená, chlapci neplačú. No tak som si hovoril, že asi je to tak. Asi by chlapci nemali plakať. Asi by nemali prejaviť svoje city, lebo čo je to plač? Plač je vlastne prejavenie svojich citov. A my sme si hovorili, že city a pocity sú úplne normálne, dokonca, že keby sme nemali pocity, tak by sme vlastne neboli ani ľudia. Keby sme neprejavovali svoje pocity, tak by si niekto mohol myslieť, že je toto vôbec človek, keď nevie prejaviť nejaký cit alebo nejaký pocit? No a k tomu nás presne viedli naši rodičia a starí rodičia a učitelia, keď ja som bol malý. Hovorili nám, že niektoré pocity jednoducho nemôžeme ukázať. Niektoré pocity si musíme nechať v sebe vo vnútri. A tak napríklad, keď sme boli smutní, tak sme sa báli plakať. Tak sme si povedali, že nemôžeme plakať, lebo sme chlapci. Tak všetok ten smútok ostával v nás. Keď sme boli napríklad nazlostení, tak sme si povedali, že môžeme kričať, môžeme búchať okolo seba, ale nesmieme plakať. Aj keď nás neviem, kto ako nazlostil, nesmieme plakať, lebo to je hanba plakať. A to bolo veľmi, veľmi zlé, pretože plač je tu presne na to, aby nám pomohol zvládnuť všetky ťažké situácie. Je to tak, kamaráti? Plač a slzy sú zázračné, veď nás to učia aj rozprávky. Však pamätáte si rozprávky, kde napríklad niekto hľadal zázračné slzy, alebo rozprávky, kde slzy sušili všetky nepríjemnosti, ktoré boli na svete? Pamätáte si? Prečo asi aj toto videli naši starí ľudia, naši prapredkovia, aj keď nevedeli o slzách to, čo vieme my, a nevedeli to ani o smútku? Kamaráti moji drahí, takže keď budete chcieť plakať, tak plačte. Keď budete smutní, tak prejavte svoj smútok. Neplačte tak, že plačom vydierate. Vtedy je plač zlý. Ale keď sme smutní, keď sme niekedy nazlostení, keď sme veselí a chceme plakať, tak pokojne plačte a nikdy sa nehanbite za svoje slzy, lebo slzy liečia. A viete, ako liečia? Tak to vám poviem po dvojičkách.
2: Počúvaš Detské rádio.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

skočil zajkom medzi klíčky, srnkám sa na sladké sničky. A tie srnky, štrnky, brnky, strmým skokom vedľa trnky.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na ohnívajkov a preskokajkov. Ohnívajko je taký podivný človečik. A prečo je podivný? No preto, lebo... Nie preto, že stále len horí, ako keby bol stále v ohni. A nie, ani preto, lebo mu planú vlasy, ako keby boli ohnivé. Ani nie preto, lebo stále zakladá ohne. To by nebol ohnívajko, ale kto? Podpaľačko, presne tak. Tento ohnívajko, prosím pekne, nemá s ohňom nič spoločné. Ohnívajko je... Nie, kamaráti, nemá spoločné nič ani s tým, že niečo hnie. Nie, kamaráti, nie je to ten pajko, ktorý má rád zhnité ovocie alebo inú zhnitú zeleninku. Je to jednoducho človečik, ktorý sa ohýna. Ale nie, on sa neohýna pri cvičení, ani pri tom, keď sa náhodou rozhodne niekomu pomôcť, ale on sa ohne pred každým, kto, teraz pozor, niečo od neho chce. Alebo kto je trochu väčší ako on, alebo kto trochu zvýši hlas. Ohýňajko sa jednoducho ohýna pred každým problémom, ktorý sa mu postaví do cesty. Preto sa pri žiadnom probléme nič nenaučí. Je úplne normálne, že neviete kotuľ vzad, alebo vpred, alebo šplch po lane, alebo po tyči. Ale keď to potrebujete, alebo to chcete, tak sa neohnete a nepoviete, ale on tak vieš čo, ani iní to nevedia, no tak to nebudem vedieť ani ja, veď to vôbec nepotrebujem. Vy by ste sa mali v tej chvíli trošičku nazlostiť a tú zlosť využiť na to, aby ste si povedali, a naučím sa všetko, čo potrebujem a neohnem sa pred nejakým problémikom. Preskokajko takto je úplne iný človečik. To je človečik, ktorý keď stojí pred nejakým problémom, tak ho preskočí. Lebo pozor. Preskočiť nejaký problémik, to znamená, že najprv sa pred ten problém musíte postaviť. Neohnete sa, ale pozeráte sa tomu problému priamo do očí. Neohnete sa, ale ho preskočíte a potom... Neobzriete sa naspäť, ale idete ďalej. Keď problémy ostávajú za vami, keď sú za vami ľudia, ktorí sa vám možno niekedy smejú, keď sú za vami ľudia, ktorí sa len ohýbajú a vy idete vpred a oni na vás tak gánia a zazerajú, tak ich nechajte tak a neobzerajte sa. Viete, keď tí ľudia sú za nami, no tak my ideme stále vpred a oni nás možno budú nasledovať.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o plači a tu je teraz zásadná otázka. Hej, kamaráti, na čo nám je plač? Viete, mamka príroda je múdra a nedala by nám niečo, čo by sme mali len tak, čo by sme nepotrebovali. Na čo potrebujeme plač? Prečo potrebujeme plakať? Prečo potrebujeme slziť? No, poďte, kamaráti. Na čo je to podľa vás dobré? Že na to, aby sme plakali. Čiže plač je dobrý na to, aby sme plakali. No počúvaj, toto je akože úplne úžasné. Tomu sa hovorí, vieš ako? Tomu sa hovorí, že tautológia. Že vysvetlím niečo tým istým, že poviem, viete, pes je pes. No, ale plač. Plač je tu na niečo iné, kamaráti, pretože vy si asi myslíte, že slzičky, ktoré nám idú pri plači, tak oni majú v sebe len soľ. Hej, že to je len taká slaná voda. Ale to vôbec nie je pravda, kamaráti, pretože slzy majú v sebe, teraz pozor, budem frajerovať, teraz použijem taký termín, slzy majú v sebe endorfíny, kamaráti.

0: najprv výjdu slzičky na povrch, dajú nám endorfín. Ten endorfín nás upokojí. Dá nám vedieť, že môžeme byť pokojní. Keď plačeme veľmi, veľmi veľa, to znamená, že potrebujeme naozaj veľa endorfínov, lebo sme veľmi vystresovaní, alebo prežívame veľmi veľký smútok, tak sa tomu nebránte a doprajte si upokojenie. Dobre? Druhá vec je tá, že keď plačeme, tak ostatní ľudia vedia, že mali by byť s nami, a teraz použijem to slovo, ktoré sme mali včera, empaticky. To znamená vedieť sa do nás vcítiť, kamaráti. No a my sa o chvíľku pokúsime vcítiť do príbehu takého trošku smutného, no a trošku veselého, do príbehu vajíčka, ktoré išlo na vandrovku.
1: Počúvaš Detské rádio.

Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Ako išlo vajce na vandrovku? Nuž, urobilo si aj ono, ako si každý robieva, kotúľ. Zakotúľalo sa a pustilo sa, kadiaľ mu bolo ľahšie, kadiaľ by nezavadilo do tuhšieho od seba. Jednak stalo sa to ešte za starých časov. Nuž, veľa ani neopýtujte sa, ako to mohlo byť, dosť čo je o tom rozprávka. Za starých časov išlo teda vajce na vandrovku a stretlo tam raka. Kde ty ideš? Rečie mu ono. A tyže kde? Rečie mu on. Ja idem na vandrovku. A veď ani ja nechcem byť horší od teba. Pôjdem i ja. Už teda boli dvaja a bolo im hneď smelšie. Idú, idú, stretnú kačicu. Kde ty ideš? Opýtuje sa vajce.
1: A vyže kde?
0: Rečie táto. My ideme na vandrovku. Poď, budeme traja. Kačica pristala, už boli traja. Všetko dobré do tretice. Idú, idú, stretnú moriaka. Kde ty ideš? Rečie vajce.
2: A vyže kde?
0: Rečie tento. My ideme na vandrovku. Poď do kamarátstva. Moriak pristal, boli štyria. Idú, idú, stretnú koňa. Kde ty ideš? Rečie vajce.
2: A vyže kde?
0: Rečie kôň. My ideme na vandrovku. Poď, budeme piati. Kôň šiel, bolo ich koľko na ruke prstov. Idú, idú, stretnú vola. Kde ty ideš? Rečie vajce.
3: A vyže kde?
0: Rečie tento. My ideme na vandrovku. Poď, väčšia hrbka pýta viac. Vôľ pristal, už boli šiesti. Idú, idú, pekne v hrbke, stretnú ešte kohúta. Kde ty ideš? Rečie vajce.
1: A vyže kde takto rozbehli ste sa?
0: Rečie kohút. My ideme na vandrovku. Poď, budeme všetci siedmi. Dobre teda. Už boli všetci siedmi, dobrí tovarišia spolu.

0: Vandrovali, koľko vandrovali, až raz v temných smrečinách zablúdili a nevedeli ani sem, ani tam a boli veru už aj hladní. Kdeže tu prichýliť sa? Ako tu opatriť sa? Veru bolo na čase trocha pohnúť rozumom. Ale vajce aj malo rozum za všetkých. Poslalo ono kohúta na vysoký smrek a ten odtiaľ zazrel hneď svetielko, ale ešte ďaleko od nich v tmavom lese. Radostne naň zakikiríkal. Vajce zvolalo: "No len zleď skoro v tú stranu proti svetlu. Ukážeš nám cestu? Tá pôjdeme, a čo by priam všetci čerti tam boli, musia nám dať jesť a musia nás prenocovať." Kohút zletel v tú stranu a poberali sa tatam všetci ako na hotové. Aj našli chyšku v horách, v ktorej svietilo sa. Povie vajce koňovi, aby zabúchal na dvere. Ten zabúcha a z izbičky vyjde stará baba.
1: "Čo tu chcete? Čo tu hľadáte? Chytro chodte preč, bo keď moji chlapci domov dôjdu, všetkých vás tu zmelú na kašu."
0: Spustila baba na nich. "Hej, zmelú, nezmelú, ty nestaraj sa o to, ale nám siedmým tovarišom daj jesť," vraví vajce.
1: "A čo vás všetkých parom poberie, pre takých kadiakých zo sveta pozbieraných šklbanov nemám nič,"
0: durila sa baba. Tu vajce rozkázalo volovi, aby vzal babu na rohy a zaniesol do lesa. Vôl to aj urobil a hodil ju tam dakde do jamy a pribehol naspäť. Vošli všetci do izby a tam našli pre siedmých stôl prestretý, aj pečiva a variva dosť. Lebo to tam pritrimovali sa siedmi zbojníci a baba im just teraz bola prihotovila dobrú večeru. A títo všetci už aj prichádzali s hrmotom, lomozom, len tak hora prašťala. Čo tu robiť? Dobrá rada stojí vždy za volač. Vajce ju hneď vedelo. Kohútovi kázalo vyletieť hore na pánty, vola postavilo do pitvora, koňa do izby za dvere, moriaka poslalo na pec, kačicu pod lavicu, raka do krhly a samo zahrabalo sa do pahreby, svetlo vyhasili. Zbojníci dôjdu a svetla v chyžine vidieť.
2: "Čo, či tá baba zaspala, či čo je to?" povedajú si. "Hneď nazrieme, čo je to. Len vy trocha tu počkajte, aby ste nazbijané veci na hromadu nestrepali," povie najväčší z nich a pobral sa dnu. Vstúpi do pitvora. Tu vôl vezme ho na rohy a hodí otvorenými dverami do izby. Tam spoza dvier buchne kôň do ňoho kopytom.
1: "Kýže je toto čert? Počkaj, hneď ti posvietím do očú,"
0: rečie zbojník a skočí ku pahrebe, že svetlo roznieti. Ako rozhrnul pahrebu a začal fúkať, pripieklo žeravé uhlie na vajce. Fúk! Puklo vajce a nafúkalo zbojníkovi plnú tvár i oči horúcim popolom. Ako podstrelený skočil ku krhle, že si tvár i oči vymie. Ale ako načrie rukou, chytí mu rak prsty do štipcov. Zbojník trhne rukou, prevrhne krhlu a narobí veľký hurt. Na ten hurt strepoce kačka krídlami a zakáčka.
1: "Tak, tak, tak."
0: Moriak zahrmotí na peci lopatami a kývajúc hlavou zahudruje.
2: "Hudri, hudri."
0: Kôň ešte len teraz vyhodil zadnými nohami náležite zbojníkovi do chrbta a vysotil ho do pitvora, tam vzal ho zase vôl na rohy a vymrštil von na dvor, k tomu všetkému kohút na pántoch celým hrdlom sa ozýval:
1: "Kikiriki, kokore."
0: Došliapaný, doráňaný zbojník doletel ako bez duše ku kamarátom.
2: Kaza, robí sa to tam," opitujú sa ho títo.
0: A tento len tak chytá dých do seba, aby im odrazu všetko vypovedal.
1: "Ja bys tu dade, tam je veru zle. Chcel som sa prikrásť len tak na prstoch a oni sami strčili ma tadnu medzi seba. Ako si chcem roznietiť, abych aspoň videl, s kým mám dočinenia, fúk, vybúšil mi spod kochu puškár zrovna do tváre. Dobre, že mi oči nevytiekli. Čiahnem rukou do krhly, že že si oči vymiem, tam krajčír s nožnicami leban mi všetky prsty odstrihol a to bôž medzi lavicami tkáč rozohnal krosná, tresol ma člnkom po hlave a volal tak, tak. Na peci pekár chytal na mňa lopaty a dudlal udri, udri. Spoza dverí vyskočil čižmár, vybúchal ma ešte len teraz kopytom a vystrčil do pitvora. Tu šelma sedliak vzal ma na železné vidly a vyhodil von. Šťastie moje, že nedal som sa mu vyhodiť hore na pánty, bo tam už ako na hotových viselniciach čakal na mňa kat a volal sem s ním, sem ho hore.
0: Nečakali zbojníci, kým by to všetko vyhrnulo sa na nich z chalupy, ale pobrali pety na plecia a zanechali tam aj všetku hotovizeň, čo kedy boli nazbíjali. Naši ale tovarišia a sedmorí remeselníci zasadli si potom k stolu a k hotovému jedeniu. Jedli, pili, hodovali tam, kým čo stačilo. Potom nebodaj každý pošiel svojou stranou a neviem, kedy zídu sa zase takto dovedna, ako tu boli zídení k jednému majstrovskému kúsku.
3: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Začíname druhú hodinu dnešného vysielania a pozor, pozor, kamaráti, samozrejme, že druhú hodinu ako vždy začíname anketkou, len že dnes trošku tú anketku posunieme, pretože ja som vám hovoril pred malou chvíľkou o tom, teda pred rozprávkou o tom, že naše slzy ukazujú ostatným, že by mali s nami súcitiť však. Takže slzy, to je vlastne taký signál. Viete, tak ako keď plačeme, tak dávame signál, že niečo nie je v poriadku. Keď sa zlostíme, dávame signál, že s niečím nesúhlasíme. Jednoducho všetko, čo robíme s našim telíčkom, dáva iným signál, že sa niečo deje. A tak aj slzy sú na to, aby dali iným signál, že pozor, pozor, niečo nie je v poriadku. Práve preto by sme sa nemali slzičkám brániť. Kamaráti moji, ale tu je teraz anketová otázka. Odkiaľ sa berú slzy? A pozor, veľmi podstatná vec. Kde sú ukryté dovtedy, kým začneme plakať? Kde sa skrývajú? Kde je toľko slz v našom tele? No len si predstavte, koľko ste už plakali, hej? Koľko slzičiek ste vyronili? Veľa. Všakže je to tak. No vidíte. A kde sú tie slzy? Tak to ma práve teraz zaujíma, takže vy premýšľajte a my sa na to opýtame deti.
1: Ja neviem, oni sa podľa mňa vytvoria a potom asi v tej slznici, čo máme v tele, tú kosť, a to proste tam niekde sú tie orgány a niečo sa to tam proste vytvorí, tá voda a čo tam potom steká.
2: Tie slzy podľa mňa sú ukryté niekde na krajičku a potom keď zažmurkáme, no tak vyjdú. Nám vychádzajú vtedy, keď žmurkáme a je nám niečo smutno.
3: Najprv vysvetlím, že čo si myslím o očiach. Ja si myslím, že oči proste ukrývajú v sebe vodu a ja si myslím, že proste keď plačeme, tak sa mať vychádza tá voda, čo tam skrývame. Podľa mňa z nášho tela, že to je pot, že to môže byť.
4: Podľa mňa sú ukryté krvi, že akoby krv sa prečistí a ti tiež je tá voda, alebo je to schované v emóciách.
5: Asi preto, lebo my, keď napríklad spočúchame oči, tak nás tečie slza. Ale preto tam tak, oni sa tam tak zjavujú, že napríklad oni nám idú asi tu z tela takde.
0: Veľmi zaujímavé odpovede, počúvajte, ale takto. Čiže vy si myslíte niektorí, že tie slzy sú ukryté v hlave, hej? No tak neviem, čo vy máte v hlave. Áno, neviem, kamaráti. Ja si myslím, že by ste tam mali mať mozoček, mali by ste tam mať napríklad také dutiny z nožteka, mali by ste tam mať oči, a iné veci, ale neviem, či tam máte aj slzičky. Totiž to neviem, či existuje taká zásobáreň, viete, vlastne taká studňa slz. Alebo ty si myslíš, že v brúšku. Čiže v brúšku by sme mali taký zásobníček, hej, niekde akože dole, a vždy, keby sme boli smutní, tak zrazu z toho zásobníčka mozoček by zapol taký výťah, takzvaný slzavý výťah, a hore by vyšli slzičky. No nebolo by to zlé, počúvajte, ale nie je to tak. Nie je to tak, kamaráti. Musíme sa opäť vrátiť k tomu, čo sme si tu už rozprávali niekoľkokrát, že či sa nám to páči alebo nie. Áno, ja viem, pozriete sa ráno do zrkadla, alebo ste chorí, alebo niečo robíte a neviete to dokázať, tak si poviete, že aj to moje telo je strašné, ale to vaše telo vôbec nie je strašné. To vaše telo je geniálne a preto ho milujte a majte ho radi, kamaráti, a starajte sa o ňo, lebo práve to telíčko vie urobiť jednu vec, že my tie slzy nemusíme mať nikde. No, nikde. Ono vie normálne urobiť vodičku. Ono vie urobiť tie slzy z niečoho, napríklad z tuku a z ďalších vecí, ktoré má v svojej zásobárni, ktoré normálne kolujú po našom teličku a vyživujú dovtedy nejaké teličko, teda naše teličko, a zrazu ten mozoček dá príkaz, potrebujeme slzy, a to telo hneď v tom momente vymyslí a premení niečo v našom teličku práve na tie slzy. Dobre, nie? Počúvajte. Takže budeme mať radi svoje teličko. Nikdy nad ním nebudeme plakať. Dobre? A keby sa nám aj stalo niečo zle s našim teličkom, keby sa nám stalo, že nám veľmi ochorejú nôžky, alebo rúčky, alebo že nám ochoreje hlávka, tak samozrejme môžeme si poplakať, lebo to je normálne, to sme si už povedali. Ale potom si povieme, ha, napriek tomu, že mám choré rúčky, napriek tomu, že mám choré nôžky, napriek tomu, že mám chorú možno hlavičku, že mám choré ramienka, brúško, niečo, tak ostatné veci sú zdravé a možno práve preto, že mám choré nôžky, mám o to viac vecí, ktoré viem urobiť s rúčkami alebo s niečím iným. No jednoducho, kamaráti, pozrite sa na seba, čo všetko dokážete a čo všetko dokáže vaše teličko. Sadnite si a buďte so sebou spokojní. A s čím nie ste spokojní, no tak nad tým pracujte. Pekné ránko.
6: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Živá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Zapíname mozočky, presne tak. A otvárame hlavové knižnice, pretože práve v nich, v našich hlavových knižniciach, kde máme uložené naše slovíčka, ktoré tam čakajú na objavenie, lebo niektoré slovíčka, povedzme si, sme sa naučili a ako si ich nepoužívame. No tak my ich teraz budeme objavovať, alebo si budeme ukladať nové slovíčka do hlavovej knižnice. A dnes, kamaráti, budeme hľadať slovíčka na písmenko. Ja sa už na to písmenko pozerám a je to písmenko P. Tak ideme na to. Aké slovíčka nájdete na písmenko P? Palica, presne tak. Ešte padák. Dobre, ešte niečo. No tak poďte. Paprika. Niekto ešte raňajkuje, hej? No tak keď raňajkujete, kamaráti, tak dobrú chuť. Počujem, aj parník som počul, samozrejme. Aj čo? Parochňa. Tomáš, odkiaľ, prosím ťa, parochňu? Ja, ty máš doma parochňa a s nimi sa normálne hráš. Aj ráno, aj po... No tak to je dobré, počúvaj. Pečiatka, vynikajúco. Ale, kamaráti, počul som aj palác, som počul aj palacinky, aj ďalšie. Zapísal som si, kamoši. Lenže teraz sa sústredíme, dobre? Alebo teraz ideme hádať slovíčka, ktoré vám poviem ja. Kamoši, určite ste už čítali alebo počuli v niektorej rozprávke také slovíčko, že paholok. Kto je to paholok? Počúvajte, no. Keď napríklad niekto povie, hej, ty paholok, poď sem, tak čo to vlastne hovorí, že nie, to nie je kopec, počúvajte. No tak čo by ste povedali kopcu, že poď sem kopec? Nie, to je pahorok, ale paholok je niečo úplne iné. A teraz ma zaujíma, že čo? To je taký, no, človek. No tak áno, je to človek, výborné, ale čo robí ten človek? Prečo ho voláme, že paholok? Lebo je to sluha, kamaráti, presne tak. Je to človek, ktorý niekomu slúži. Ale pozor, paholok to nie je len taký sluha. Paholok to je vlastne sluha profesionál. Áno. Paholok je sluha, ktorý je zamestnaný ako sluha. Je to vlastne sluha z povolania. Je to vlastne služobník. No, napríklad taký služobník na nejakom majeri alebo na nejakom statku, presne. Takže už vieme, kto je to paholok. Profesionálny sluha, kamaráti. Je to jasné, hej? Pamätáme si. Vynikajúco. No a teraz ideme na druhé slovíčko a to ma bude zaujímať, lebo ja si myslím, že každý to robí. Každý to robí. A ja si myslím, že už ste to aj počuli, to slovíčko, v nejakých rozprávočkách. A je to slovíčko pajediť. Pajediť sa. Čo to znamená, keď sa pajedíme? To vtedy čo robíme? Keď sa pajedíme, tak ale nie, nepapkáme jed. No tak prečo by sme papkali jed? Počúvajte, no už ste... Keď ste čítali v rozprávke, hej, napríklad taký príbeh a v tom príbehu sa zrazu povedalo, že joj, tak som sa napajedil, to znamená čo, že sa napapal jedu? No tak asi nie, lebo to už by rozprávka končila, hej? Nie, pajediť sa, a tam to niekto povedal presne, pajediť sa znamená hnevať sa, to je krásne. Však ja si myslím, že toto slovíčko by ste mohli použiť v škole, keby ste napríklad dostali nejakú fakt, že ťažkú písomku, alebo by vás vyvolal pán učiteľ alebo pani učiteľka a vy by ste tak povedali, že pán učiteľ alebo pani učiteľka, viete, ja si myslím, že vy sa dnes nechcete pajediť. A keď sa nechcete pajediť, tak radšej by sme písomku nemali písať. Alebo radšej by ste ma nemali vyvolať. Vyskúšajte to, možno to bude fungovať. A teraz tretie slovíčko. Čo to znamená, keď sa povie, že niekto sa pumpnul? To znamená, že pumpnúť. Čo to znamená? Pumpnúť. Že niekto si napumpuje bicykel podľa teba. No, tak aj to by bolo možné určite, že napumpovať si bicykel, ale nie je to ten význam, je to niečo iné. Pumpnúť, kamaráti, vy to nepoužívate to slovíčko, že poď, pumpneme sa. To znamená, že sa na niečo pripravíme, že my sa privedieme do takého stavu, že môžeme niečo robiť. To znamená, že sa nabudíme, že si povieme a toto zvládneme. tak to je pumpnúť sa, kamaráti, dobre? Tak už máme ďalšie slovíčko, áno, a aj to môžete použiť v škole, samozrejme. Môžete ho použiť tak, že by ste tiež povedali pánovi učiteľovi alebo pani učiteľke, že pani učiteľka, a nemohli by sme písať tú písomku a už dva dní, viete, my by sme sa tak pumpli, viete, my, tu spolužiaci, a my keď sa pumpneme, tak my to dáme. Vyskúšajte to a potom mi napíšte, ako ste dopadli. Pekné ránko.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamoši moji, a sú tu minútové správičky, dnes už druhé, tak si ich poďme vypočuť a poďme objaviť, čo objavili minútoví správičkári v našom detskom svete.
1: Minútové správičky.
2: Opäť vás do sveta noviniek pozýva Dia. Chcete vedieť, ako vyzerá cesta okolo sveta? Len pred niekoľkými dňami otvorili v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach výstavu cestovateľskej fotografie. Tak si to nenechajte ujsť. Žiaci strednej odbornej školy v Handlovej môžu navštevovať triedu s vojenským zameraním. Ujo Maroš hovorí, že sa tu veľmi páči aj niektorým dievčatám.
3: Tak jedná sa odbor ochrana osôb a majetku, to znamená, to odbor pre silové rezorty. Tak tá trieda je špeciálna v tom, že bude mať duálne vzdelávanie v 11. mechanizovanom prapore v Martine, to znamená, je tam spolupráca s ozbrojenými silami, s ministerstvom obrany. Záujem bol enormný, 162 prihlášok z celého Slovenska, mohli sme prijať len 20 žiakov.
2: Nie je to však len tak. Žiaci prešli fyzickými aj psychotestami. Na Raticovom vrchu v Hriňovej si užili obľúbené podujatie gazdovanie. Okrem iného si pripomenuli jedinečné svadobné zvyky, odobierku, svadobný sprievod a piesne našich predkov. Verím, že si nás naladíte aj o hodinku.
1: Minútové správičky detského rádia. Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6. rána do 8. večer. Detské rádio.

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamoši moji, ideme filozofovať, presne tak, lebo sú tu naše dejiny filozofie. Kamaráti, pozor, včera sme sa rozprávali o kynikoch. Hej, povedali sme si, že kynici, to sú takí veľmi zvláštni, však ľudkovia teda boli. Bola to taká škola v antike, ktorá si povedala, že všetko materiálne je zlé. My nepotrebujeme nič. My k životu nepotrebujeme žiadne veci. Je veľmi veľa vecí, ktoré sú úplne na nič, ktoré sú nepotrebné, ktoré nám nič nehovoria, ktoré máme len tak. No a k týmto kynikom patril jeden človečik, o ktorom si musíme tu povedať teraz, aj v rámci filozofie, lebo ovplyvnil veľmi veľa ľudí a možno ste o ňom počuli, lebo hovorí sa o ňom, že tak ignoroval všetky veci, ktoré boli okolo neho a všetky novinky, že on sa vám normálne nasťahoval do suda a býval v súde. Áno, a tento človečik sa volá Diogenes. Bol to Diogenes zo Sinope. Narodil sa v roku 413 pred našim letopočtom. No, je to tak, kamaráti. A potom zomrel okolo roku 322 na Korinte. Bol to starogrécky filozof, samozrejme. A hlavne úplne, že radikálny. Viete, čo znamená radikálny? To znamená taký ten, že áno, budem žiť len tak a nijak inak a nič iné nezmením. Bol to ten radikálny zástanca toho kynizmu. Viete, že naozaj nič nepotrebujem. Diogenov otec sa volal Hikésios a bol odsúdený za peniazokazectvo, to znamená, že falšoval peniažky. No a s ním bol odsúdený aj jeho syn a práve preto bol pán Diogenes vyhostený zo Sinope. No, je to tak. Hovorí sa, že asi ten Diogenes sa na tom nepodieľal, jednoducho len sa tak zviezol so svojím ockom. Potom, ako bol vyhodený zo Sinope, tak prišiel do Atén. No a tu sa pripojil práve k tomu Antisténovi, ktorý založil tých kynikov, alebo teda ktorý bol takým najväčším predstaviteľom toho kynizmu. No, a tak sa to stalo. Po Antisténovej smrti sa práve Diogenes stal hlavným hlásateľom filozofie toho kynizmu. Pozor, pozor, pozor, kamaráti. Pán Diogenes nám nezanechal žiaden spis. Viete, nezanechal nám žiadne svoje myšlienky, ale mnoho ľudí o ňom rozprávalo. Mnoho ľudí rozprávalo o tom, ako kritizoval spoločnosť. Totižto pán Diogenes nás môže ako filozof inšpirovať k jednej veci. My sme si povedali, že filozofi nás učia pýtať sa na svet. A pán Diogenes sa pýtal, čo z vecí, ktoré sú okolo mňa, čo z vecí, ktoré mi ponúka tento svet, naozaj potrebujem preto, aby som žil dobrý život. Potrebujete na to, aby ste žili dobrý život sociálne siete? Potrebujete na to, aby ste žili dobrý život telefóny? Potrebujete na to, aby ste boli dobrí, aby ste mali dobrý život, potrebujete počítač? Potrebujete na to, aby ste žili dobrý život všetky hračky, ktoré máte doma, alebo by vám stačila len jedna? Tak to sú presne otázky, ktoré si dával pán Diogenes a ktoré nás môžu inšpirovať. Čo bolo veľmi zaujímavé, bolo to, že samozrejme pán Diogenes sa pustil aj do Platóna. Aristoteles tiež tak polemizoval s Platónom, ale nenapadal ho, len si povedal, že on to bude robiť inak. Ale Diogenes, tak on úplne povedal, že Platón takto nie. Platón bol jednoducho človek, ktorý hovoril veci, s ktorými my nesúhlasíme. Totižto pán Diogenes hovoril, že on totižto verí v to, že pohyb ako taký neexistuje. Áno? A potom sa postavil a začal sa prechádzať. A vtedy všetci pochopili, čo tým chcel povedať. Lebo pán Platón tvrdil, že všetko sa dá vyjadriť slovami. Ale on teraz ukázal, že viete, slova hovoria jedno a ja môžem robiť druhé. Že slova môžu klamať, že slova môžu odrážať úplne inú realitu. Že slovám by sme nemali stále veriť. To hovoril pán Diogenes. No a neodpustím si jeden príbeh, ktorý poznajú asi všetci dospeláci, pretože tvrdí sa, že on keď tak ležal v tom svojom sude alebo niekde, tak prišiel k nemu Alexander Macedónsky. To bol, prosím pekne, veľký vládca, viete. Bol to vojvodca. A ten vojvodca, ktorý vlastne prešiel celé Grécko, hej, akože, a teraz prišiel k tomu filozofovi a chcel mu splniť nejaké prianie, lebo si ho veľmi vážil, tak Diogenes on tak otvoril oči. Viete, samozrejme v hlavke si povedal, čo už by som ja od neho mohol chcieť, veď mám všetko, lebo som všetko odmietol, tak len mu povedal, chcem od teba iba jednu vec, odstúp mi z môjho slnka, lebo práve mu robil tieň. Tak to bol, prosím pekne, pán Diogenes.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ideme blahoželať. No a dnes? Dnes máme v kalendári veľmi, veľmi zvláštne meno. Naozaj. Musím sa vám priznať, že ja nepoznám ani jedného človečika, ktorý by toto meno nosil. No fakt, nepoznám ani jedného. A vy mi povedzte, či poznáte niekoho, kto sa volá Jarolím. No lebo práve takéto meno Jarolím máme dnes v kalendári. Ani vy nikoho nepoznáte? Ty poznáš Jarolíma? Ó, tam niekto pozná Jarolíma, no a možno nás aj nejaký Jarolím počúva. No tak dobre, dobre, dobre, tak potom som nič nepovedal inak, kamaráti. Jarolím má grécky pôvod a v preklade znamená sväté meno. A pozor, pochádza z latinskej formy mena, ktoré ja milujem. Mena Hieronymus. Totiž to bol taký človečik, volal sa Hieronym. Bol to ten človek, ktorý prvýkrát preložil do latinčiny celú Bibliu, to znamená ten starý a potom aj nový zákon. A bol to človek, ktorý mne je veľmi blízky. Ja som vám povedal, že ja som taký knihomoľ. A on bol tiež knihomoľ. Nemal takú knižnicu veľkú ako ja, lebo vtedy ešte nebolo toľko kníh na svete, ale viete, čo spravil? On veľmi túžil byť takým tým mníchom, viete, že pôjdem do samoty a tam budem sám meditovať o svete a budem sa modliť za ľudí a tak. Aj odišiel, no ale potom sa musel vrátiť. Nevydržal to, lebo mu chýbala jeho knižnica. Ja si myslím, že ja by som dopadol tak isto, preto mi je veľmi blízky. Takže Jarolím, to je vlastne Hieronym. Ak nás počúva teraz nejaký Jarolím, tak my mu prajeme všetko dobré tu z detského rádia. Veľa zdravia, veľa šťastia, veľa pokoja a hlavne, aby ste si nikdy nepokazili svoje meno. Takže pomáhajte ľuďom a majte ich radi.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ideme sa inšpirovať, kamaráti. Áno, áno, budeme sa inšpirovať a budeme sa dnes inšpirovať pánom maliarom. A ja sa vám teraz priznám úplne bez mučenia, dávam si ruku na srdce, ako sme si to včera vysvetľovali, že ja tohto maliara jednoducho milujem. On už teraz nežije, ale milujem jeho práce, jeho obrazy a keď sa len trošičku dá, tak vždy cestujem tam, kde jeho obrazy sú. Najviac jeho obrazov nájdete vo Viedni. Keď máte Viedeň blízko a blízko je vlastne odvšadiaľ zo Slovenska, tak tam niekedy choďte. Choďte do galérií, kde sa jeho obrazy nachádzajú. V Belvedéri napríklad a v iných galériách. To sú na takom jednom malom miestečku, sa prejdete, áno, je to krásna prechádzka, o tom si porozprávam inokedy. A v týchto galériách nájdete diela od pána Gustava Klimta. Pán Gustav Klimt bol veľmi zvláštny maliar. Bol to rakúsky secesný maliar, ktorý prežil takmer celý život práve v tej Viedni, takže tam nájdete najviac jeho obrazov, a to nielen v galériách, ale napríklad, keby ste išli aj do múzea, do Kunsthistorische Múzeum, tak tam nájdete jeho obrazy na stenách. Normálne on tam pomaľoval steny. Ale prečo o ňom rozprávame dnes? No dnes o ňom rozprávame preto, lebo jednoducho nie je všetko zlato, čo sa blíšti, a to nám ukazuje pán Klimt. Pán Klimt totiž to maľoval veľmi zvláštne obrazy. My sme sa tu niekedy rozprávali o ikonách. Viete, to sú tie staré obrazy, ktoré si maľovali ľudia, aby si pripomenuli životy svätých, životy ľudí, ktorí ich mali inšpirovať. A na tých ikonách sa niekedy dávalo potom tak neskôr aj zlato. To bolo také plátkové zlato, ktoré sa normálne dávalo na tie obrazy. A tie obrazy žiarili, lebo zlato bolo jedno, bol to kov, ktorý hovoril, že to je božský kov. Práve preto napríklad sochy veľkých božikov v starovekom Grécku boli tiež robené niekedy zo zlata. Z čistého zlata. Alebo boli aspoň pozlatené. No a tento pán Klimt urobil jednu vec, že on vám vedel používať to plátkové zlato. Vedel ho skombinovať s farbou tak, že zrazu nemáte pocit, že sa pozeráte na zlato. Nemáte pocit, že sa pozeráte na niečo veľmi honosné, že sa pozeráte na niečo vzácne, ale že sa pozeráte na niečo krásne. Lebo v kombinácii toho zlata, tých postavičiek, ako ich on vedel vykresliť a farieb, ktoré mal okolo seba, tak keď sa na to pozeráte, a práve preto mi práve pán Klimt dnes napadol, tak predstavte si, že keď stojím napríklad pred takým obrazom, ako je Bosk, alebo keď stojím pred takým obrazom, ako je Judita Holofernest, alebo Tri obdobia ženy, alebo Danae, alebo no jednoducho pred akýmkoľvek jeho naozaj úžasným obrazom, tak vtedy niekedy začnem aj plakať. Je to tak, a viete, prečo vtedy človek plače? Nie preto, že sa potrebuje upokojiť, ale preto, že ako si nevie zvládnuť to, na čo sa teraz pozerá. Že to, na čo sa pozerá, je tak krásne, že ho to, ako sa hovorí, presahuje. Že je to už nie krásne, ale vznešené. A my sme si hovorili, že keď je niečo vznešené, tak to znamená, že to nevieme obsiahnuť našimi zmyslami. Že je to tak nádherné, že to nevieme popísať, lebo je to veľkolepé. No tak vtedy niekedy začneme od radosti aj plakať. Pekné ránko. Detské rádio.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti, moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o plači. A my sme si už povedali, že plač je úžasná vec. Však, že keď plačeme, tak to nie je len tak. Že keď plačeme, tak my sa vlastne liečime, lebo pri plači nám vychádzajú slzičky. No a tie slzy majú v sebe endorfíny, ktoré nás liečia.

0: Človek si povie pozor, pozor, pozor, kontrolka, oči sú vysušené, musíme tam dať slzy a stierače. Takže pustia sa zrazu slzičky. Tie vidú na očko, ale oni by vlastne len tak prešli po tom očku. Ale keďže máme aj viečka, tak mozoček povie a teraz viečka pekne rozotrieme slzičky po očku. Takže, takže vlastne slzičky a plač, oni pomáhajú nášmu očku, aby sa nevysušilo, aby bolo stále čisté a ešte nám pomáhajú aj upokojiť sa. No ja si myslím, že tie slzy s tým všetkým, čo už teraz o to vieme, tak to sú také zázračné veci. Zázračné, ako aj v našich rozprávkach. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
2: Abracadabra, čarimári, veľké tmári. Eins, zwei, drei, raz, dva, tri.

0: světě věda znamená, blízký mu je vesmír, a i doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, rečaruje kravu na koňa. Prejde cez pere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú. Škratu zmení rýchlo na krásku, zlobu vymení vždy za lásku. Vysoký štíhly, husté čierne vlasy.
1: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Nedaleko chalupy, v ktorej žila koza s troma kozliatkami, bývalo kozliatko s troma kozami. Bolo to kozliatko ako všetky kozliatka na svete, ani väčšie, ani menšie, ani krajšie, ani škarečšie. Ibaže namiesto jednej kozy malo tri. Kozu mamičku, kozu tetušku a kozu babičku. Bolo žemu dobre tomu kozliatku. Ráno ešte nestihlo ani dobre oči otvoriť, už si rozkazovalo.
1: Hej, koza mamička.
0: Čože by si rád, synček môj milený?
1: Obleč ma, ja sám nemôžem.
0: A koze mamičke nebolo treba dvakrát vravieť. Zhľadúvala pod posteľou topánky, na skriňu vyliezla po nohavice a vopchala sa za pec, aby našla košielku. Kozliatko si nezvyklo, tak ako vy deti, odkladať šaty na operadlo, stoličky alebo na vešiak. Pohodilo ich, kde mu len prišlo na um. Koza mamička pozháňala všetky šaty a horko ťažko ho poobliekala. Zaviazala mu topánky, obliekla mu nohavice a košielku, a stiahla opaskom, Keď kozliatko bolo už oblečené, znova začalo vyvolávať.
1: Hej, koza tetuška, čo by si rád, synovček môj milený? Nachovaj ma, ja sám nemôžem.
0: Koza tetuška sa rozbehla do kuchyne, naliala do hrnčeka sladkého mlieka a na misku nabrala teplej kukuričnej kaše. Naberá koza tetuška lyžicou kašu a krmi kozliatko. Potom mu priloží k ústam hrnček, aby sa napilo mliečka. Celý celúčičký deň behalo kozliatko po lúke. Keď sa večer vrátilo domov, ľahlo si na posteľ a znova začalo vyvolávať.
1: Hej, koza babička, čo by si rád, vnúčik môj milený? Uspí ma, ja sám nezaspím.
0: Nestačilo dopovedať,

0: koza babička priskočila ku kozliatku, spievala mu a kolísala ho. To vám bol život.
1: Koza mamička, obleč ma. Koza tetuška, nachovaj ma. Koza babička, uspij ma.
0: Ale jedného večera, keď už koza babička kozliatko uspala, zaklopala na dvere susedka koza s tromi kozliatkami.
2: Kmotričky moje drahé,
0: povedala koze mamičke, koze tetuške a koze babičke, len čo prekročila prach.
2: Prišla som k vám s veľkou prosbou, zajtra sa mi žení najstarší syn. Chcela by som mu vystrojiť takú hostinu, o ktorej by sa široko ďaleko rozprávalo. A tak vás prosím, buďte také láskavé a príďte mi zajtra pomôcť zakrúcať kapustné listy s mesom, piesť pleteničky a všetko ostatné. Nikdy vám to nezabudnem a za odmenu vás posadím za vrch stola ako najvzácnejších hostí. Prídete?
1: Ale áno, akože by nie. Zajtra na svitaní nás čakaj, kmotrička. Vďačne ti pomôžeme,
0: povedala koza mamička.
2: Na druhý deň ráno, len čo si slnko stihlo pretrieť oči po spánku, odišli všetky tri kozy k susedke.
0: Za hodnú chvíľu sa prebudilo i kozliatko a ako obyčajne spustilo krik.
1: Hej, koza mamička, obleč ma!
0: Ale veru nik ho neprišiel obliecť. Koza mamička bola preč. Kozliatko sa od zlosti váľalo po posteli a revalo z celej síly.
1: Obleč ma, ja sám nemôžem!
0: Išla okolo prefíkaná líška zlodejka, strčila hlavu do obloka, aby sa dozvedela, čo sa to robí.
2: Nevykrikuj už toľko, kozliatko,
0: prihovárala sa mu medovým hlasom.
2: Keď sa nevieš obliecť, pomôžem ti. Hoď mi šaty, oblečiem ťa.
0: Naradované kozľa hodilo líške topánky, nohavice i košielku. Líška kus po kuse pochytala, šuchla do vreca a poď ho na trh. Kozliatko sa od veľkého žialu rozplakalo a plakalo a plakalo. No aj v tom žiali a plači pocítilo hlad a skríklo.
1: Hej, koza tetuška, nachovaj ma!
0: Ale nik ho neprišiel nachovať. A kozliatko sa váľalo a hádzalo a revalo z plného hrdla.
1: Nachovaj ma, nachovaj ma, nachovaj ma, ja sám nemôžem.
0: Ako tak kričalo, šiel okolo medveď. Ja som vám, deti, videl veľa medveďov. Jedni boli väčšie, iné menšie, tie druhé zasa čokoládové, ale takého pažravca, ako bol tento, som ešte nevidel.
3: Už toľko nekrič, kozliatko,
0: chlácholil ho medveď hrubým hlasom.
3: Radšej mi povedz, kde mávate jedlo. Pomôžem ti, dobre ťa nachovám.
0: A kozliatko mu to pravdaže povedalo. Medveď vliezol do kuchyne a ako hlce, tak hlce ani diví. Pohltal všetku kašu a vylial do seba poslednú kvapku mlieka. Taký bol pažravý, že prehltol i misku s vareškou. A potom sa vytratil a nepovedal ani ďakujem. Až teraz sa kozľa pustilo do plaču a kriku.
1: Koza babička, uspí ma, uspí ma.
0: Ale nikto ho neprišiel uspať, lebo koza babička bola tiež preč. Práve vtedy si vyšiel na prechádzku vlk. Bol neďaleko a začul kozliatko kričať.
4: Už toľko nekrič, kozliatko,
0: ozval sa vlk zachrípnutým hlasom.
4: Ja ťa uspím.
0: Vošiel do chalupy, sadol si ku kozliatku, začal ho kolísať a spievať mu.
4: Hajú, hajú, kozliatko, prehltnem ťa zakrátko. Kozľa rozmaznáne, kozľa ufňukáne. Haju, haju, haju.
2: Kozliatko sa naľakalo a raz neviem, kde nabralo toľko síl, že sa vlkovi vyšmyklo a utekalo, kam ho oči viedli. Domov sa vrátilo iba večer hladné a unavené. Keď vchádzalo do dverí, volalo:
1: Koza mamička, koza tetuška, koza babička, všetko vám porozprávam, čo sa mi prihodilo, ale najprv si pohľadám nejaké šaty a zajem si, lebo som strašne hladné.
2: Oblieklo sa, zjedlo všetko, čo našlo v hrncoch, ale skôr než začalo rozprávať, zaspalo ako kus dreva. A vy, deti, nie ste ospalé? Ja, priznám sa vám, trochu som. Tak dobrú noc.
5: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, áno, áno, dnes sa rozprávame o plači a my sme si povedali, že plač to nie je len tak. Jednoducho, plač je signál, signál pre ostatných ľudí, že niečo sa deje. Na druhej strane, v slzičkách, povedali sme si, sú také zvláštne látky, ktoré majú v sebe endorfíny a tie endorfíny potláčajú náš stres a liečia nás, upokojujú. Zároveň slzičky dostávame do očka a na oko preto, aby sme si ho zvlhčili, aby nám nevyschlo. Presne tak, lebo keby sme mali vysúšené očko, poviem vám, veľa by sme toho nevideli a ešte by nás aj bolelo. No ale kamaráti moji, teraz si musíme priznať jednu vec. Nie je plač ako plač. Je to tak. Totiž to existuje aj taká vec, ako je smiech cez slzy. Čo to asi tak je? My sme sa o tom trošku rozprávali, keď si pamätáte. Pamätáte si? Áno. No tak čo to je ten smiech cez slzy? Že vlastne je tam aj smiech, aj slzy. Ako to ide dokopy? No nie je to to. Ja viem, čo vy myslíte. Vy si myslíte, že my vlastne si rozprávame nejaké vtipy a tak sa smejeme, až plačeme. Stáva sa to. Stáva sa to naozaj, je to úžasné. Neviem, či ste už takýto smiech zažili, ale tento smiech, kamaráti, takýto smiech normálne, že lieči celé telo a celú dušu. Viete prečo? No preto, lebo zrazu máme endorfíny. Keď sa smejeme, tak sa nám lieči srdiečko. Zrazu sa nám lieči mozoček a my máme pocit, že všetko je super a všetko zvládneme. Ale smiech cez slzy je niečo úplne iné. Smiech cez slzy, to je taká situácia, kamaráti, keď sa stane niečo zlé. Hej? Napríklad niekto spadne. Na tom nie je nič vtipné však a mali by sme plakať, pretože sa niekomu stala nejaká krivda. Áno, zakopol, spadol, zlomil si nohu, alebo si rozbil hlavu, niečo. Lenže niekedy sa stane, že ten človečik spadne tak smiešne, že napriek tomu, že je to veľmi vážna situácia, pri ktorej by sme mali plakať, tak sa smejeme. To je ten smiech cez slzy. Že na jednej strane by sme mali vlastne plakať, ale my sa musíme aj smiať, lebo na tej situácii je niečo veľmi, veľmi smiešné, aj keď je veľmi vážna, dokonca niekedy aj životu nebezpečná.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: povedali, ako slzičky liečia endorfínom, povedali sme si, že vlastne zvlhčujú naše očko, povedali sme si, že nás upokojujú, povedali sme si, že slzy naozaj dávajú signál ostatným, že niečo sa deje. A teraz pozor, ja vám teraz niečo prečítam. Dobre, ja vám teraz prečítam, z čoho sa také slzičky skladajú, lebo vy si asi myslíte, že slzy to sú len nejaká voda a asi je tam trošku soli. No tak pozor. Ľudské slzy, ľudské, hej, upozorňujem, ľudské slzy sú zložené 99% vody. Takže naozaj najviac vody. A potom je tam trochu soli, bielkoviny, organické zlúčeniny, a to napríklad glukóza, aminokyseliny a rôzne fermenty. Čo to znamená? No znamená, keby ste to povedali nejakému chemikovi, že toto by bolo zloženie nejakej vodičky, tak on by vám povedal, výborne, tak túto vodičku si dávajte na vaše teličko, áno, a to teličko nebude mať žiadne baktérie. Alebo tú vodičku si pekne dajte na stôl, poutierajte stôl s tým, alebo čokoľvek, kde nechcete mať baktérie, lebo slzy sú antibakteriálne. Oni nerobia len to, že zvlhčia naše očko, oni ho liečia. Oni urobia takú vec očkom, že vlastne na to očko nepadne žiadna baktéria. A keď tam nejaká baktéria už je, napríklad zo vzduchu, tak pekne tie slzičky ju dajú preč a očko vyliečia. Toto, prosím pekne, všetko robia naše slzy. Tak verím, že po tom, čo všetko sme si o slzách povedali, kamaráti, to všetko, ako sme si to pomenovali, ako sme si povedali, že ako aj lieči, aj pláč, aj slzy a iné veci, že odteraz sa už nikdy v živote nebudete hanbiť za svoje slzičky.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio. Yes.

ráno s Pachtoši. Detské rádio.

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, a sú tu ďalšie, dnes už posledné minútové správičky, tak si ich poďme spoločne užiť. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Po krátkej prestávke vás pri minútových správičkách víta Dia. Začíname niečím pre turistov. Vo vybraných lokalitách Vysokých Tatier pribudli nové informačné tabuľky. Majú pomôcť turistom a upozorniť ich, kde sú trasy vyhradené pre cyklistov. Tak k sebe buďme ohľaduplní. Dnes majú meniny psi s menom Borko a mačky Vili. Všetko najlepšie. Slovenská výprava má za sebou mimoriadne úspešné vystúpenie na európskych hrách nepočujúcej mládeže v Nemecku. O dve prvé miesta sa postarala 15-ročná košičanka Simona Javorská, ktorá zvíťazila v kategórii do 15 rokov v behu na 100 i 300 metrov.
3: Najprv som sa za začiatku bál, lebo to bolo dosť iné pre mňa, nové to bolo pre mňa. A bola tam svietelná signalizácia na štarte, čo som si nikdy ešte neskúšala. Nebola som na to zvyknutá, ale som veľmi rada, že som to zabehla. Tak, jak som to zabehla, stovke som mala aj osobák.
2: Mladí slovenskí atleti si z podujatia odniesli celkovo 4 zlaté, 2 strieborné a 2 bronzové medaily. Pozitívne informácie vám určite prinesieme aj dnes popoludní. Zatiaľ ahojte.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. My sa dnes ráno rozprávame o plači, rozprávame sa o slzách a ja som vám zabudol niečo povedať, kamoši. My sme si povedali, že naozaj plač lieči, že slzičky liečia, že plač je niečo úplne normálne, že dokonca plač potrebujeme, aby sme vedeli zvládnuť stres, aby sme vedeli zvládnuť bolesť, aby sme vedeli zvládnuť zlé veci, ktoré sa nám v živote dejú, tak práve ten plač nás vie upokojiť a vyliečiť. Ale pozor, to neznamená, a na to som zabudol, to neznamená, že my si povieme, aha, takže slzičky sú dobré, tak my niekomu spôsobíme, aby plakal. Tak toto, kamaráti, nefunguje, dobre? Lebo keď niekomu spôsobíme bolesť, a to takú bolesť, že on musí plakať, to znamená, že po tom, čo sme mu urobili, sa on musí upokojiť, tak my sme mu neurobili nič dobré, áno? My sme nespôsobili to, že zrazu jemu prídu slzičky a v tých slzách je endorfín a ten im pomôže, kdeže? My sme spôsobili to, že jeho teličko si muselo po našich veciach, ktoré sme mu urobili, či už sme mu nadávali, povedali niečo zle, zobrali mu hračky, alebo mu napríklad zbúrali vežu, ktorú si postavil, alebo mu zobrali napríklad nejaké odrážadlo, tak potom ten človečík sa tak nazlostil alebo rozosmutnil, že musel až plakať. Takže kamaráti, prosím, prosím, prosím, nikdy nikomu neurobte to, aby musel kvôli vám plakať. Dobre? Viete, keď niekto kvôli niekomu plače, to znamená, že niekto niekomu ublížil. Keď niekto kvôli niekomu plače, môže to byť aj preto, že má niekto niekoho rád. Viete, napríklad máme niekoho radi a jemu sa stane nejaká zlá vec, tak vtedy samozrejme plačeme. Ale keď niekto plače kvôli nám, kvôli tomu, že sme urobili nejakú zlú vec, že sme povedali zlé slova, že sme jednoducho urobili zlé veci, tak vtedy musíme hneď niečo spraviť. A vy viete čo? Však najprv sa musíme ospravedlniť, ale pozor, nielen tak, ako to robia niektoré decka, niektorí moji kamoši, že prepáč a už idú preč, akože je to vybavené. No nie je to vybavené. Najprv povieme prepáč a to prepáč znamená, že ja si uvedomujem, že som urobil niečo zlé. Niečo zlé som urobil tebe a ja viem, že to bolo zlé. Potom musíte urobiť niečo, aby ten človek pochopil, že to ľutujete. Jednoducho musíte dať najavo tomu človeku, že to zlé sa už nikdy nezopakuje a musíte urobiť nejakú vec, aby aj on pochopil a uveril vám, že vy už mu nikdy nebudete chcieť ublížiť. Dobre, kamaráti? Takže dohodneme sa, že nikdy neublížime nikomu tak, aby kvôli nám musel plakať.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. My sa dnes ráno rozprávame o plači a rozprávame sa o slzičkách. A my sme si povedali, kamaráti, že plač a aj slzy sú úplne normálne a hlavne, že slzy sú aj liečivé, ale nie vtedy, keď sa zo slz stane slzavé údolie. Viete, čo to znamená, keď napríklad by ste našli v nejakej rozprávočke, a tam sa to používa veľmi často, alebo v nejakých príbehoch, že vošiel som do slzavého údolia. Čo to asi tak môže znamenať, že slzavé údolie? No, je to údolie. Aha, ty si myslíš, že to je údolie, kde toľko tam naplakali tí ľudia, hej, že už v tých slzách plávu. No ono, počúvaj, je to nádherná predstava, vieš prečo? Lebo predstavte si, že tie slzy naozaj liečia. Hej, a my by sme mali teraz taký rybník, alebo nejaké jazierko, ktoré by bolo urobené, alebo by bolo len z tých slz. A my by sme sa tam pekne kúpali. Endorfíny by sme dostali, nie, do seba. Očka by nám pekne akože to vyliečilo a všetko. No jednoducho, nebolo by to zlé, počúvajte. Možno by sme mali tie slzičky fakt tak zachytávať a urobiť si nejaký kúpeľ, taký slzavý, alebo čo. Ale nie. Teraz už veľmi vymýšľam. Totiž to, kamaráti, slzavé údolie, to je také slovné spojenie, ktoré hovorí o tom, že je nejaké miesto, kde sa nežije dobre. Že je nejaké miesto, kde sa dejú zlé veci. Že nie je nejaké miesto, kde ľudia musia plakať, lebo im tam nie je dobre. A práve preto sa takémuto miestu hovorí slzavé údolie. To znamená, že je to miesto, kde ľudia plačú a je tam veľmi veľa slz. Áno, slz, ktoré liečia, ale musia liečiť veľmi zlé veci. A tých zlých vecí je tam toľko, že plačú všetci. Tak ak náhodou budete čítať o slzavom údolí, tak už budete vedieť, že to je miesto, kde sa deje niečo zlé. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. My sa dnes ráno rozprávame o plači, rozprávame sa o slzách, áno, áno, a hovorili sme si, čo to všetko znamená, ale ešte sme si nepovedali, kde sa tie slzičky vlastne tvoria. Totiž to neviem, či viete, ale my za našim očkom máme taký slzotvorný kanálik. Je to tak, kamaráti. Totižto my máme tzv. Slzné ústrojenstvo. To znamená, máme tam nejaké veci v našom teličku, ktoré sú súčasťou očka, nachádzajú sa v tej časti oka, ktorá je bližšie pri nožteku a je zložené zo slzných žliaz. Potom sú také pridané slzné žliazky, ktoré sa nachádzajú v hornom a dolnom viečku. Presne tak. A ďalšie, ktoré sú v takej spojivke, a potom máme aj slzné kanáliky a pozor, slzný váčik. Naozaj máme taký slzný vak, kde sú slzy nahromadené, ale pozor, nepredstavujte si ho ako vak, ktorý nosíme na pleci. Hej, to je také niečo maličké, kde sa stále vytvoria slzičky, málo tých slzičiek zatiaľ, a potom cez ten kanálik sa dostávajú na očko. Keď pohneme našim viečkom, tak vtedy použijeme tiež aj slzičku. Viete, keby naše viečko chodilo po oku len tak, bez slz, tak by to asi tak škrípalo a možno by sme si aj poškrabali oči. Je to tak. Ale slzy nás predtým chránia. Totižto my máme také zvláštne zariadenie v našom mozočku, ktoré vždy vypustí slzovodom, prosím pekne, do nosného priechodu slzičky a tie sa potom dostávajú tam, kde sa majú dostať, to znamená na očko. Ako hovoríme, naše teličko je jeden úžasný fungujúci stroj.
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamoši moji drahí, tak my tu trošku s Radkom tak slzíme, lebo si pozeráme obrázky od pána Klimta, o ktorom sme sa dnes rozprávali, ktorý naozaj vedel krásne maľovať a hlavne vedel používať aj to zlato, viete, na svojich obrazoch, tak sme si povedali, že si pustíme o malú chvíľku aj rozprávku, ktorá sa týka zlata a bude to zlatovláska, samozrejme. Kamoši, dnes po obede k vám prídu ešte Janka s Jakubom, no a ja sa na vás budem tešiť celý deň, lebo sa vidíme zajtra, kamaráte, teda počujeme sa zajtra o 6. S niektorými sa možno aj vidíme, však, lebo ja vás tu vidím cez okienko, a s niektorými si tak kýveme, keď idete do školy alebo do škôlky a počúvate rádio v aute, alebo ho máte so sebou, tak vás pozdravujem všetkých, kamaráti, a budem sa na vás veľmi tešiť, lebo vás ľúbim. Ahojte!
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bol raz jeden veľmi, ale veľmi chudobný kováč. Remeslo sa mu zaseklo, časy prišli zlé, žena a drobné deti pýtali len jesť. Vyšiel celkom na mizinu, že už na celom bydle nemal iba 7 grajciarov. A vyhľadované, vyziabnuté deti ešte len teraz počali mravčať, že by oni jedli. Oželel sa a poď. Kúpil si za tých ostatných 7 grajciarov povrázok, že sa voľa kde v hore na ňo besí.
1: Tak tu skončím svoj biedny život. Už ma moje deti urence viacej neuvidia, ani moja žena viacej nepohľadká. Kde ma až krutá bieda dohnala? Nie to už pomoci. Nie jedinej cesty. Táto bocná halus ma určite udrží.
2: Zadrž, kováč.
1: Kto to? Čo za hlas to počujem? To ty hovoríš, neznáma čierna pani?
2: Ja, kováč. Nevešaj svoj život na halus. Veď sa to nepatrí.
1: Ťažko mi v tom žiali. Ťažko veru.
2: A čo tvoja rodina? Ako ty k tomu prídu?
1: Hádam, máš aj pravdu, ale... Ale pani, kde ste sa podeli? Zmizla. Ech, čo tam babské reči, tie mi veru biedu nezaženú. Zavesím ja svoj biedný údel predsa len na túto halus.
2: Nevešaj sa! Nevešaj. Pomôžem ti v biede. Dám ti bohatstva, koľko chceš. Len či mi to slúbiš, o čom dosiaľ doma nevieš.
1: Čože to môže také byť, o čom by som v mojom pustom dome nevedel? To bude aký stedáka pletka.
2: Ak súhlasíš, dám ti peňazí a zlata za plnú kapsu.
1: Dobre teda, súhlasím.
2: Tu máš, čo som ti slúbila. A po to, čo si mi ty slúbil, prídem o 7 rokov.

0: pozri, žena moja. Len sa prizri toľkej kráse. Toľkého bohatstva, pozri.
1: Mužiček môj jediný, toľké šťastie, toľké šťastie. Ako sa líkocú. Hneď odbehnem do obchodu jediva nakúpiť. Deťom dám aj pečienky.
0: Počkaj, žena moja, len opatrne.

0: aby si deťom neublížila. Veď tie pečienko v ústach ešte nikdy nemali.
1: Vidím, mu iba po kúsku budem dávať. Konečne sa budeme mať dobre. Najeme sa do síta. To nám bude, hej. Ale otec, ako si vlastne k tomu bohatstvu prišiel?
0: No, Prietka, nestojí ani za spomenutie. Sľúbil som len to, o čom dosiaľ doma neviem.
1: Muž môj, to je ale strašné.
0: Čo? Čo je strašné?
1: No, veď si mi urobil. Veď si tým vlastné dieťa zapredal skôr, ako sa narodilo.
0: Ty?
1: Áno. Nosím naše dieťatko pod srdcom.
0: Bože môj.
2: Kováčka onedlho porodila krásne, utešené dievčatko. So zlatými vlasmi na hlave a so zlatou hviezdou na čele. Preto ho inak ani nevolali, len Zlatovláska. Ako najlepšie mohli, tak si ju rodičia opatrovali a vychovávali. Iba vtedy im vždy voľačo srdce stislo, keď si na to pomysleli, že je aj ich, aj nie je ich. O 7 rokov na minútku, na tú hodinu, ako sa narodila, pod kováčovými oblokmi zahurtoval čierny koč.
3: Tak, kováč, slovo som dodržala. Prišla som po to, čo si mi sľúbil.
0: Zmiluj sa, čierna pani, zmiluj sa nad úbohým.
3: Tu nie do čom hovoriť. Beriem si iba to, čo si bol sľúbil. Zlatovláska, poď.
0: Ach, ja úbohý, ja nešťastný.

0: Tu budeš, zlatovláska, v tomto krásnom zámku bývať. Týchto 99 izieb mi budeš opatrovať a riadiť. Máš sa kde prechádzať po nich, po všetkých, a bývať, v ktorej sa ti zapáči. Ale že mi tamto do tej stej izby ani nenakukni, lebo zle pochodíš. O 7 rokov sa uvidíme zase. Do tých čias dobre sa maj.
1: Ako to vyriekla, zmizla. Za celých 7 rokov nebolo po nej ani chýru, ani slichu. A za tých 7 rokov si pokojne žila zlatovláska v zámku. Prechádzala sa po 99 izbách, vymetala, riadila a čistila ich, že všetko v nich sa ligotalo ako zlato. Ale dosť tej komnaty ani nenakukla. Trebárs ju to vždy pomrzievalo a tu i tu jej spadne dalo. Keď 7 rokov prešlo, vrátila sa panička.
0: No či si do tej ostatnej izby nenakukla?
2: Nenakukla, čierna pani.
0: Viem, že ti môžem dôverovať. Ale radím ti, premôž svoju zvedavosť. Do tej izby nesmieš pozrieť, lebo veľmi, veľmi zle pochodíš. Teraz sa zase 7 rokov neuvidíme. Do tých čias dobre sa maj.
1: Prechodí sa zlatovláska po 99 utešených svetliciach, prechodí sa a riadi ich, aby boli čisté ako zrkadlá. Rok za rokom sa jej míňa ako vo sne. Raz už na konci tých 7 rokov, ako sa tak prechodí a myslí si, ako ju panička za krásne svetlice pochváli, počuje utešenú hudbu, ktorá vyhrávala v tej ostatnej izbe.
2: Ó, aká utešená hudba. Toľké roky som tu sama v týchto chladných stenách. Ale čo keď zaznieva práve z tej nešťastnej, z tej komnaty? Aká je nežná. Ach, ako upokojuje. Je čistúnka ako kryštáľ. Nie, nie, nemôžem. Nesmiem. Čierna pani tak nakázala. Aj mi všetko dobré zaželala, iba túto komnatu mi zakázala. Ale je tá hudba naozaj krásna. Nie. Nie, naozaj nesmiem. Zle pochodím. Zlatovláska, zlatovláska, nebuď zvedavá, lebo zle pochodíš. Joj, aká utešená hudba. Ach, ako krásne znie celým telom. Hádam, ale kúštik môžem nazrieť. Aspoň trošičku, keď tam tak pekne vyhrávajú. Čo to vidím? Zakliatí ľudia. A koľký že? 1, 2, 5, 8, 12.
3: Zlatovláska, zachráň nás. Neprezraď, čo si v tejto izbe videla. A čo by čierna pani čo s tebou robila, zatajuj to. Lebo ak len slovko mukneš, na večné veky ty budeš nešťastná i my ostaneme zakliaty.
2: A čo ste urobili, keď tu takto trpíte?
3: Pani, čierna pani prichádza.
2: Áno, áno, už bežím.
0: Zlatovláska, zlatovláska, čože si to urobila? Veď si ty do tej stej izby nazrela. Povedz teraz, čo si tam videla?
2: Nič, čierna pani. Nič som tam nevidela.
0: Zlatovláska?
2: Naozaj, verte mi. Musíte mi veriť.
0: Ak mi nepovieš, čo si videla v tej izbe, Hodím ťa do studne a nemou zostaneš.
2: Nevidela som. Nevidela.

Čierna pani hodila zlatovlásku do hlbokej studne a tak jej porobila, že sa nemohla zhovárať s nikým iným na svete, len s ňou. Keď sa zlatovláska v tej studni trochu spametala, našla sa tam na piesočine. A div, popod zem ukázal sa jej akýsi priechod. Šla za ním, až vyšla pekne na utešenú lúku. Potom na lúke ostala, jahodami a korienkami sa živila.

Aký utešený deň je dnes. Slniečko žiari, človeku je do spevu. Ha, a táto lúka je akoby namaľovaná. Tých kvetov. Je tu krajšie ako v mojej kráľovskej záhrade. Ale čo to vidím? Túhľa krásna panna leží. Ach, kde sa tu vzala taká nevídaná krása? Také utešené stvorenie. No ale toto? Toľká krása. Hej, spanilá deva. Hej, počuješ? Vstaň. Slnko je vysoko a ty spíš. Počuješ ma, zlatovlasá kráska? No, vidíš? Už očka otváraš. Neboj sa, ja ti neublížim. Veľmi sa mi páčiš. Ako sa voláš? Pýtam sa, ako sa voláš. Nemôžeš hovoriť? Si nemá? Nemá. Tak ty si nemá. Ale počuť počuješ však? No aspoň to. Dobre ma počúvaj. Veľmi sa mi páčiš. Veľmi. Rozumieš? Chcem, aby si šla na môj zámok.

0: Vzal si teda mladý král zlatovlásku na svoj zámok. Dal ju pekne poobliekať a kdesi čosi, ako si bol umienil, aj sa zosobášil s ňou. Zlatovláska ešte ani potom nemohla hovoriť, ale mladý kráľ ju aj tak mal rád a žil s ňou šťastne a pokojne. Asi o rok blížila sa k pôrodu. A tu ona akoby nič dobrého netušila, len zarmucúvala a zarmucúvala sa deň po deň. Porodila utešeného chlapca so zlatými vlasmi na hlave a so zlatou hviezdou na čele. K tomu bol radšej ako kráľ.
1: Čo robí môj syn?
2: No, ale, ale.
1: Aký je z teba prikrú, no?
2: Veď z toho bude nakoniec spevák.
1: Pšt. No, no vidíš. Tak pekne si pospinkaj.
2: A ty sa ako máš, zlatá láska moja? Si šťastná, pravda? Nebudem vás oboch ďalej rušiť. Vidím, že vám už sníčky na viečka prichádzajú. Tak teda... Dobrú noc.

0: Zlatovláska, zlatovláska.
1: Tak ste teda prišli, čierna pani.
0: Prišla som, aby som zvedela, koho si v tej ostatnej izbe videla.
1: Veď som vám už vravela.
0: Ak sa to nedozviem, zahrdúsim tvojho zlatovlasého chlapca. A ešte aj sama pri tom zle pochodíš.
2: Čierna pani sa nedozvedela od zlatovlásky ani slovo. Zaškrtila utešeného chlapca. Zlatovláske ústa krvou pomazala a zmizla. Ani sa vypovedať nedá, ako sa poľakali všetci, keď ráno chlapca mŕtvého našli a zlatovlásku s ústami krvou pomazanými. Nuž začali povrávať, že si chlapca nebodaj sama zadrhla. A ona nevinná nemohla preriecť na svoju obranu ani slovo. Ale kráľ prehľadel a prepočúval všetko. A žil s ňou ako predtým pokojne, lebo ju mal rád.

0: Po roku Zlatovláska porodila dievčatko so zlatými vlasmi na hlave a so zlatou hviezdou na čele.
1: Aká je len utešená naša dcéra. Veľmi ju budem ľúbiť, lebo sa ponáša na teba. A strážiť ju budem ako oko v hlave. To veľké nešťastie sa nesmie nikdy zopakovať. Postavím k dverám silnú stráž, aby sa ani tebe, ani dieťaťu nič nestalo. No, teraz vás už nebudem rušiť. A idem si tiež oddychnúť. Tak sa mi tu majte dobre. Dobrú nôcku vám.
2: Zlatovláska. Zlatovláska.
3: Tak ste tu znova, čierna pani.
2: Či sa už raz dozviem, čo si v tej ostatnej izbe videla. Vidíš, zahynúť musíš tak, či onak. Keď ti teraz dieťa zadrhnem, kráľ ťa dá upáliť.

0: Vypočujte kráľov rozsudok. Po preskúmaní všetkých okolností a vypočutí všetkých svedkov uznáva sa Zlatovláska vinnou zo zahrdúsenia svojich dvoch detí. Odsudzuje sa preto na smrť upálením. Rozsudok bude vykonaný ihneď.
1: Pravila som ti, Zlatovláska. Splnilo sa moje slovo. Skazu privolávaš na seba. Zahynieš tak, či onak. Povedz mi, čo si videla v tej ostatnej izbe na mojom zámku.
2: Veď som vám pravila.
1: Už plameň blčí. Dým sa vznáša. Povedz, čo si videla. Plamene blčia čoraz viac. Povedz. Už ťa plamene oblizujú, dym ťa celú zahaľuje. Zlatovláska. Už ti plamene po plecia siahajú. Zadržte! Zlatovláska je nevinná. Tvoje i moje šťastie, že si sa neprezradila. Tým si mňa, aj tých 12 vyslobodila, čo si ich videla v tej ostatnej izbe. Keby si bola vyjavila, bola by si na večné veky zatratila aj seba, aj nás.
2: Čierna pani, veď ty už nie si čierna.
1: Áno, odkliala si ma. Za to ti vraciam tvoje zlaté deti. I reč.
3: Zlatovláska, čo to počúvam? A ja som sa ti toľko naobližoval. Moje zlaté deti, žena moja jediná. Ale kde je tá záhadná pani?
2: Tam, hľa, na koči mi znie v diáli.

0: že kam tu lák takto zvesela?
1: Ahoj, vajce, do sveta predsa. Chcem sa kochať krásou a zanechať po sebe aspoň o kúsok lepší svet.
0: To sa mi páči, môžem ísť s tebou.
1: Neváhaj a poď.

0: Čo teraz urobíme, kamaráti?
1: Vyhrážajú sa nám a chcú nás ozbíjať.
2: No, to od nich vôbec nie je pekné.
0: Tak ako s nimi naložíme?
1: Viete, ako sa hovorí, múdreho presvedč a hlupáka poriadne vylataj.
2: Tak na čo čakáme?

0: ty čo tu?
1: Ale čo ja? Ale čo vy tu robíte?
2: Kocháme sa krásou a chceme po sebe zanechať aspoň o kúsok lepší svet.
1: Berte ma so sebou.
2: Vybaj!

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky. Karkulka ho zapíjala detským šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala tam na chate.

rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď zarána.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Sadnite si, deti, pekne na hromádku. Rozpoviem vám rozprávočku krátku. Pri dedine, kedysi a kdesi, bol rybník s rákosím, hustým ako lesy. A nad tým rybníkom stál dvorček malý. V ňom, okrem iných tvorov, kačice prebývali. Rybník bol veľký a v rákosi skrýše. To všetko patrilo do kačacej ríše. Otvoríš zobák, klapi, klap. A už máš červíka, chňapi, chňap. A na vodičke, čľapi, čľap. Tam sa môžeš hrať. A na slniečku, chrapi, chrap. Na jednej nohe môžeš spať. Všetky kačky spokojne tam žili. Len malý čľap, káčer, čo s ním všetci čerti šili a zvedavý bol navyše ten. Túžil odísť, kde si het, obzrieť si hory, rieky, mestá. Chcel poznať celý šíry svet.
1: Svieť slniečko, svieť, obím celý svet. Hrej

0: slniečko hrej, srdce rozohrej. Chcem letieť hore, letieť v šíru diaľ, chcem poznať viac než svoj rodný kraj. Chcem letieť hore, letieť v šíru diaľ, chcem poznať viac než svoj rodný kraj.
1: Ako si je temno, slniečko, kde si sa mi stratilo? No, rákos je predo mnou, rákos je za mnou, zelené rákos je vpravo, i vľavo je zelené. Jej, jedno je tam červené, také som ešte nevidel. Musím si ho obzrieť. Trošku z neho zobnem?
2: Au, kto ma to štipol?
1: Jej, rákosie hovorí. Asi preto, že je červené.
2: Ja ti dám rákosie. Čo nevidíš, kto pred tebou na mocnej červenej nohe stojí?
1: Kto si?
2: Nevidíš?
1: Vidím dlhú, dlhú nohu, dlhý zobák? Vidím bociana.
2: Ešteže tak. Už som si myslel, že sa neodvážiš pozrieť tak vysoko, ty učľapkaný čľap.
1: Ty ma poznáš?
2: Práve som pristával na komíne, keď si sa ty vykotúľal z vajca.
1: Pristával?

0: Odkiaľ si pristával?
1: Z Afriky.
0: Z Afriky? A je to ďaleko?
1: Ďaleko.
0: Isto je tam krásne.
1: Krásne? Tak krásne, že každú jeseň má spomienky na ňu. Na jej oázy, púšťa, modrý Níl privábia nazad. Keď tu začnú fúkať studené vetry, keď začne vládnuť mráz a z jazera sa stane zrkadlo pani zimy, ja už som ďaleko. Letím ponad šíre more. Krídla si na slnku vyhrievam.
0: A to letíte celkom sám? No, nie je vám smutno? A nebojíte sa?
1: Sám? Lietam tam s Jankou.
0: S akou Jankou?
1: S bociankou Jankou. Som totiž bocian Ján. A za ženu bocianku Janku mám.
0: No, vám je hej. Máte ženu. Môžete si lietať po svete.
1: Môžem. A ty nemôžeš?
0: Nemôžem. Ale keby som mohol s vami...
1: Čo?
0: No predsa letieť do Afriky.
1: Si ešte malý.
0: Malý? Čo by malý? Aha, keď sa vypnem a roztiahnem krídla...
1: Nedovidíš ani nakoniec rybníka. A to by si teda mal vidieť, čo sa tam na vašom dvore deje.
0: Čo? Čo sa deje?
1: Všetko, čo má nohy, krídla, všetko splašene behá... A koho si hľadá?
0: Koho si? To mňa? Isto zasa mamka vyplašila tatka, že som sa jej stratil. To zas bude bieda. Ak sa tam rýchlo neobjavím, mám po chlebe. Teda po večeri. A istotne dostanem trest.
1: Tak na čo čakáš? Mizni domov.
0: Ale veď do večera tam nedoplávam. Cez rákosie neviem nájsť cestu.
1: Nedoplávaš? Tak doletíš. Na čo máš krídla?
0: Krídla? Ešte som nikdy.
1: Tak to skús. Zamávaj nimi a so mnou leď. Pozri sa z výšky na svoj svet.
2: Navidí ho niekto.
3: Ja teda nie. Slnko už zapadá. Musím ísť spať.
2: Bebočka, Susanka, vráť sa.
3: Kohu ti pomôže? Ja musím kuriatka pozháňať. Poslušné deti chodia spolu so slniečkom spať.
4: Poslušné, poslušné, hej. Ale ten náš učľapkaný člapný.
2: Nezlosti sa na ňoho. Čo ak sa mu niečo stalo?
3: Zlázelina nevyhynie.
2: Zlázelina? To ako môj člap? Ty hlúpa hus, tvoj syn je varí lepší.
3: Lepší? Ten sa veru môjho chvosta nepustí.
4: Ať, prestaňte sa hádať. Ej, kohút, kamarát, nože vyleď vyššie.
2: Nože.
5: Prečo máš na plote? Vyššie nedoletím. Ďalej nedovidím.
2: Aha, bože.
4: Neprevracaj oči k nebu. Kač, to ti nepomôže.
3: Smeru, to veru nie. Mali ste ho viacej mláčiť.
2: Ty hlúpa hus. Bytkou sa z detí iba rozum vytlaka.
4: Kač. Mali sme byť prísnejší.
5: Ja vidím.
4: Koho?
2: Môjho čľapa.
5: Vidím letieť bociana. A za ním ešte kto si letí.
4: Kto?
5: Nevidím. Dobre. Je taký malý.
2: To je náš čľap.
4: A letí ako divý. Kač, na več, poč.

0: žijem a na čas som doletel.
1: Na čas doletel? Ty si dolietal. Z dvora noc nevytiahneš.
2: Tak.
1: Máš zákaz vychádzok až do...
0: Až do...
2: Tak.
1: Až do odvolania.
0: Ale otec...
2: Synček, čuš.
3: To je teda výchova. Ja by som ho tak zdrala.
2: Čak.
3: Čo povieš, Kohút?
4: Ja? Ja by som neveril, že niekto z nášho dvora dokáže tak vysoko vyletieť.
2: Tak.

0: Kde si sa túlal, Ján? Zajtra máme letieť a všetko je na mojej hlave.
1: Nehnevaj sa, Janka. Mal som prácu.
0: Prácu? Deň pred odletom? A ak sa smiem spýtať, čo také si robil?
1: Učil som lietať mladého čľapa.
0: Toho malého káčera? A na čo? Po dvore môže si aj tľapkať.
1: Po dvore, hej. Ale on chce vidieť šíry svet. Chce letieť s nami.
0: S nami? Ty si stratil rozum, Ján. Ešte mladý a neskúsený.
1: Na dvore môže zbierať akurát tak pandravy a neskúsenosti.
0: Nezvládne to. A nepustia ho.
1: Nepustia.
2: Nepustia. Mám trest.
1: Čľap, kde sa tu berieš?
2: Priletel som.
0: Až sem hore na komín? Och, poplietol som o hlavu, Ján.
1: Ale ja...
2: Ale nie, to nie. Ja sám chcem letieť s vami, pani Bocianka.
0: Volajú ma Janka.
2: Ja viem, Janka. Zakázali mi lietať. Nesmiem z dvora von až do odvolania. A tak som sa rozhodol, že ujdem. S vami odletím.
0: Počul si, Ján? Vraj ujde. Odletí s nami. Vari sa to dá.
2: A Vari nie?
1: Veru nie.
2: Nie? Tak pôjdem aj bez vás. Celkom sám.
1: A stratíš sa za prvým komínom.
2: Tak čo mám robiť? Chcem poznať svet.
1: Ráno je múdrejší ako večer. Choď teraz spať a ráno...
2: A ráno vás tu už nebude. Uletíte mi.
1: Neuletíme. Skúsim sa pozhovárať s tvojim otcom, od mami ťa vypýtať.
2: Nepustia ma. Lepšie bude újsť a potom im napíšem.
1: Zhynuli by od žialu a strachu.
2: Ja viem.
1: Tak choď pekne domov a ráno prídem.
2: Ale keď nie, tak...
0: Bocian Ján vždy dodrží slovo.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Bolo 11 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako sa Kupko s Maťkom do popuku slaniny najedli. Šiel Maťko ovce pásť a Kupkovi nakázal na oheň prikladať, bo sa práve chystali oštiepky údiť. Kupko nazbieral toľkú viazanicu raždia, že sa s ňou do koliby nemohol vpratať. Drevo treba porúvať. Pomyslel si Kupko, zhodil viazanicu a zašiel do koliby po sekerku. Rúbal Kupko, až triesky frkali a polienka i papeky hádzal na hrbu. A hrba narásla toľká, že až vchod do koliby zatarasila. Poškrapkal sa Kupko vo vlasoch, širák skrútol do trúbeľky a vsúkal sa do koliby okienkom, zadkom po predku. Nakládol do pece, dúl do ohniska, až mu oči z jamúok vyliezali, čmudilo, ale oheň nie a nie chytiť. Márne Kupko mával širákom, až odprievanú dverami na kolibe plieskalo, jednostaj mu len vyhasínalo. I bodaj, že ťa! Maťko sa už vracal s ovcami, keď sa mu zamarilo, že je celá koliba v jednom dyme. Dým sa valil dverami, každou dierou i škárami pomedzi hrady. Len komínom nie.
2: Horí!
1: Zvrešťal Maťko. Načrel dlaňami odstátej vody zo žľabu a chrstol ju tá, kde sa dvier do koliby úfal. Lebo prečmut sa nič vidieť nedalo. Z koliby vyšiel Kupko, trošku začiernený na nose, kašle a pesťou si vodu z oka vytiera.
2: Veď bodaj by horelo, vzdychá Kupko. Lenže nechce, darmo dúcham do pahreby.
1: Dali sa valasy štiplavý dym klobúkmi rozháňať. A aj ovce sa rozkašľali, trhajú hlavami a potriasajú zvonce.
2: No, komín nám je zapchatý, vraví Maťko.
3: Treba ho vymiesť, rečie Kupko.
2: Dajže trocha soli.
1: Vyniesol Maťko na pleci z koliby vrece soli, rozviazal ho, odsypal Kupkovi do hodnej drevenej solničky. Kupko zašiel k ovciam, odobral trochu medzi prsty, krpce si posolil a ovce pobehli za ním. Lížu sol, koprcajú sa z košiera a ani nezbadali, ako obišli za Kupkom kolibu a tam, kde sa nízka šindľová strecha dotýka až zeme, uberajú sa za Kupkom hore rovno ku komínu. Kupko povyklepával zvyšok soli o komín a ovce sa do ňo húbkom nahrnuli. Ibaže do komína liezol krdeľ ako sneh a von z koliby ovce čierne ako vrany. Podopiera Maťko roh koliby a čuduje sa nad toľkou premenou. Už chcel aj zavolať na Kupka, že hádam stačilo, ale Kupko sa na streche mocoval s baranom. Baran sa uberal za ovcami, ale rohy ho nechceli dolu úzkým komínom pustiť. A tak ho Kupko ťahal za ne z piatky, pokým sa obaja zo strechy neskrbáľali.
2: Už ste vymietli?
1: Spýtuje sa Maťko. Kupko pustil barana z náruče a oprašuje sa.
3: Vymietli,
1: vraví. Ale keď zakúrili, znovu sa len dymilo a tak riadne, že dym vyúdil nielen oštiepky, ale aj ovce a valachov. Kupkovi to nedalo. Nuž sám vliezol do komína. A keď sa na svet vyhrabal, svietili mu len zuby a na palci mal zakvačené voľačo čierne, čo do váhy, miery i formy varí najväčšmi kraľickú Bibliu pripomínalo.
3: Už som vymietol,
1: volá Kupko.
3: Komín bol zapchatý tým pôltom slaniny, čo sme tam lanského roku zabudli.
1: Maťko akurát pral ovce v žľabe a náramne sa nálezu potešil.
2: Zíde sa. Poď sa umyť.
1: Valasy teda vydrhli do biela ovce aj seba. Slaninu zavesenú na kline strážil Dunčo, tlkol žiadostivo chvostom a skrápal zem hojnými slinami.

0: No, veď aj jemu sa ušlo. Jedli najprv s chlebom, potom bez chleba a potom si nakrájali cibule a napokon si pribrali slaninu na ohníku opekať. Maťko krájal slaninu na hrebene. Kúbko ich nastokával na prúty a potom ich obaja skrúcali nad ohňom, až kvrčalo, kvapkalo, voňalo a trochu pálilo na jazyku. A zo slaniny ostala len koška. S koškou sa mocoval Dunčo a valasy si museli popustiť opasky o hromadu dierok. Jaj, ale sme sa riadne najedli, vraví Kupko. Ani dierky na opasku mi nestačia. No.
1: A mne zas vysmedlo,
0: rečie Maťko a tacká sa k žľabu. A Kupko za ním. A tak obaja pili, pili, až všetku vodu v žľabe vypili. Ale vtedy sa už Kupko s Maťkom nevládali ani hnúť, a len ležali a vzdychali. A tak ich našlo ráno. Medzi nafúkanými bruchami valachov, tak ako medzi vrcholcami kopcov, sa vyhúplo slniečko. Ale ovečky ešte za rosy nazbierali do papuliek skoro celú a materinej dúšky, čo hoja brucha bôľ, a tak sa valasy zakrátko zviechali. Vystreli strpnuté údy a šli o štiepky doúdiť. Lenže Kupko márne hľadal po salaši širák. Ten ostal na komíne, kde sa bol Kupko včera dolu udiarňou spustil. Ale z pece sa už nedymilo, lebo na širáku bola diera ako pesť. Tadiaľ dym vychádzal. Len Kupko chodil s holou hlavou, až kým vietor nesfúkol širák z komína.
2: Rozprávka na celú z detského rádia.

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáhajú to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Na cestu sa dám, vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetláva sa ti zatočí.
1: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
0: Keď i na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
1: Juj, to je krása.
0: Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

nekonečné množstvo ľudí a to vo mne pocit budí, že mám trochu strach.

0: Už je to raz tak. Kde je to veľa domov, je to i veľa ľudí. A vraj je to tak v každom meste. Ľudí ani maku. Chodí si to jeden popri druhom, obšmieta sa. To nie ako u nás na dedine. Pokoj, tichúčko, ľudí pomenej. Jeden druhého pozdraví. Nože, ale čo narobíš? Zem nie je najúrodnejšia. Všetkých neuživí. Tak mi tatko povedali. Vraj, Miroslav, syn môj drahý, skús ty, Ádam, radšej obživu v meste hľadať. Vyučíš sa dajakému remeslu a lepšie ti bude. Tak som teda tu. Mocem sa od rána, ale nič rozumné som zatiaľ nevyhútal. Pozrel som už u garbiarov, u pekára, stolára, ale nepochodil som. Hí, a toto je tu čo? Zlatník, majster Ján. Zlatník, zlatník. To bude asi iba pre pánov. Tí majú veci zo zlata. Zlatník. Nož veď čo? Skúsim. Háda mi len z nosa neodhryznú. Dobrý deň, vinšujem.
1: Dobrý deň, synak. Čím ti môžem poslúžiť? Dievčinke by si dačo?
0: Ale nie. Nie, kdeže by dievčinke?
1: Tak hádam...
0: Remeslu by som sa rád naučil.
1: Remeslu? Ach tak. A koľkože máš rokov?
0: 20.
1: To je na učenia dosť? Variáš pribeľa?
0: Pousiloval by som sa.
1: A doposiaľ si čo robil?
0: Nož pri otcovi, na poli, v hore... Zem všetkých neuživí. Tak mi tatko poradili skúsiť dačo v meste.
1: Pravdu ti poviem, učňa by som potreboval, iba že, vieš, zlatníctvo to ti je remeslo niehodzaké. Chce ruky i um. Zručnosť a zmysel pre krásu. Stretol si sa už dakedy so zlatom? Videl si už dajakú mimoriadnú prácu? Myslím, skvost, šperk.
0: No, náš pán urodzený, ten majú i prsteň. A pani urodzená, oj, hoj, táto ho majú. Tak sa ligotali, keď na slnko vyšli. Už vtedy sa mi páčili. Pokúsil by som sa i ja niečo také urobiť.
1: Vyzeráš byť slušný. Hádam to s tebou skúsim.
0: Vďaka, majstera.

0: Henok, obrúčku, ako si prikázal, majster Ján.
1: Ukáž? No. A ktože ti pomáhal?
0: Nik.
1: Ako nik?
0: No, jednoducho nik.
1: Miroslav, nože sa priznaj, pravda si sa už predtým učil za zlatníka?
0: Ale nie, neučil, kde by aj?
1: Zvláštne. Na prvý raz? Nie je to síce zložitá práca, ale predsa sa len na prvý raz? Pekne, no len sa usiluj. Trúfal by si si aj na inšie? Povedzme, na náušnice.
0: Skúsil by som.
1: Tak teda skús.

0: To som zvedavý, ako sa ti podarili náušnice. Obrúčku si urobil peknú, ale náušnice... Vyrobiť ich nie je maličkosť. Je treba mať skúsenosť, zručnosť a tú ty zatiaľ nemôžeš mať. No, ukáži. Horím nedočkavosťou.
1: Len či sa budú páčiť.
0: Počkaj. Počkaj. Ja chcem vidieť tie, čo si ty spravil. A ty mi ukazuješ prácu tovaršov.
1: Ale nie, majster. Tieto, čo držíte v ruke, som robil ja.
0: Pozri, Miroslav. Ja som skúsený majster. Ja viem, čo viem a viem i to, čo vie tovariš. I to, čo môže vedieť učeň. Takéto náušnice učeň nemôže urobiť.
1: Ale robil som ich, majster. A bez cudzej pomoci.
0: Ani jeden z tovarišov ti nepomáhal?
1: Ale kdeže tovariši? Tí majú práce nad hlavu.
0: Miroslav, ak je to tak, nebanujem, že som ťa vzal do učenia. Mám z teba radosť. Usiluj sa, chlapče, raz budeš veľký majster.

0: Hľadám majstra Jána.
1: Ja som, pane.
0: Som dvoran z Kráľovského hradu. Prichádzam od samotného kráľa.
1: Ó, buď nám srdečne vítaný, pane. Čomu môžem vďačiť za toľkú česť? Posaď sa u nás.
0: Vďaka. Chýr o tvojom ume a zručnosti sa dostal až k najvznešenejšiemu kráľovi.
1: Koľká to česť.
0: Poslal ma za tebou.
1: Čím môžem poslúžiť?
0: Kráľ chce spraviť radosť svojej jedinej a žiaľ veľmi chorej dcére princeznej Ľudmile. Preto od teba žiada, aby si jej vyhotovil šperky. Musí to byť najkrajšia práca, akú si kedy vykonal.
1: A čo by to malo byť?
0: To ponecháva kráľ na teba.
1: Kráľova dôvera ma nesmierne ctí, ale dovoľ mi pripomenúť, že pre takú urodzenú dámu som šperky nikdy nerobil. Keby si aspoň láskave naznačil, čo by princeznej urobilo radosť.
0: Majster Zlatník si ty. Tak, porozmýšľaj. Kráľovské veličenstvo má iné starosti.
1: Neviem, pane, neviem, či si trúfnem na takú prácu.
0: Ber to ako príkaz kráľa. A nezabudni, skvosty musia byť také krásne, aké si dosiaľ ešte nikdy neurobil.
1: Čo si ja počnem? Nešťastná chvíľa, keď dvoran prestúpil prah môjho domu. Ako vyhovieť kráľovi a to bôž princeznej? Taká kráľovská dcéra môže mať aj riadne vrtochy. Čo len urobiť?
2: Nermúť sa, majster Ján. Urobili sme druhým, urobíme aj kráľovskej dcére.
1: Keď to nie je iba tak. Celý život robím prsteň, reťaze, náušnice, čelenky. Všetci boli spokojní.
2: No vidíš.
1: Ale kráľovský dvor, to nie je hocičo. Cítim sa taký bezradný. Neviem, kde začať. Nie, nie. To nie je práca pre mňa.
2: Nevešaj hlavu, majster Ján. Dáme hlavy dohromady a dačo vyhútame.
1: Ty by si...
2: Pravdaže.
1: A kedy?
2: No predsa hneď, teraz. Z práce sa treba tešiť a nie mať strach. Poďme teda s chuťou do roboty.
1: Prekrásna práca, Miroslav. Priznám sa ti, že taký prsteň som jakživ nevidel. Ten nevšedný tvar, koľká jemnosť, ako by z neho vyžarovala zvláštna krehkosť. Prekrásne dielo. Miroslav, ty si ozajstný majster. Kde sa ja môžem s tebou rovnať?
2: Čo viem, naučil som sa od teba. A som naozaj rád, že sa ti prsten páči. A hádam sa, bude i princeznej.
1: Je to neobyčajný prsteň, prekrásny. Vari bude hoden i kráľovskej céry. Povedz mi však, čo ďalej? To je iba jeden kúsok do šperkovnice a to je málo.
2: Rád by som ešte urobil retiasku s prívesom, náušnice a čelenku.
1: Len urob, synak, urob. Zaiste vyčaríš niečo prekrásne. Áno, prsteň, retiaska, prívesok, náušnice, čelenka. To už má cenu aj pre kráľovskú dcéru.

0: Vedel som, Miroslav, že ma nesklameš. Ale takýto výsledok som nečakal. Prsteň, ktorý si urobil, bol prekrásny. Ale ostatné šperky, čo sa tu ligocú predo mnou, sú také krásne, že krajšie sa nemôžu prisniť ani v najpríjemnejšom sne. Koľké majstrovstvo je v nich ukryté. Dokonalosť, pôvab, elegancia. To je práca. To je prácička. To je dielo. Ozajstné skvosty. Ja neviem, čo prv obdivovať. Čelenku, reťaz, náušnice. Jedno krajšie ako druhé. Si majster nad všetkých majstrov. Žiaden sa ti nevyrovná. Ani neviem, ako ťa za toľkú prácu odmením.
1: Mám jednu prosbu.
0: Vrav, akú?
1: Dovoľ mi, aby som tieto šperky odovzdal na Kráľovskom hrade sám.
0: Ale to je predsa samozrejme, že ich odovzdáš. Kto iný, ak nie ten, čo do nich vložil všetok svoj

0: najjasnejší kráľ, priniesli šperky od zlatníka majstra Jána.
1: Pristúp, synu, a ukáž, čo mi majster Ján posiela.
0: Dovol, najjasnejší kráľ, aby som sa ti poklonil a odhalil krásu, ktorú skrýva táto šperkovnica.
1: Ukáž. No. No, nie je to zlé. Je to, povedal by som, pekné. Čo pekné, veľmi. Veľmi pekné. A povedz, synu, prečo neprišiel majster Ján osobne? Prečo sa neprišiel sám pochváliť touto krásou?
0: Poprosil som ho, aby som mohol tieto skvosty priniesť sám.
1: No, veď, dobre, dobre. Dobre. A povedz mi, synu, kto dal skvostom podobu?
0: Ja, najjasnejší kráľ.
1: Ty? A či naozaj?
0: Naozaj.
1: Tak. A ako sa voláš?
0: Miroslav. Som tovariš majstra Jána.
1: Tovariš Miroslav, ty si skutočný majster. Nezvyknem hneď tak dačo pochváliť, ale šperky, ktoré si zhotovil, sú skutočne prekrásne. Zaiste potešia moju nešťastnú dcéru.
0: Ani si nevieš predstaviť, akú mám z toho radosť, že sa ti tak páčia.
1: Páčia. Veru, páčia. Povedz, akú žiadaš odmenu?
0: Dovol, aby som sa mohol zhovárať s tvojou dcérou, najjasnejšou princeznou.
1: A či ty nevieš, že moja dcéra od 16. roku života s nikým neprehovorila? Najchýrnejší lekári z celého sveta boli pri nej, ale ani jednému sa nepodarilo odhaliť tajomstvo jej nemoty. A tak mi jej nemota spôsobuje preťažký bôľ, ktorý ma trápi. A nedožičí mi nejakej radosti. A preto nežiadaj, Miroslav, túto odmenu.
0: Škoda, preškoda, najjasnejší kráľ. Veľmi by som chcel. A čo, ak by sa mi podarilo primeť ju k reči?
1: Máš bystrý um a šikovné ruky. Si znamenitý zlatník. Ale človek nie je kov, ktorý si môžeš prispôsobiť podľa svojej vôle.
0: Prepáč o moju trúfalosť, najjasnejší kráľ, ale veľmi ťa prosím, dovoľ mi. Odmením sa ti šperkom, ktorý vyhotovím iba pre teba.
1: Najväčšou odmenou by mi bolo, keby moja dcéra prehovorila.
0: Tak privolíš?
1: Nedbám teda, ale nezabúdaj, že ak ani ty nepochodíš, spôsobíš mi ďalšiu bolesť a žiaľ. Ak to spôsobí svojmu kráľovi vedome žiaľ, môže byť potrestaný.
0: Viem.
1: Nož dobré, dávam ti zvolenie.

0: Páči sa mi tvoja výšivka, princezná. Kytica červených ruží. Ako jemne si vyšila stonky. Aká neha vyžaruje z lupeňov. Sú akoby ozajstné. Aj ja mám rád ruže. Ale nie iba tie. Aj polné kvietky sú také jemnulinké. Akoby vlievali mier do našich duší. Krásny obraz vyšívaš. Vidíš, ty vieš vyčariť kvety ihlou a niťami a ja ich zasa viem vytepať do zlata. Som zlatník. Volám sa Miroslav. Krásny obraz vyšívaš. Ale vidím tu ešte dva krajšie obrazy. A aké sú si podobné. Jeden je zavesený na stene vo veľkom zlatom ráme a druhý je tu pod oblokom. Na oboch sú princezné, na vlas sú rovnaké. Ibaže tá v ráme sa nehýbe. Tej vdýchol krásu maliarov štetec. A kto vdýchol tomu druhému obrazu život?
1: Predsa moji kráľovskí rodičia.
0: A tiež som si myslel. Iba som si nebol istý. Radšej som sa opýtal. A či máme radi svojich kráľovských rodičov?
1: A kto by neľúbil mamku a otecka?
0: Veď už tak. A prečo sa teda s nimi nezhovárame?
1: Lebo
0: sme zanovití.
1: Už ani nie. Iba som si privykla. Čo sa vypituješ?
0: No, iba tak, keď sme už pri slove. A povedz, prečo spôsobuješ taký žiaľ otcovi? Prečo roky nerozprávaš? No čo? Opäť si zabudla rozprávať. Pozri na tie obrazy, čo tu visia. Ľúbiš si rodičov?
1: Dobre. Ja ti to teda poviem. Keď som mala 16 rokov, mala som zapálené hrdlo. Tak ma bolelo, že som ani rozprávať nevedela. Chodili sem lekári zo všetkých kútov sveta. A kázali mi piť také horké čaje a bylinky. Brr.
0: A potom?
1: No a potom, keď ma hrdlo prestalo bolieť, radšej som už ústa neotvorila. Zo strachu, aby zas do mňa bylinky nenalievali.
0: Aha. A to ti mám všetko uveriť?
1: Uver alebo neuver. Bolo to tak, ako som povedala.
0: Nuž, je to zvláštna choroba. Takáto nemota.

0: Mám pravdu?
1: No, zdá sa, že hej.
2: Neviem, či ma klame sluch, či môžem veriť vlastným ušiam.
0: Môžeš veriť vlastným ušiam.
2: Dcéra moja jediná, ty rozprávaš.
1: No, áno.
2: Ach, aký som šťastný, to si nik nevie predstaviť. Dcéra moja milovaná, ty si prehovorila. Miroslav, Miroslav, syn môj jediný, ty si to dokázal, syn môj jediný.
1: Ale otec, veď Miroslav nie je tvoj syn.
2: Čo to? A keď to ja od šťastia ani neviem, čo hovorím.
0: Nič to, chápem vaše dojatie.
2: Ale vlastne nepomýlil som sa tak celkom. Vždy som si vravel, že tomu dám svoju jedinú dcéru za ženu, kto jej prinavráti reč. A ty, Miroslav, si jej reč prinavrátil. Čo ty na to, dcéra moja?
1: Prinavrátil. Nik iný, iba on.
2: No vidíš, takže by si, dcéra moja...
1: Nedbala.
0: Najjasnejší kráľ a najjasnejšia princezná. Tak pekne ste to povedali. Som veľmi rád, že sa mi podarilo prinavrátiť princeznej reč. I to, že by ste ma pojali za svojho. Ale ja žiaľ musím inám. Načím sa mi vrátiť k môjmu majstrovi Jánovi. To, čo viem, ma naučil on. A teraz, keď ho pomaly prestanú ruky poslúchať, nemôžem sa k nemu chrbtom obrátiť. Potrebuje ma.
2: Dobrý žuhaj si. Máš statočné srdce, to sa mi páči. Aj tebe však, dcera moja. Čo to? Čo to? Vari sa jej zasa stráca reč. Pomôž, Miroslav.
0: Zostalo vám trochu bylinkových odvarov po chýrnych lekároch.
2: Ojoj, a koľko?
0: Daj doniesť z toho najhorchejšieho.
1: Nie, nie. Netreba. Už som zase v poriadku. Reč sa mi prinavrátila.
2: Ach, ale si ma vyľakala. Dúfam, že sa to nebude opakovať. Rád by som, keby si na 18. narodeniny hosťom dačo zaspievala.
0: Zaspieva ona, zaspieva. Pravda, princeznička?
1: Zaspievam. Ale musíš prísť aj ty.
0: Pravda, že prídem. A prinesiem ti takú krásnu kyticu ruží, akú si vyšila. A teraz už dovol najjasnejší kráľ, i ty, spanilá princezná, aby som vás opustil. Čaká ma môj majster Ján. Iste sa už o mňa strácha.
2: Choď, statočný chlapče, choď. A odkáž majstrovi Jánovi, že mu ďakujem a že mu blahoželám k takému tovarišovi.
0: Vďaka, najjasnejší kráľ. S radosťou mu to poviem.
1: Miroslav, a kedy prídeš k nám?
0: Sľúbil som. Prídem na tvoje 18. narodeniny. Musíš veľa doháňať. Prebehnúť sa po záhrade, pozdraviť kvietky, slniečko, zaspievať im. A potom sa aj ja vrátim a prinesiem ti ďalšie šperky.
1: Nechcem šperky. Pre mňa bude najkrajší dar, ak prídeš sám.
0: Máš úprimné srdce. Rozdávaj lásku a buď potechou svojmu otcovi.
2: Ďakujeme, Miroslav. A radi ťa uvidíme vždy, keď zavítaš k nám.

0: Loka, ktorý bol z čierneho ebenového dreva pokrytého vločkami bieleho snehu, dopadli tri kvapky červenej krvi. Červené kvapky na snehu v čiernom ráme okna boli také krásne, že si kráľovná zaželala.
1: Kiež by sa mi narodilo dieťa biele ako sneh, červené ako krv, s vláskami čiernymi ako ebenové drevo.
0: Ako si želala, tak sa i stalo. Čoskoro sa jej narodilo dievčatko, ktoré malo pleť bielu ako sneh, pery červené ako krv a vlasy ako ebenové drevo. Nazvali ho Snehulienka. Kráľovná ale onedlho zomrela. O pár rokov sa kráľ po druhý raz oženil. Aj jeho druhá žena bola veľmi pekná, ale pyšná a zlá. Každé ráno sa pozerala do svojho zázračného zrkadla a spýtala sa.
2: Zrkadielko, zrkadielko, povedže mi, ktorá zo žien je najkrajšia tu na zemi?
0: A zrkadielko jej odpovedalo.
3: Vy, kráľovná, to neviete? Vy ste najkrajšia na svete.
0: Dlhé roky počúvala kráľovná tieto slová, ale raz na svoju otázku začula inú odpoveď.
3: Vy, kráľovná, ste krásna, ale Snehulienka je ešte krajšia.
0: Rozhnevaná kráľovná pozrela na nevlastnú dcéru a zistila, že Snehulienka dospela na dievčinu krásnu ako jasný deň. Závisť a nenávisť zahalila kráľovninu zlú myseľ. Dala si zavolať poľovníka a prikázala mu.
4: Odvedieš Snehulienku do lesa? Zabiješ ju? A jej srdce mi prinesieš ako dôkaz, že si splnil môj rozkaz. Ak to neurobíš, budeš o hlavu kratší.
0: Zhrozil sa poľovník krutosti rozkazu, ale raz nevedel, čo urobiť. Kráčal so Snehulienkou po lese, vytiahol nôž a rozhodol sa. Nezabije Snehulienku. Prezradí jej, čo prikázala kráľovná a poradí jej, aby ušla do lesa a nikdy viac sa do zámku nevracala. Z mŕtvej lane vyberie srdce a to donesie kráľovnej ako dôkaz. A tak sa i stalo. Zatiaľ Snehulienka blúdila po lese a na sklonku dňa, keď už slnko zapadalo, prišla k malému domčeku. Patril siedmým trpaslíkom, ktorí každý deň pracovali v bani a až večer sa vracali domov. Smedná, hladná, unavená Snehulienka vošla do domčeka a čo vidí? Uprostred miestnosti stojí stolík. Okolo neho 7 stoličiek a na ňom 7 tanierikov, 7 lyžičiek, 7 pohárikov. Nevydržala a odjedla troška z každého tanierika, odpila z každého pohárika, pretože nechcela všetko vziať jednému. V susednej izbietke našla pri stene 7 postielok. Aké boli maličké. Aj do tej najväčšej z nich sa ledva zmestila. Ľahla si a od únavy zaspala. Onedlho sa vracali trpaslíci z práce.

0: otvorili dvere, posadali si okolo stola a zbadali, že čosi nie je v poriadku.
1: Kto sedel na mojej stoličke?
2: Kto jedol z môjho tanierika?
3: Kto odlomil z môjho chlebíka?
4: Kto odhryzol z mojej mrkvičky?
5: Kto jedol mojou lyžičkou?
6: Kto odpil z môjho pohárika?
7: Niekto tu bol.
0: Keď sa poriadne poobzerali po domčeku, objavili Snehulienku.
7: Jej, tá je krásna.
2: Aká je nežná.
1: A

0: taká smutná. Kde sa tu vzala?
1: Čo tu robí?
2: Musíme sa jej opýtať.
3: Do rána času dosť. Radšej ju nechajme poriadne sa vyspať.
4: A tak i bolo. Na druhý deň Snehulienka vyrozprávala trpaslíkom svoj príbeh a im od žiaľu nad jej osudom padali z očí slzy ako hrachy. Keď sa trochu upokojili, navrhli Snehulienke, aby ostala u nich, starala sa o ich domček a varila im. Prešiel krátky čas a zlá kráľovná sa opäť spýtala svojho zrkadla.
5: Zrkadielko? Zrkadielko, povedže mi, ktorá zo žien je najkrajšia tu na zemi?
4: A zrkadielko odpovedalo.
6: Vy, kráľovná, ste krásna, ale za hlbokými horami, v chalúbke so siedmimi trpaslíkmi, je Snehulienka ešte krajšia.
5: Nie!
4: Keď kráľovná pochopila, že poľovník ju oklamal a Snehulienka žije, jej myseľ opantala jediná myšlienka. Navždy zniesť Snehulienku zo sveta. Premýšľala a premýšľala, ako sa jej zbaviť, až sa napokon prezliekla za podomovú obchodníčku a vybrala sa k domčeku siedmých trpaslíkov.
5: Kúpte si stuštičky, kúpte si mašličky na svoje hlavičky, krásna šatúčka, krásne šnurovačky.
4: Snehulienka vyšla pred domček, pohľad jej padol na peknú šnurovačku a preoblečená kráľovná sa hneď ponúkla, že jej ju vyskúša. Ale len čo si Snehulienka šnurovačku obliekla, zatiahla jej ju tak pevne, že nemohla dýchať a v mdlobách padla na zem.
5: Tak a už sa nepreberieš.
4: Keď sa trpaslíci večer vracali domov a zbadali Snehulienku ležať pred dvermi, veľmi sa prelakli. Našťastie zbadali novú šnurovačku, uvoľnili jej ju a Snehulienka sa prebrala k životu. A tak, keď sa kráľovná na druhý deň spýtala svojho zrkadla, kto je najkrajší na zemi, dostalo sa jej odpovede.
6: Vy, kráľovná, ste krásna, ale za hlbokými horami, v chalúbke so siedmimi trpaslíkmi, je Snehulienka ešte krajšia.
4: Nebolo dňa ani noci, aby kráľovná nepremýšľala o tom, ako sa zbaviť Snehulienky. Napokon zobrala hrebeň, dala sa za mladú hubárku a poď ho, rovno k domčeku siedmých trpaslíkov. A tam len čo zbadala Snehulienku, ktorá práve vešala bielizeň, zvolala.
5: Oj, či ty máš len krásne vlasy. Dovoľ mi, nech ti ich učešem.
4: Ale len čo sa Snehulienkyných vlasov dotkla, zabodla jej hrod hrebenia do hlavy tak prudko, že Snehulienka padla na zem ako mŕtva. O chvíľu trpaslíci prišli domov a opäť videli Snehulienku na zemi. Pozorne ju poprezerali a našli v hlave zasloknutý hrebeň. Len čo ho vytiahli, Snehulienka sa prebrala a porozprávala im, čo sa stalo.
3: Už dva razy ťa kto si takmer pripravilo život.
7: Veru, veru.
3: To nebude nik iný ako zlá kráľovná. Radšej do domčeka nikoho nepúšťaj a od nikoho nič neber. Dobre, Snehulienka.
4: Lenže, keď sa kráľovná po svojej otázke, kto je najkrajší na svete, od zrkadielka dozvedela, že Snehulienka ešte žije, vymyslela diabolskú lesť. Vybrala prekrásne jablko, z polovice žlté, z polovice červené, Červenú časť napustila jedom a položila jablko na samý vrch koša s ovocím. Potom sa prezliekla za predavačku jablk, zobrala kôž na chrbát a pobrala sa za Snehulienkou.
5: Kúpte si jablka, kúpte krásne, zdravé, červené. Kúp si, dievčička, jablčka. Nezapozri, aké sú krásne.
1: Ja nemôžem.
5: Nemôžeš? Nekúpíš. To nič. Tak si aspoň jedno zober. Len tak, na zahryznutie.
1: Nie, od nikoho nesmiem nič prijať.
5: A čo? Vari sa bojíš, že sa otráviš. Pozri, rozdelím ho na dve polovice. Jednu zjem a druhú, krajšiu, červenšiu, dostaneš ty. Neboj sa, vezmi si.
4: V ten večer zrkadlo konečne na kráľovninu otázku odpovedalo.
6: Vy, kráľovná, veď viete, ste najkrajšia na svete.
3: Pozrite sa, Snehulienka leží zasa na tráve pred domčekom.
7: Snehulienka, Snehulienka, čo sa ti stalo?
8: Je mŕtva, musíme jej dáko pomôcť.
9: Musíme ju prezrieť.
10: Nesmie zomrieť.
9: Prenesme ju do domčeka.
4: Ale márne sa snažili, márne pomáhali. Snehulienka sa neprebrala. 3 dni a 3 noci trpaslíci plakali a potom zhotovili prekrásnu truhlu zo skla, zlatými písmenami na ňu napísali. Snehulienka, kráľovská dcéra. Uložili do nej Snehulienku a rozhodli sa ju vyniesť na kopec. Vraveli si, že sa na ňu môžu aspoň dívať zo všetkých strán. Truhlu si vyložili na plecia a pobrali sa ku kopcu. Keď tu zrazu...
11: Sivko, kam to idete? Koho to nesiete, trpaslíci? Dobrý deň vám.
3: Pozri sa sám.
11: A môžem?
3: Pravda, že...
11: Bože, tá je krásna.
3: No.
11: Ako som mohol doteraz žiť bez pohľadu na túto krásu?
3: Je krásna, je, ale mŕtva. Práve ju ideme pochovať.
11: Pochovať? Nikdy. Darujte mi ju, prosím.
4: Ale trpaslíci, že ani za svet. Takto sa aspoň občas môžu ísť na ňu na kopec pozrieť, pobudnúť s ňou, potešiť svoje srdce i oči, ale keby bola preč? Nie. Nie, oni si Snehulienku nedajú. Až keď im princ prislúbil, že za ňou môžu kedykoľvek prísť a že ju sami môžu do zámku odniesť, aby videli, kam truhlu s ňou uloží, keď tak poprosil, až mu slzy na sklenené veko padali, zľutovali sa trpaslíci nad ním a pohli sa s truhlou smerom k zámku susedného kráľovstva. Ako tak idú, odrazu sa najmenšiemu trpaslíkovi zvrtla nôžka.
7: Joj!
4: A bác! Truhla padla na zem a Snehulienke pri tom náraze vypadol z hrdla ten osudný kúsok otráveného jablka.
5: Kde som?
11: Pri mne, láska moja.
4: Zašepkal princ a kľakol si pred ňou. A pretože i on sa jej zapáčil, onedlho začali na zámku susedného kráľovstva chystať svadbu. Pozvali na ňu 7 trpaslíkov, ale i zlú kráľovnú. Kráľovná rada chodila ukazovať svoju krásu na všetky možné bály a návštevy, preto sa rýchlo obliekla do najkrajších šiat a pred odchodom sa opýtala.
5: Zrkadielko, zrkadielko, povedz mi, ktorá zo žien je najkrajšia tu na zemi?
4: A zrkadielko jej odpovedalo.
6: Vy, kráľovná, ste krásna, ale mladá nevesta Snehulienka je ešte krajšia.
5: Nie, nie, nie! Ty hnusné zrkadlo!
4: zlo býva vždy potrestané. Ale kráľovná sa potrestala sama. Od zlosti a nenávisti jej puklo srdce. A Snehulienka s princom? Šťastne spolu žijú a často pozývajú na návštevu Snehulienkinho otca, starého kráľa i trpaslíkov.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Toto je hlúpa Dora.
2: A toto je hlúpy Jano.
1: Mysleli si, že sú najmúdrejší na svete.
2: A tak všetko komentovali a na všetko hundrali.
1: Lenže nečítali knihy ani nepoznali svet.
2: A tak stále vyšli na posled.

Kedysi dávno na svete ešte nebývali čerti. Len prvý horár sa trochu podobal na čerta, ale potom si vzal za ženu susedovie kaču a učlovečil sa. Pár rokov na to prišiel na ľudský svet naozajstný mladý čert. Taký, akého si ľudia maľujú na stenu. Bol celý chlpatý, strapaté, kučeravé vlasy mu zakrývali špicaté uši, medzi očami mal tupý a trochu červený nos, trošku väčšie brúško a chvostisko, že by sa zaň ani tela nemuselo hanbiť. Len o kopytách na nohách

0: Mohlo stať.
1: Duším, keď sme sa vracali zo sveta do pekla, na chvíľu sme posedeli v horách za akýmsi kráľovstvom dobrákov. Trošku som podriemkával, dospeláci si vypili a možno aj zatancovali. Nepamätám si presne, lebo vtedy som už spal. Jediné, na čo nemôžem zabudnúť, je teplo batôžka, v ktorom ma moja stará mať niesla na svojom chrbte. Starka sa potkla a ja som sa vykoprcol z batôžka, kotúľal som sa dolu kopcom, potom som do niečoho narazil. Ešte teraz mi z toho duní v hlave. Možno aj preto si na niektoré detaily nespomínam.
2: Starka si na čertíka spomenula až na druhý deň. To už po ňom nebolo ani chýru, ani slichu. Keď sa to Lucifer dozvedel, dal ju posadiť na studenú platňu, to je u čertov najväčší trest, a rozkázal mladého čerta hľadať.
3: Čo som to ja za Lucifera? Ako som to mohol dopustiť? Práve ten najmladší a najhlúpejší sa musel dostať na svet. Veď ten by sa mohol učiť aj od hlúpeho Jana. Možno vo svete zmúdrie. Joj, ale kým sa tak stane, bude z pekla klzisko. No, kde ho mám teraz hľadať? Svet je veľký. Asi vyšlem našu spojku Sojku, aby sa za ním poobzerala.
2: Túlavé ponožky doniesli čerta pred chalúbku na mušacej nôžke. Kol dokola ju celú preskúmal. Nevedel prísť na to, kade sa do nej vchádza. Nemôžem nespomenúť, že nikdy predtým dvere nevidel. V pekle žiadne nemajú. Čerti sa totiž zakrývajú fúrikmi, keď chcú byť sami. Napokon dvere predsa len našiel. Potichu ich otvoril. Pri peci stála čarodejnica. Áno, presne tá, ktorá premenila Permoníka na Ježka. Bola taká zamestnaná varením, že si čerta vôbec nevšimla. Na peci jej čosi bublalo a syčalo, skoro ako v pekle.
1: Veď je to tuší moja starka z rodného pekla. Našiel som ju a ani to nebolo také ťažké. Predsa som len šikovníček.
2: Rozbehol sa k nej a chytil ju zozadu za sukne. Čarodejnica sa obrátila a čo nevidí? Mladý čert sa jej drží ako kliešť a hľadí na ňu peknými čiernymi okáľmi, až jej ho prišlo ľúto. Stará i skúsená bola, ale také čosi ešte jak živ nevidela.
4: Ach, a čože ty odo mňa chceš, čertisko jedno ufúľané?
1: Vy nie ste moja starka?
4: To teda nie som. Ale ak chceš, môžeš pri mne ostať.
1: Ostanem. Ostanem.
2: Nuž nebola to zlá voľba. Koniec koncov bola to dobrá žena a čerta poriadne krmila. No nebol by čert čertom, keby sa mu čoskoro všetkého nemálilo. Keď mali kukuričnú kašu, on chcel prosový koláč. Keď čarodejnica upiekla koláč z prosa, čertisko si vymyslelo, že chce rožok s medom. Tak mu teda ponatierala rožky medom. Už išiel do jedného zahryznúť, keď si pomyslel na makovník.
4: Ty nepodarenec jeden, nepodarený. Sám sa posím makom, ty. Skade ruka, skade ponožka, ty čertovské bremeno, zlé plemeno. Ty nenapchanec, nenásytný. Och, tak to má domotať. Veď to sa ešte jak žil, nikomu nepodarilo. Oh, a vieš ty čo? Dnes dostaneš len suchý chlieb. Čo si navaril, to si aj zjedz. A kuchyňu dáš pekne do poriadku.
1: Tičky, stará myš, nechytíš ma, nechytíš.
4: Tak ty na mňa takto? Viac ráz sa to neopováš.
2: Čert si nedal povedať a vyplazil jazyk ešte raz. To však nemal robiť. Jazyk mu ostal vonku a 3 dni nemohol ani jesť, ani piť. Keď mu už od hladu rožky ovísali, uľútostilo sa čarodejnici rozmaznaného čerta. rozkázala

0: jazyku, aby sa stiahol späť do úst, ale natiahla mu ho tak, že mu jazyčisko visel až po pupok. Pravda, že čert si ani to nevzal k srdcu. Prestrkoval ten svoj jazyčisko cez oblúčik na komórke a vylizoval zaváraniny. Čarodejnica to zbadala a nasypala do hrnčeka s lekvárom mravce. Pristrčila ho pod oblúčik a čakala, čo sa bude diať.
1: Čo to je? To ma sype a páli. To bolí. Baba jedna. Za to, že si v kuchyni všetko porozprúkám. To aby si videla, že s tetami nie sú žiadne zaci.
0: Čarodejnica však bola osoba veľmi múdra a predvídavá. A tak prv, ako sa skryla pod oblúčkom, začarovala v izbe všetok nábytok i riad. A tak, keď čert chytil stoličku a šmaril ju o zem, zo stoličky sa odlomila noha, vyplieskala ho po chrbte a zasa sa prilepila pekne naspäť k stoličke. Čert priskočil k Vareške, že ju od zlosti poláme. Vareška mu však vylepila také dve vzduchom chladené za uchá, že čert od bolesti až tancoval na jednej nohe. V zlosti vzal do ruky metlu a začal ňou mlátiť všetok nábytok. Lenže čo sa nestalo? Všetky papeky, palice a paličky skočili na čerta, všetky nohy zo stolov, ba i samotné stolce ho začali mlátiť hlava, nehlava, noha, nenoha, koleno, nekoleno. Bum, bác, šuch, bum, ruch, ozývalo sa v domčeku. Posteľ ho buchla do chrbta, až vyletel zo dverí. A vonku ho ešte dorazila metla. A fujazdil z chalúbky, čo mu nohy stačili a kam ho oči viedli. Bežal a bežal, až pribehol k starej líške, čo bývala pod horou. K tej, čo Permoníkovi pomohla z vody von. Hoci mal ešte slzy v očiach a celé telo ho bolelo, začal líške rozprávať, aký je on slávny hrdina.
1: Bol som u jednej stareny, ale dlho som s ňou nevydržal. Povedal som jej, čo si o nej myslím. Chalupu som jej rozmetal a môže byť len rada, že som ju nepodpálil. Baba jedna bláznivá.
0: Líška si ho premerala pohľadom a usmiala sa na ňo tak, ako sa len líšky vedia usmievať.
2: Nuž, keď si taký hrdina, budeš so mnou chodiť na sliepky? Dúfam, že kradnúť vieš.
1: Ojojoj, no, mohla by si ku mne chodiť do zlodejskej školy.
2: Nuž, dobre, večer pôjdeme a nie, že stiahneš chvost.

0: Keď sa zotmelo, vybrala sa Líška s čertom na majer Gukurínom. Celou cestou sa jej čert líškal a chvastal, čo všetko on už pokradol.
1: No, a môj najväčší úlovok je nos, ktorý som človeku ukradol spomedzi oči.
2: Aj, to už čertík hádam preháňa. Takýto lišiacký kúsok sa veru ani mne nikdy nepodaril.
1: Ale čerta starého preháňam. Ja nikdy nepreháňam. Všetko je tak, ako ti hovorím. Nech sa podo mnou zem prepadne, ak to nie je pravda.
2: Tak, už sme tu. Popchaj sa do kurína. Budeš mi z neho vyhadzovať sliepky. A háč čo najďalej, až za plot, za ktorým budem stáť.
1: Keď len to, to bude raz, dva. Chytaj. Jedna! Druhá!
2: Rýchlo, utekajme!
0: Líška len šibla chvostom a šikovne zmizla v tmavej húštine. Nešikovný čert sa však nevedel z kurína vyteperiť a gazda pif paf ratatatata nasypal hlúpemu čertovi do kožucha za hrsť brokov. Čertisko dlho nerozmýšľal, vzal nohy na plecia a poď ho za Líškou.
1: Čo to mám na chrbte? Mravce?
2: Kdeže mravce? Broky? To máš za to, že nevieš kradnúť.
0: Líška síce čertovi z chrbta broky povyškrabávala, ale už ho zo sebou na lov nevzala. Čert preto celý deň nič iné nerobil, len ležal a ležal a tak sa mu do kožucha napchalo toľko blch, že si s nimi nevedel rady.
2: A čo ty nevieš, ako sa blchy vyháňajú? Pozri sa, vezmem si do ňufáka kus vlny, strčím chvost do vody a blchy sa mi presťahujú na brucho. Ponorím do vody aj brucho a blchy mi prelezú na šiju. A keď si namočím šiju, blchy sa preškrabú do vlny, ktorú držím v papuli a... Som síce celá mokrá, ale neostala na mne jediná blcha.
1: Toto ja už dávno viem. Ibaže takto to ide veľmi pomaly. Najlepšie je hneď celý skočiť do vody a blchy raz, dva vyskáču.
0: A skočil do vody. Voda bola studená a čerta zvyknutého na pekelný oheň z nej tak zamrazilo, že začal ujúkať na raty.
1: Voda je odporná, mokrá, studená. Kam ma to nesie? Vidíš, ani Líšku na brehu nevidím. Je mi zima, je mi zima.
0: Chudáčisko čertisko. Do ponožiek od starej matere sa mu nabralo toľko vody, že ani plávať nemohol. A bol by sa hádam aj utopil, keby okolo neplávala jedna stará, múdra šťuka. Tak sa naľakala, že by sa z čerta mohol stať dajaký nový vodník, čo by jej bral ryby priamo z prednosa, že ho hneď vysotila na breh medzi žaby. A tak sa stalo, že sa čert neutopil.
1: Ako ja teraz uschnem? Kde sa zohrejem? Podchladím sa a umriem.
0: Ako sa tak čert ľutoval a bedákal, šiel okolo jeden kováč. Uľútostilo sa mu čerta a zobral ho so sebou.
3: U mňa sa určite ohreješ. Pri robote býva teplo. No a pri kováčskej zvlášť. Nemám žiadneho učňa ani pomocníka. A sám už nevládzem aj kovať, aj mechy ťahať. Vyzeráš byť mocný. Vezmem ťa teda do služby.

0: Čertovi sa spočiatku darilo dobre. Tak mocne ťahal mechy, že celá vyhňa priam iskrila. A keď mohol chytiť kladivo a pobúchať po žeravom železe, cítil sa ako doma. Ale voľačo mu predsa len chýbalo. Po týždni sa odrazu zaťal a prestal kovať a ťahať mechy. Darmo ho kováč prosil, darmo prehováral, ba aj otcovské za ucho mu uštedril. Čert vo vyhni 3 dni ani kopítkom nepohol.
1: Paholok môj, neviem si ja veru s tebou rady. Zájdem k susedovcom na kus reči. Hádam mi, dačo múdre poradia. Ty tu zatiaľ aspoň opatruj oheň, aby nevyhasol. Keď sa vrátim, rád by som ešte podkul koňa.
2: Bez obav. Pánko môj, bez obav.
0: Len čo kováč zavrel za sebou dvere, čertovi sa v hlave vyjasnilo.
2: Jasné. Už viem, čo mi je. Som predsa čert. Každý správny čert potrebuje oheň. Že som na to neprišiel skôr.
0: A už aj vhúpol rovno do prostred ohniska. To ste mali vidieť, to divadlo. Čertisko sa v ohni priam kúpal. Jednou rukou si pchal do úst žeravé uhlíky a druhou poťahoval mechy, aby oheň veselšie blčal.
2: Uhlíčky žeravé, vy ste moje potešenie jediné. Uhlíčky žeravé, vy ste moje radostičky, ja vás všetky zjem. Uhlíčky chrumkavé, chutia ako zemiačeky. Uhlíčky žeravé, to je moje papanie.
1: Vystrájaš! Už aj sa pakuj, veď mi všetko uhlie požerieš!
2: Len pomaly, pánko môj. Mal by si si na mňa dať pozor. Nevidíš, že som čert? A môžem ťa vziať do sebou do pekla.
1: Ak by si ty bol naozaj čert, nuž by som sa ťa i bál. Ale ty si len taká skade ruka, skade noha, či skôr skade ponožka. Čerti predsa vedia lietať. No tak, čertík, vyleď z ohňa, vyleď! Nedá sa ti, nedá. No veď počkaj, ja ti pomôžem.
2: Už budem dobrý, pánko môj.
0: Splašený čert vybehol z kováčskej vyhne a utekal a utekal, čo mu sily stačili, až dobehol k veľkému skalisku. Presne k tomu, na ktorom kedysi býval strašný Šarkan. Vydriapal sa hore, roztiehol ruky a mával hore, dole, hore, dole.
2: Kováč má úplnú pravdu. Ak žeriem oheň, musím vedieť aj lietať. Musím vedieť lietať, pretože žeriem oheň. Všetkým dokážem, že som súcia, nehlúpi.
0: A už ležal pod skalou. Tak sa dodrúzgal, že sa nemohol ani pohnúť. A tak tam len ležal a čakal. Takto preležal 2 dni. Na tretí deň išli okolo komedianti. Keď zbadali nevládneho čerta, hneď si pomysleli, že by z neho mohla byť výborná atrakcia a naložili ho na voz. Čert s nimi potom putoval z dediny do dediny, z mesta do mesta. A kým sa mu zahojili dolámané nohy, naučil sa chodiť na rukách, dokonca aj po povraze. A že vedel hltať oheň, stal sa najväčšou atrakciou spomedzi všetkých komediantských atrakcií. Všade sa smiali na jeho kúskoch, tlieskali mu a obdivovali ho. Takýto život sa čertovi páčil. Ohňa sa mohol nahltať, koľko mu hrdlo ráčilo, ukradol, čo videl a klamal, až sa hory zelenali. Dozvedel sa však o tom Lucifer. Veľmi sa nazlostil, dlho nelenil a poď ho na svet za čertom. Zastihol ho práve v okamihu, keď sa prechádzal s fúrikom po povraze, hltajúc oheň.
2: Tak preca je to pravda.
3: to on. Náš hlúpy, neposlušný čartisko. Pravdaže. Veď má ešte na sebe ponožky od starej matere. Fuj. Namiesto toho, aby ľudí strašil, zabáva ich. Hrôza. Robí hambu celému nášmu plemenu. To sa musí skončiť. Raz a navždy.
0: Keď bol čert s fúrikom uprostred povrazu, odrazu sa zablíslo a zahrmelo. Lucifer vyletel do vzduchu, schytil mladého čerta za kučeravú hrivu a prehol si ho cez koleno. Ľudia tlieskali a pískali. Také predstavenie veru jak živ nevideli. A veru už jak živ ani neuvidia. Pretože Lucifer s čertom odleteli naspäť do pekla a na zemi sa už pre veľkú hanbu nikdy neukázali.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Celú rodinu som okradla. A teraz sa budú hádať medzi sebou. Ty si mi to vzala, ten prsteň? Nie, ty si mi to vzala. A tú reťazku si mi vzala tým. Nikto nič nevie. Ja som už dávno preč. Ja, platinová straka, diamantová, rubínová, zafírová.
1: Popoludnie s detským rádiom.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Bol by som sa ja hádam už i domov vybral, keby moje uši s krčmi pristrmé slová nezačuli a oči dvoch gazdov ako kohútov proti sebe stáť nevideli.
1: Tým chceš, sused, povedať, že ja nie som statočný?
2: Oho, také mi ani na úm nezišlo. Ale ty si hovoril, že tvoj valach je paskudá zbojník. Ja len, že už od dávna sa hovorí, že podľa seba súdim teba.
1: Nuž ale tak? Veď všetci vedia, že čelaď je už taká. Keď si človek nedá pozor, na psi 30 ho privedú.
2: Jaj, aká čelaď sa ti páčila, takú si si vybral.
1: Ty, ja ti takú.
3: Ale no tak, susedia. Vari ste sa ku mne do krčmy vadiť prišli. Radšej si štrngnite. No,
1: tak nech nezapára.
2: Ja len, že sa vraví, aký pán, taký krám.
1: Hej, a ty si myslíš, že máš valacha odchodnejšie odo mňa?
2: No. Statočný je môj Ďuro. Je pravda, že u mňa ani na pláci, ani na strove neškoduje. No už mu nenáčím z môjho kmíniť.
1: Tak ty neprestaneš.
3: No tak.
4: Vo spolok.
1: Á, dobrý tebe. Akurát včas si vošiel. Budeš nám toto

0: som neprijal. O 100 zlatých. Nebude statočný človek, to za prehru 100 zlatých nedá.
1: Tak je.
0: Nuž teda, dovidenia na Mitra.
2: Prvý deň odstávky sa sused len predstavou opájal, ako gazdovi ukáže, že sa darmo statočnejším staval, lebo mal už premyslené, ako tých 100 zlatiek vyhrať. Druhý deň najjakavejšiu zlatku vyberal a tretí, poď ho, len čo sa začalo brieždiť na salaš.
3: Pamodaj šťastia, Ďuro.
4: Pamodaj vám, sused. A čo vy tu hore, a tak skoro?
3: Ale tak som ti šiel horou. Reku, pozriem, ako sa susedovým ovciam darí.
4: No poďte moje, poďte. Hej, kamže tam? Tak.
3: Vidím, že sa mu o ne dobre staráš. Koľkože ich máš?
4: 150 by ich malo byť. Ale už som ich dávno nepočítal.
3: No, to by si jedného rovno predať mohol. Tamto ten s tým zvoncom je ako maľovaný. Tak čo, prepustíš ho?
4: Prepustím, akože by nie. Keď sa s gazdom okúpe zjednáte, i krajšieho vám vyberie.
3: Aj s gazdom. S tebou sa jednám. Vari, musí gazda o všetkom vedieť. Pozri na tú zlatku, ako oči vypaľuje. Tebe sa viac zíde ako gazdovi.
4: Z izby sa zišla o to pokoj. Ale ovce nie sú moje. Raz sú gazdové, nuži, zlatka patrí jemu.
3: Ale za jedného baranca hádam neschudobne. A keby ti ho vlci? No, Ďuro, pľacnime si. Ja a ty.
2: Prehováral sused Ďura, ako najlepšie vedel. I prosil, i hrozil, modlikal, cifroval, až ho bolo Valachovi ľúto. Už by mu predal toho baranca za toľké unúvanie, ale čo si mu nedalo? Nedalo mu statočnosť za zlatku predať, a tak sused musel s prázdnou domov. Hej, ale sa ten namosúrený domov vrátil. Vo dvore sa mu radšej všetko z cesty pratalo. Len jeho krásna dcéra Hanka z neho oči nespustila. Chodila za ním, vyzvedala, čo ho tak trápi, až sa jej napokon so všetkým zveril. I s hádkou, i stávkou, i s tým, ako u Ďura nepochodil, a aká ho hamba teraz na Mitru, keď sa ovce budú rátať, v krčme čaká. A že je delená starosť polovičná starosť. Len čo sa jej zveril, hneď mu bolo ľahšie. A keď sa Hanka zasmiala, prislúbila, že keď len to, tak s tým mu ľahko spomôže. Zazdalo sa susedovi, že sa na svet oplatí opäť krajšie hľadieť.
4: Dievča, čo tu robíš?
5: Vary, nevidíš? Jahody zbieram.
4: A či ti môžem pomôcť?
5: Radšej nie. Ešte sa tie barance rozutekajú.
4: Mne a rozutekať? Čo pasie mi ešte ani jeden nechýbal.
5: A keby aj, kto by už na to prišiel pri toľkých ovcech?
4: Prišiel, neprišiel, mňa mrzieť nemusí. Mne chýbať nebude.
5: Ani keby som ťa o jedného poprosila?
4: Na čo by tebe bol baranec?
5: Na čo? Na nič. Ale chcem vedieť, či by si mi ho dal.
4: Dal by som, duša moja. Dal? A nie jedného. Tebe i všetky.
5: Naozaj?
4: Keby tak boli moje, ako nie sú. Veď to sú gazdové.
5: Veď ja nepýtam všetky. Len jedné.
4: No.
5: O jednom by sa gazda ani nedozvedel. Keby aj, povedal by si, že skapal.
4: Duša moja, ale veď to by bolo cigánstvo. To nie.
5: A či ti bosk odo mňa nie je hoden malého cigánstva?
4: Joj, cigánstvo je cigánstvo. Jedno či malé, či veľké.
5: A moje pohľadenie je mekšie ako barancová srst. Ani za to nevymeníš.
2: Už sa i ovečky do košiara vrátili, i slnko pomaly za horu zachodilo.

0: Hanka Ďurka len sľubmi mámila. Tu sa obzrela, tu sa zasmiala, až Ďurko nevedel, kde mu hlava stojí. A keď k bosku pohľadenie, k pohľadeniu srdce prislúbila, zabudol Ďurko na celý svet.
1: Nech sa stane, čo sa má stať. Ber si baranca. Je tvoj, duša moja. Keď jeho odvábnu srst pohľadíš, aby si si na mňa spomenula. Keď jeho zvonček začuješ, aby tvoja myseľ ku mne zaletela.
0: Ale keď sa deň s nocou a noc s dňom vymenili, ochladla Ďurkova rozpálená hlava, osmutnela jeho poctivá duša. Len čo na uce pozrel, hneď sťažka vzdychol. Občas krdel prepočítal, bo zadúfal, že sa mu to iba zdalo, že krásnej dievčiny to nikdy nebolo. Ale opak bol pravdou. Nikdy sa mu nepodarilo oviec 100 a 50 narátať. Bo jeden baranec chýbal. Ako sa blížilo Demitra, sused si každým dňom viac ruky medlil od radosti a Ďuro na salaši čoraz hlbšie hlavu skláňal.
1: Ejujujuj, či mi bolo treba za pekným dievčaťom hlavu točiť? Čo ja teraz poviem gazdovi? Na Mitra budú počty. Príde gazda, opýta sa Ďuro, a kde ti je jeden baranec? A ja? Ha? Čo poviem? Hádam by som mohol povedať, že zablúdil. Že keď som pásol, he na svahu zašiel do húšťavy a tam ho kdesi čert vzal. Horký, že tam čert. Krásna Hanička ho vzala a tej som ho sám dal. Akože by som tak mohol povedať, veď to by bolo cigánstvo. Ale mohol by som, že mi ho vlk schytil. Veď to sa neraz stáva, že vlk schmatne baranca. Ale mne ho neschmatol. A čo by som to bol za valacha, keby som sa vlka zľakol? Také nemôžem povedať. Ale keby som... Raz neviem, čo by som. Gazda sa opýta, kde ti je baranec? No... A ja len tak plecom kývnem, že neviem. Či ti ho ukradli? To nie. Či vlk uchytil? Nie. No tak kde sa podiel?
0: Na Mitra, ako to každý rok býva, gazdovia sa zišli, aby zrátali, čo im ovce a syr vyniesli. Aby sa baču i valachov opýtali, či statočne pásli.
2: Ej, Ďurko, nech rátam ako rátam, tých mojich oviec raz nie je 150. Jeden baranec chýba. A kdeže sa podiel?
1: Joj, odpuste, gazda. Také dievča za mnou prišlo. Oj, keby ste videli. Oči ako studničky, hlas ako med. Dal som jej baranca, že by na mňa nezabudlo. Stiahnite mi to zo zárobku.
3: Čo to trepeš, Ďuro? No počujete, aký je to tlk? Každý valak by povedal, že mu ho vlk uchytil, či čo. Veď gazda by ti bol odpustil.
1: Možno i hej, ale bolo by to cigánstvo.
0: A že si ma sused za svedka vybral, bol som pri tom, ako gazdovi na stôl 100 zlatiek vysádzal. Ale či sa preto statočným človekom, ako bol Ďuro, stal? To veru neviem.

0: Ahojte, kamaráti.
1: Čaute, kamoši.
0: Čaute. Myslíme, že sme včera, trafili do čierneho.
1: Neviem ako Janka, ale ja som sa do ničoho včera netriafal, hej.
2: Jakub?
1: Nie ani. Hej, ja neviem, kde si bola včera ty a kde si mohla strieľať.
0: Ale...
1: A hlavne do čoho čierneho si sa trafila, hej, ty ale... zvieratko mil.
0: No, tak ale...
1: No, asi si trafila do vrany? Alebo do nejakého čierneho bociana?
0: Čo?
1: Čierna mačka.
0: Jakub?
1: A ty sa tu hráš na milovničku zvierat?
0: Nie. Ja som veru do nikoho nestrieľala. Ani nikdy by som nestrieľala. Nie toto.
1: Tak potom, čo si mohla robiť? Á, nafarbila si si plechovky na čierno a strieľala si do nich.
0: Jakub, keď sa ti niečo podarí...
1: To mne sa darí často.
0: No vidíš, no, tak keď sa ti podarí, hej, niečo, napríklad presne pomenovať, hej...
1: Aj to sa mi niekedy darí.
0: No vidíš, no, tak vtedy sa povie, že si trafil do čierneho.
1: Mhm, takže žiadne naozajstné strieľanie.
0: Nie. Vieš si predstaviť mňa ako na niečo, alebo niečo, teda, alebo na niekoho strieľam?
1: Veď preto ma to tak prekvapilo.
0: No vidíš.
1: Ale naspäť ku mne. Do čoho som sa trafil?
0: No, naspäť k nám.
1: Aha.
0: My sme sa trafili. Včera sme asi prebrali, zobudili veľa našich kamošov.
1: Uh-huh. Lebo predpokladám, že spali jesenným spánkom ako medvede.
0: Nie, ale začali možno tak inakšie tým pádom rozmýšľať o svojom tele vďaka nám.
1: Ako to?
0: No to je tak, že začali možno rozmýšľať o tom, aké je ich telo geniálne.
1: Mm-hmm, a že... čo všetko dokáže však.
0: Tak, no.
1: Ale veď to je skvelé.
0: No veď o tom hovorím, že by sme v tom mohli aj pokračovať.
1: Mohli. Mali by sme si aj niečo prečítať, niečo ako také fundované z našich knížiek, hej?
0: Mm-hmm.
1: A možno? Možno sa pozrime aj na ich listy, na ich správy.
0: Že na čo oni prišli.
1: Hej, to by sme mohli.
0: To by sme mohli a to aj spravíme.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Kamoši, najviac z vás nám napísalo, že na svojom tele si asi najviac vážite svoje ruky.
1: Ja by som povedala, že by sme mali vážiť najviac mozoček.
0: Ale vieš, prečo na mozoček a na srdiečko a na pľúca nemyslíme?
1: Asi preto, že ich nevidíme.
0: Lebo ako sa hovorí, čo oči nevidia,
1: to srdce nebolí.
0: A tým pádom o tom ani nerozmýšľame.
1: Áno, ale o rukách ste nám napísali také veci.
0: Hej, napríklad, že ako viete lúskať a ako viete vyrezávať z dreva rôzne veci.
1: Že vás ockovia učia, alebo že modelovať viete a tak.
0: Ale nevieme, či viete, že ruka je len naša.
1: A čia by mala byť?
0: No tak, že je len naša.
1: Áno, hej. Ale viete, čia by mala byť?
0: Veď nikoho.
1: Tak prečo to hovoríš?
0: Pretože takú ruku, ako máme my, nemá nikto.
1: Ja, myslíš ľudia. ale veď to vieme, lebo na prstoch máme také čiary, ktoré sú tak jedinečné, že podľa nich môžeme povedať, hej.
0: Že si to ty, alebo nie.
1: Tak, hej? Presne tak, toto.
0: Hej, to tiež, ale ja myslím na to, že takú ruku nemá žiadne zvieratko na zemi. Lebo je to práve ruka, ktorá nosí, ktorá nás robí špeci.
1: Hej? No ale, Jakub, ale veď ruku majú aj opičky.
0: No áno, majú, ale úplne inú.
1: Ako inú?
0: Majú iné pršteky.
1: Ako iné?
0: Také, ako mali aj naši predkovia.
1: Vysvetli.
0: Pozri sa na svoj palec.
1: Pozerám.
0: Ukazovák.
1: Pozerám.
0: No a malíček? No.
1: Jeminky.
0: Takže len preto, že ich máme práve takto postavené, vieme do ruky chytiť aj takú najmenšiu vec.
1: Aha.
0: A naši predkovia mali posunutý palec trochu nižšie, takže nevedeli chytiť malé veci.
1: Ale len skaly a kamene.
0: A preto aj akože boli majstrami v obrábaní kameňa a hrubého dreva.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Jakub, ano? Poďme sa zamyslieť, čo všetko krásne a užitočné vieme urobiť našimi rukami.
1: Dobre.
0: Vieme napríklad...
1: Lusknúť vieme.
0: Uh-huh.
1: Vieme urobiť, pozri sa, ja ti viem urobiť toto.
0: Au!
1: Štipnúť, no, ťa viem. Nie.
0: Ale ja ťa viem aj takto pohľadiť.
1: Ó, to no, je príjemné.
0: Urobiť masáž.
1: Joj, áno,
0: no,
1: áno,
0: aj Janka. Poštekliť.
1: Jo, to je
0: to.
1: Ja by som bol rád, keby si pokračovala v tej masáži. Nech sa páči.
0: Masáž gut. Dobré, masáž gut.
1: Dobre, joj,
0: no,
1: fajne.
0: A popri tom budem vysvetľovať, že čo ešte vieme. Napríklad vieme hrať na hudobné nástroje, vieme rukou písať.
1: To je vieme, veľmi dôležité.
0: Áno, rukou chytiť rôzne predmety, napríklad mikrofón, alebo činky, alebo vieme variť.
1: Alebo paličku vieme chytiť, varechu vieme chytiť do ruky.
0: No, koreniny, okoreniť jedlo vieme rukou.
1: A samozrejme vieme rukami aj pracovať. Každé zamestnanie, takmer každé, si vyžaduje aj prácu s rukami.
0: No, hej? Samozrejme.
1: Napríklad sedím za počítačom a ťukám do klávesnice.
0: Áno. Alebo som herec a na javisku používam ruky ako gestá, používam ruky na rekvizity, bábky, no na všetko.
1: Uh-huh. Alebo som pani upratovačka, taktiež musím držať metlu alebo mop.
0: Áno, áno, alebo pani učiteľka musí držať v ruke knihu, kriedu, písať, musí používať pero.
1: Áno,
0: hej.
1: Taký pilot lietadla musí držať, alebo teda musí tam ťukať tie veci a taký šofér autobusu musí držať volant.
0: Áno, šofér auta tiež volant, no. Šofér bicykla tiež volant, volant drží aj šofér.
1: Takže je to tak.
0: Tak.
1: Takže ruky sú naozaj veľmi dôležité. Ďakujeme, kamoši.
2: Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Máme tu stredajšie popoludne a s ním aj správičky s Diou. Začíname hneď veľkým úspechom 16-ročnej Košičanky. Lára Kočanová sa totiž prebojovala do finále speváckej súťaže Bon Art Junior Fest. 13. októbra zabojuje v Česku o celkové prvenstvo. Budeme držať palce. Vo Vigľaši vybudovali symbolickú bránu do biosférickej rezervácie Poľana. Ujo Robert hovorí, že sa veľa dozviete aj vďaka novému naučnému chodníku.
2: Súčasťou je altánok a naučný chodník s 8 informačnými panelmi, ktoré informujú hlavne žiakov našej materskej školy, ale aj základnej školy, ale aj turistov, klientov, ktorí prichádzajú aj kvôli zámku Vigľaš. Technická pamiatka úzkokolejka Vláčik je veľmi blízko, čiže blízko štátnej cesty a presun týchto klientov, turistov, viditeľnosť naučného chodníka ich priťahuje a môžu sa dozvedieť informácie o histórii obce Vigľaš.
1: Na konci náučného chodníka si môžete pozrieť výhľad na celú Poľanu. V Želiezovciach vznikne nové florbalové ihrisko. Čoskoro ho nájdete v areáli základnej školy na Mierovej ulici a poslúži nielen žiakom, ale aj športovým krúžkom či verejnosti. Počúvali ste minútové správičky s Diou.
0: Minútové správičky Detského rádia. Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.sk.

0: Je to naše telo podivné?
1: Ani nie tak podivné ako geniálne.
0: No.
1: Je geniálne a aj bezchybné.
0: Ale to nie je.
1: Ako to, že nie?
0: Tak napríklad taký nožtek.
1: Tebe vadí tvoj nos?
0: To nie.
1: Tak potom, prečo by nemal byť dokonalý?
0: No lebo keby to malo byť tak, ako to urobila od začiatku mamka príroda, tak by nám asi všetky tie veci, ktoré majú výjsť nožtekom, tak by nám nestekali dole do telíčka, ale...
1: Mali by vytekať von.
0: Presne tak.
1: A prečo je to tak?
0: Tak asi vie, že ľudia niekedy chodili po štyroch.
1: Jasné.
0: A že niekedy to tak bolo, že nechodili v spriamene.
1: Áno, áno, aj to viem.
0: A tak teda...
1: Aha, takže ten nožtek a všetky naše dutiny boli prispôsobené tomu, ako sme žili. A ako sme chodili, lebo vtedy sme sa pohybovali inak.
0: Je to tak.
1: A keď sme sa potom postavili na nohy...
0: Tak, mamka príroda už asi nemala toľko času, aby to zmenila.
1: A asi nemala toľko času, aby to urobila dokonale.
0: A takých vecí máme v tele ešte veľa.
1: Akých?
0: No takých, aké sme používali pred tisíckami rokov a teraz ich už nepotrebujeme.
1: A na čo to potom máme?
0: Možno mamka príroda vie niečo, čo my nie.
1: Že ešte niečo vymyslí? Možno si len myslí... Čo keby sa niečo stalo a my by sme to zase potrebovali?
0: Napríklad taký chvost.
1: Čo?
0: Áno, veď preto máme taký malý chvostík na konci chrbtice.
1: Myslíš kostrč?
0: No, áno. A ten čaká, či sa my nevrátime na stromy.
1: Že tá kostrč čaká, hej? Či sa nevrátime na stromy, jeminky?
0: No.
1: To by bolo, keby sme naozaj mali opäť chvosty a mohli sa s nimi chytiť ostrom ako opičky.
0: No, boli by sme ešte len vtedy majstri.
2: Popoludnie s detským rádiom.

0: kamaráti. My si tu tak snívame o dokonalých veciach, ktoré máme na našom tele.
1: A čítame zároveň aj vaše listy a maily.
0: Tak je, tak. A vy si zatiaľ vypočujte
2: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na ohnívajkov a preskokajkov. Ohnívajko je taký podivný človečik. A prečo je podivný? No preto, lebo... nie. Nie preto, že stále len horí, ako keby bol stále v ohni. A nie, ani preto, lebo mu planú vlasy, ako keby boli ohnivé. Ani nie preto, lebo stále zakladá ohne. To by nebol ohnívajko, ale kto? Podpaľačko, presne tak. Tento ohnívajko, prosím pekne, nemá s ohňom nič spoločné. Ohnívajko je... Nie, kamaráti, nemá spoločné nič ani s tým, že niečo hnie. Nie, kamaráti, nie je to ten pajko, ktorý má rád zhnité ovocie alebo inú zhnitú zeleninku. Je to jednoducho človečík, ktorý sa ohýna. Ale nie, on sa neohýna pri cvičení, ani pri tom, keď sa náhodou rozhodne niekomu pomôcť, ale on sa ohne pred každým, kto, teraz pozor, niečo od neho chce. Alebo kto je trochu väčší ako on, alebo kto trochu zvýši hlas. Ohýňajko sa jednoducho ohýna pred každým problémom, ktorý sa mu postaví do cesty. Preto sa pri žiadnom probléme nič nenaučí. Je úplne normálne, že neviete kotuľ vzad, alebo vpred, alebo šplch po lane, alebo po tyči. Ale keď to potrebujete, alebo to chcete, tak sa neohnete a nepoviete, ale on tak vieš čo, ani iní to nevedia, no tak to nebudem vedieť ani ja, veď to vôbec nepotrebujem. Vy by ste sa mali v tej chvíli trošičku nazlostiť a tú zlosť využiť na to, aby ste si povedali, a naučím sa všetko, čo potrebujem a neohnem sa pred nejakým problémikom. Preskokajko, tak to je úplne iný človečik. To je človečik, ktorý keď stojí pred nejakým problémom, tak ho preskočí. Lebo pozor. Preskočiť nejaký problémik, to znamená, že najprv sa pred ten problém musíte postaviť. Neohnete sa, ale pozeráte sa tomu problému priamo do očí. Neohnete sa, ale ho preskočíte a potom... Neobzriete sa naspäť, ale idete ďalej. Keď problémy ostávajú za vami, keď sú za vami ľudia, ktorí sa vám možno niekedy smejú, keď sú za vami ľudia, ktorí sa len ohýnajú a ohýbajú a vy idete vpred a oni na vás tak gánia a zazerajú, tak ich nechajte tak a neobzerajte sa. Viete, keď tí ľudia sú za nami, no tak my ideme stále vpred a oni nás možno budú nasledovať.
2: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Už ti niekedy niekto povedal, že si toto, plačka?
1: Nie, prečo by mi to mal niekto hovoriť?
0: Lebo také som našla tu, také slovíčko som našla tu v slovníku.
1: Áno.
0: A rozmýšľam, že či mne tak niekto povedal.
1: No, asi nepovedal. Lebo nie si plačka.
0: No, aleba, som plačka.
1: Ty si, počkať. Ty nie si plačka. Bola si plačka?
0: No veď ja som plačka doteraz, veď ja som úplný plačko. Veď aj ty si bol plačko.
1: Nebol.
0: Ale bol.
1: Nie, kedy?
0: Keď si bol maličký.
1: Janka, čo to?
0: No, veď všetci, keď sme boli maličky, tak sme plakali veľa.
1: No, Janka, ale ono to je myslené tak, že trošku inak.
0: No ale veď ako trošku inak, veď nemali sme iný spôsob, nevedeli sme ako inak povedať rodičom, že nás niečo bolí alebo trápi, tak sme plačkali.
1: No alebo že niečo chceme, alebo že sme hladní, hej?
0: Áno, a plačkali sme a plačkali.
1: No a chceš povedať, že preto sme boli plačky.
0: Ale... Áno, plačky sme boli.
1: Nie, Janka, plačka je taká osôbka.
0: Ja viem, malička, malinká.
1: Práve že naopak dospelá.
0: Čo?
1: No.
0: No tak toto.
1: Plačka je osoba, ktorá plače za peniaze.
0: Čože? Plače a za to ju zaplatia?
1: Presne tak.
0: No tak ale deti by sa tým dobre uživili.
1: No ale taká plačka chodí, alebo skôr chodila na pohreby a tam si ju najali na to, aby plakala.
0: To fakt?
1: Mm-hmm.
0: Takže to nemá s deťmi nič spoločné?
1: Nič.
0: Zvláštne. Dobre, tak plačky necháme, tak.
1: Aj, ale možno o druhoch plaču by sme sa mohli porozprávať.
0: Hej, možno mohli. Alebo až inokedy. Neviem, no rozhodneme sa počas pesničky.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Napadlo mi niečo šialené, Janka.
1: Čo také?
0: To je to, že pláč je vlastne náš jazyk.
1: No, dáva to zmysel, lebo to môže byť možno náš aj najstarší jazyk, nás ľudí.
0: Lebo nehovoríme.
1: Ale zvukmi ukazujeme, hej, že nás niečo bolí, alebo sa nám niečo páči, nepáči.
0: Presne tak.
1: Vieme aj plakať od radosti.
0: Ale aj od smiechu.
1: Áno, alebo len tak.
0: No, aj to niektorí vedia.
1: No, ale neviem, či niektorí. Všetci?
0: Nie, všetci nie.
1: Ale hej.
0: Tak dokáž.
1: Tak už sa ti niekedy stalo niečo s okom?
0: Samozrejme.
1: Že ti doň nafúkalo, alebo si rezalo cibuľu.
0: Áno, áno.
1: Alebo bolo horúco a nefúkalo. No, a čo sa vtedy stalo?
0: No áno, začalo mi slziť. Oko mi začalo slziť.
1: No, takže my neplačeme len vtedy, keď niečo prežívame.
0: Aha, takže chceš povedať, že slzy sú tu aj na liečenie?
1: No áno, napríklad, keď nás bolí oko, alebo niečo nám tam spadne, tak naše teličko, náš mozoček spustí slzy, a aby sa nám tie veci vyplavili von.
0: To je super.
1: No, je, je. A preto je to jeden z najstarších nástrojov, a takých proste takého niečoho v našom tele, taká schopnosť. Taká.
0: Takže pláč môže byť takou super vecou. To by mi nikdy nenapadlo, hej? Že pláč môže liečiť.
1: No vidíš, môže. Pláč veľmi lieči.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Ďaleko, preďaleko, vo východnom kráľovstve panoval kráľ, ktorý mal jedinú dcéru. Keď princezná dorástla do krásy, jaj, tá bola krásna, tak prikázal kráľ vyhlásiť po celej krajine, že dá svoju dcéru za ženu iba tomu, kto ho prinúti tri razy povedať: klameš. Chýro krásnej dcére východného kráľa sa rozletel po celom svete a došiel až do írskeho kráľovstva, kde žila chudobná vdova so synom. Raz sa mládenec vrátil domov a povedal:
1: mamka moja, idem aj ja skúsiť šťastie do východného kráľovstva. Dajte mi do batôžka kus chleba, požehnajte mi a ja sa schystám.
0: Na druhý deň sa vdovin syn vybral na cestu. Šiel, dlho putoval, pokým došiel do východného kráľovstva a zastal pred bránou kráľovského zámku. Tam ho zastavila stráž.
2: A kde mládenec?
1: Ja som klamár z írskeho kráľovstva a prišiel som za vašim kráľom, lebo sa chcem oženiť s krásnou princeznou.
2: Takých tu už bolo. Ale keď myslíš, bež za pánom kráľom, dnes má naozaj dobrú návrhu.

0: Ej, mal by si ty vidieť, aké čriedy sa pasú na lúkach mojej matky.
1: No. A čo by som tam videl?
0: Čo by si videl? Už toľko kráv, že cmar z ich mlieka poháňa 777 mlynov.
2: Pokýva kráľ uznanlivo hlavou a viedol mládenca klamára ďalej. Došli na veličizné kapustnisko, ktorému ani konca nedovideli. A kráľ sa pýta.
1: Tak, čo povieš na moju kapustu?
0: Čo poviem? Nič. Veď to nie je kapusta, ale len taká kapustička. Ej, mal by si vidieť, aké kapustnisko má moja matka.
1: A čo také by som tam videl?
0: Čo by si videl? Čo by si videl? Už kapustu, ale také hlavy, že sa pod jediný list nedávno ukryl celý svadobný sprievod, keď ho na poli prekvapila búrka.
1: No, toto...
2: Krútil kráľ hlavou, ale viedol mládenca klamára ďalej. Došli na veličizné pole, kde rástla samá fazuľa.
1: Tak, čo povieš na moju fazuľu?
0: Čo poviem? No čo poviem, nič. Veď to nie je fazuľa, ale len taká fazuľovočka. Hej, mal by si vidieť, aká fazuľa rastie na matkinom poli.
1: A čo by som tam videl?
0: Čo by si videl? Nož, fazuľu. Ale takú, čo narastie až do oblakov.
1: Oh.
0: Nedávno, keď fazuľa dozrela, kázala mi matka, aby som ju šiel obrať. Vzal som vrece, driapal som sa z listu na list, oberal som struky a hádzal do vreca. Keď bolo plné, zaviazal som ho a hodil na zem, ale ja som liezol ďalej až po same oblaky. Tam som uvidel dom a na more toho domu sedela blcha. Blchu som chytil a z jej košky som si spravil 9 mechov. Aj do nich som naoberal fazule a pospúšťal som ju na zem. Keď som potom zliezal dolu, listy už boli celkom suché a mrvili sa mi pod nohami. O chvíľu sa zlomila celá stonka a ja som zletel na zem. A keby len to, uviazol som až po krk medzi dvoma balvanmi. Volal som, ale nik ma nepočul. Tak som si sňal hlavu z krku a poslal som ju domov, aby povedala, čo sa mi stalo. Ale cestou zazrel moju hlavu lišiak a schmatol ju do zubov. To ma tak nahnevalo, no som vyskočil a rozbehol som sa za ním s nožom v ruke. Keď som ho dolapil, odrezal som mu kus chvosta. A na tom chvoste bol priviazaný lístok a na tom lístku stálo, že tvoj otec bol paholkom u mojho otca.
1: Klameš? Ty klamár pľuhavý.
0: Pravda, že klamem. A ty si mi to povedal 3 razy. Takže, milý pán král, spĺň to, čo si slúbil a daj mi svoju krásnu dcéru za ženu.
2: A tak sa syn chudobnej vdovy z Írskeho kráľovstva oženil s jedinou a krásnou dcérou východného kráľa. Bola svadba preveliká, trvala celý rok a aj posledný deň na tej svadbe bol taký pekný a veselý ako prvý. A ešte niečo, že bol ten prefíkaný írsky mládenec podobný tomu nášmu Janovi z tej prvej rozprávky. Zbadali ste? Čo? No vidíte. Keď najbližšie pôjdem do rozprávky, určite sa ich opýtam, či neboli bratia. A ak áno, hneď vám to pobežím povedať. Neveríte? Uvidíte.
3: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Takže, aby som sa vrátil k svojmu nápadu.
1: K akému?
0: K tomu, o ktorom som začal hovoriť v predchádzajúcom vstupe.
1: A ty si ho, ako často sa stáva, nedokončil.
0: No, lebo často sa stáva, že mi niekto skáče do reči.
1: Prepáč.
0: Dobre.
1: Ale neplač.
0: Ja nie.
1: Dobre, už som ticho.
0: Takže, keď je plač náš jazyk, ktorému každý rozumie...
1: Áno.
0: Tak ako by asi vyzerali rozprávky v takom jazyku, hej? Takom plačlivom.
1: No, nerozumiem.
0: Predstav si, že by sme chceli niekomu prerozprávať príbeh niektorej rozprávky.
1: Aha, a mali by sme na to len plač.
0: No ale pozor, rôzne plače.
1: Rôzne druhy plaču.
0: Napríklad plač vzlikavý.
1: Plač prestrašený.
0: Plač naliehavý.
1: Plač zaľúbený, srdcervúci.
0: A aj plač veselý, priam bláznivý. Hej? A tieto plače by sme striedali a takýmto spôsobom by sme vyrozprávali celý príbeh.
1: Tak toto by bolo veľmi zaujímavé. Počuj, Jakub, možno my dvaja by sme to mohli skúsiť.
0: Určite,
1: a urobiť podľa mňa... jednu len takú plačlivú rozprávku.
0: Podľa mňa urobíme dieru do sveta a budeme slávni. A určite, určite budú chcieť všetci nahrať túto super rozprávku a budú ju vysielať po celom svete. Lebo všetci jej budú rozumieť, lebo plaču rozumie každý jeden človek na zemeguli.
1: Tak je. A bude sa tá rozprávka volať... plačo...
0: Haló, žiadne slova. Joj. Ako sa bude volať? Tak, pekný názov.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Mám pre nás kreatívnu úlohu.
1: No daj.
0: No, takže ja ti budem dávať situácie z rôznych rozprávok a ty budeš musieť zareagovať na tú situáciu plačom. Hej?
1: Čiže
0: no, neboj sa.
1: No.
0: Dobre, ideme rovno na to. Uh-huh. Takže, tvojou úlohou je teraz plačom zahrať situáciu, ako Janko a Marienka sú stratení v lese. A teraz zbadajú chalúpku. Krásne, dobre. A teraz zahraj ako Popoluška, ako je zúfalá. Dobre. A teraz, ako máš rada rozprávku, Pinokio, ktorý je vo veľrybe. Ale veď stále to robíš rovnako.
1: Toto je úplne niečo iné.
0: Hej?
1: No veď necítiš, toto je najnovší plač, aký som priniesla do hry. Joho!
0: Dobre, teraz daj prestrašený plač. A teraz vzlikavý. Áno. A teraz taký... Nie. Teraz taký...
1: Taký, že nie?
0: Hej. To je vtipný. Ináč, kamoši nás v divadle učili, že keď plačeme na javisku, tak to už je konečná, hej? Že zaujímavejšie pre diváka je to, že boj s tým plačom, že len sa nerozplač, že keď ten divák vidí, že ten herec bojuje s tým, aby sa nerozplakal, že to je ešte zaujímavejšie. Tak ako ten bosk na javisku nie je až taký zaujímavý ako tá cesta k tomu bosku. Mm-hmm. Hej, tá cesta v divadle je veľmi zaujímavá.
1: Cesta je vždy zaujímavá.
0: Cesta je ten cieľ. Tam nám režiséri nám hovoria, skoro, všetko, už si to skoro urobil. Čo tam potom budeš hrať, keď už urobíš tú konečnú?
1: No. Detské rádio.

0: Janka, máme tu opäť zásadné otázky.
1: Áno, no tak sedem s nimi.
0: Alebo povedal by som, že by som to všetko dal do jednej zásadnej otázky, ktorá znie, že na čo nám je plač.
1: Ako na čo?
0: No, už vieme, že privolá rodičov, alebo ukáže, že niečo potrebujeme.
1: Áno, poukáže na to, čo potrebujeme, no tak o čo ide?
0: No, ale čo potom?
1: No, neviem, čo potom. Lebo dospeláci by tým pádom nemali plakať, keď už vedia rozprávať.
0: A mali by, samozrejme, že by mali.
1: A prečo?
0: Lebo plač je super vec.
1: Ale nevrav.
0: Ty asi nevieš, ale slzy, to nie je len slaná voda.
1: Nie?
0: Nie, nie.
1: A čo je to?
0: Slzy v sebe majú také protistresové látky, upokojujúce látky.
1: Áno.
0: Takže keď človek plače, tak vylučuje látky, ktoré mu pomáhajú alebo majú mu pomôcť prekonať strach a bolesť. Úzkosť.
1: Je, Minky.
0: Čo je?
1: No tak ale to je perfektné. Veď ja perfektne prekonávam strach, bolesť a úzkosť. Veď ja plačem dosť často. Jakub.
0: Čo?
1: Ale my sme raz dali takú radu, kedysi dávno, že aby niekto neplakal, aby sa snažil neplakať, ale takto prekonával strach.
0: To sme niekomu poradili.
1: Hej.
0: Kamoši, tak toto už nikomu neradte, lebo slzy a plač nám pomáhajú upokojiť sa a prekonať strach a stres.
1: Tak.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Vo vysielaní Detského rádia je čas na prehľad správ s Diou. Vedeli ste, že v Nitre čoskoro pribudne ďalšia škôlka? V mestskej časti Horné Krškany tak pravdepodobne budúci školský rok nájde novú škôlku približne 80 detí. Žiaci strednej odbornej školy v Handlovej môžu navštevovať triedu s vojenským zameraním. Ujo Mároš hovorí, že sa to veľmi páči aj niektorým dievčatám.
2: Tak jedná sa odbor ochrana osôb a majetku, to znamená, je to odbor pre silové rezorty. Tak tá trieda je špeciálna v tom, že bude mať duálne vzdelávanie v 11. mechanizovanom prapore v Martine. To znamená, je tam spolupráca s ozbrojenými silami, s ministerstvom obrany. Záujem bol enormný, 162 prihlášok z celého Slovenska, mohli sme prijať len 20 žiakov.
1: Nie je to však len tak, žiaci prešli fyzickými aj psychotestami. Múzeum Pavla Orsága Hviezdoslava pripravilo pre návštevníkov Oravského hradu novú interaktívnu mobilnú aplikáciu. Ponúka rozšírenú realitu či hravé kvízy. Spoznávať históriu totiž už dávno nemusí byť nuda. A s nami nebude nuda ani o 17.30, veď sa príďte presvedčiť.
0: Minútové správičky Detského rádia.

0: kamoši, nie.
1: Áno, kamoši, áno.
0: Nie, kamoši. Nie je to dobré, keď sa chlapcom hovorí, aby neplakali.
1: A áno, kamoši, nie je to hanba, keď plačete.
0: Áno, lebo plač ukazuje, že sa s vami niečo deje.
1: Plač je ako teplota.
0: A teplota to nie je na to, aby sme sa iba rozhorúčili.
1: Ale je to na to, aby nám teličko ukázalo, že niečo nie je v poriadku.
0: Ona má funkciu.
1: Hej, že poďme s tým niečo robiť.
0: Presne tak. No a tak je to aj s plačom.
1: Kamoši, nedajte si nahovoriť nejakými ľuďmi, že keď chlapec plače, tak je to hanba.
0: Áno, vôbec nie je pravda, že chlapci neplačú.
1: A že chlapci, ktorí plačú, tak oni sú babi. Potom z vás vyrastú takí ľudkovia, čo skrývajú svoje pocity v sebe.
0: A potom si s nimi nevedia poradiť.
1: A trápia sa.
0: Tak, a keďže si nevedia s tými pocitmi poradiť.
1: A nevedia sa vyplakať.
0: Ani niekde o samote.
1: Hej, lebo niektorí sa hanbia za to, aj keď plačú sami pred sebou.
0: Áno, aj sami pred sebou sa hanbia úplne zbytočne. Tak sa potom dejú také veci, že potom tí ľudkovia sú napríklad agresívni.
1: Lebo ako inak sa majú upokojiť, keď im nedovolíme plakať?
0: Takže keď im nedovolíme sa inakšie upokojiť, tak potom sa dejú zlé veci.
1: Asi by sme to mali povedať ako veľkí filozofi, že nič ľudské nie je na smiech.
0: Slzy môžu byť aj darom, a nie obyčajným, ale vzácnym.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: A je to tu. Čas slávnostný, čas radostný a my v tejto chvíli blahoželáme Jarolímom.
1: Presne tak. Drahí, drahí naši oslávenci, prajeme vám veľa šťastia, veľa zdravia a veľa lásky.
0: Vaše meno má grécky pôvod a v preklade znamená sväté meno. Tak milí Jarolímovia, buďte svojimi dobrými skutkami k iným ľuďom, zvieratkám a prírode až svätými.
1: Pozdvihneme čaše, máme čajík.
0: Pozdvihneme tie čajíky.
1: Zastavme čas.
0: A pripíme si na Jarolímov.
1: Áno, ale ešte predtým si štrngnime. Ja mám najradšej štrnganie. Tak, je to také, také spoločenské.
0: Tak štrngnime.
1: Áno. A na zdravie.
0: Tak.
1: Všetko najlepšie.
0: Všetko najlepšie.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: A peniažky počíta.
1: Kamoši, v tejto chvíli nám naša skvelá Janka zarecituje báseň od Daniela Heviera s názvom Moja mama vidí nebo.
2: Moja mama nevidí. Nevidí lúku, stromy, žiaden kvet. Čiernym plášťom z hustej tmy má zakrytý celý svet. Nevie, ako vyzerá otcinová košeľa, roztvorený pávy chvost a predsa je veselá. Moja mama vidí nebo, kde sa hrajú anieli. Zbadá, keď sa stretne s tebou, či si dobrý a či zlý. Moja mama vidí piesne, šum i ticho, smiech aj žiaľ. Vidí všetko veľmi presne, aj to, čo nik nezbadal. Moja mama nevidí, akú známku v žiackej mám, a tak najmä kvôli nej len jednotky nosievam. Nevie, akou pastelkou práve kreslím na výkres, akú má jej dcéra tvár a koľko farieb má les. Moja mama vidí veci, ktoré iba ona vie. Ľúbime ju doma všetci, pre jej dlane voňavé. Moja mama vidí nebo, ktoré iní nevidia. Nie je vôbec smutná, lebo tie jej oči, to som ja.

0: Jakub, a všimol si si takú podivnú vec?
1: Akú presne?
0: Že ako málo hrdinov v rozprávkach plače?
1: No, a na to som presne myslel.
0: Fakt?
1: Áno, a ešte aj na to, že vždy, keď sa v takej rozprávke objavia slzy, tak sa stane niečo zázračné.
0: Lebo slzy boli vždy vzácne.
1: A slzy liečili.
0: Slzy osušovali svet.
1: Lebo ľudia vedeli, že keď sa vyplačú...
0: Keď sa upokoja...
1: A keď oplačú zlé veci...
0: Tak môžu robiť na dobrých veciach a všetko bude opäť perfektné a dobré.
1: Že môžu aj začať odznova, no.
0: A je tu ešte aj iná kategória.
1: Hej.
0: Slzy zvieratiek. A slzy víl.
1: To bolo niečo. Vždy, keď sa objavia slzy zvieratka, tak sú zázračné.
0: Dokonca si predstav, že niekedy ľudia zbierali slzy niektorých zvieratiek, lebo verili, že sú liečivé.
1: Naozaj? Lebo ja som počul, že zbierali rosu v noci na Jána, lebo si mysleli, že to nie je rosa, ale slzy víl a rôznych postavičiek.
0: No, to je krásne.
1: A čo presne?
0: No, že vždy, keď sa zjavili niekde v rozprávke slzy, tak sa napríklad diali zázraky.
1: Takže rozprávky nám ukazujú, že slzy naozaj liečia.
0: A preto sa ich nemusíme báť.
1: A nemáme sa za ne hanbiť.
0: Keď sa v niektorej rozprávke rozplakal kráľ, tak všetci vedeli, že sa udeje niečo dobré.
1: Že sa niečo zmení, lebo slzy sú ako taká voda, ktorá umie celý svet, aby bol lepší.
0: Očisťujúca voda, aby sa v tom svete lepšie žilo. A napríklad tak to bolo aj pri Vratkovi. Slzy, ktoré sušia, slzy sveta.
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: O snívajúcej dážďovke. Išli sa dážďovky do dažďa sprchovať. Všetky v plavkách, len dážďovka Špagetka si vzala dážnik. Už si videla niekoho sprchovať sa pod dážnikom? Smiali sa z nej ostatné dážďovky. Pod dážnikom je príjemne, tvrdila Špagetka. Dažďové kvapky klopú na strechu, ako by hrali na klavíri. Pri hudbe sa krásne sníva. Veraj sníva. Zadúšali sa dážďovky smiechom. A o čom snívaš? Nože nám to prezrať, pochváľ sa. Dážďovka Špagetka najskôr otáľala, no keď si z nej kamarátky uťahovali, že sa bojí vody, tak to prezradila. Predstavujem si, že lietam ako vtáčiky, ako motýle, z kvetu na kvet, zo stromu na strom. Ha, ha, ha, ha. Chichotali sa všetky dážďovky v záhrade. Teda skoro všetky. Špagetkina mama nešťastne lamentovala. Taká hanba. Moja dcéra sa sprchuje pod dážnikom. Taká veľká hanba. Ty nie si dážďovka, ale suchovka, sušienka. Suchomilný suchár. Na toto sa nemôžem pozerať. Radšej sa prepadnem. Hneď si vyvrtala v zemi dieru a skryla sa. Dážďovka Špagetka netušila, že ju už dlho pozoruje vietor. Napokon ani my vietor nevidíme. Vieme o ňom len vtedy, keď nám strapatí vlasy, zhádzuje do blata klobúky, či vyfúkne z ruky dážnik. Voláme ho preto vetroplach. Vietor vetroplach chcel vyfúknuť dážnik aj dážďovke, no Špagetka bola celá ovinutá okolo rúčky a odfúkol ho k plotu aj s ňou.
2: Ja letím,
1: zvolala natešená Špagetka.
2: Konečne letím, ďakujem ti, vetríček, bratríček.
1: Vietor sa potešil, že mu dážďovka nehovorí vetroplach a hneď bol so Špagetkou najlepší kamarát.
2: Keď snívaš o lietaní, splním ti sen.
1: Fúkol do dážnika a krúžil ním nad korunami stromov.
2: Ako sa cítiš? Príma,
1: jasala Špagetka.
2: Vyššie nevieš? Viem,
1: naparoval sa vetroplach.
2: Vari si zabudla.

0: Kto by si kedy pomyslel, že sny sa dajú premeniť na skutočnosť? Odteraz budeme snívať aj my. Ja budem tiež letkyňou, rozhodla sa dážďovka Slížovka. A ja sa budem bicyklovať, vyhlásila dážďovka Niťovka. A ja si kúpim auto a budem šoférovať, snívala dážďovka Makarónka. Pofrčím do Talianska a navštívim tam celú makarónovú rodinu. Len Špagetkina mama nesnívala. Triasla sa od strachu a na plné hrdlo kričala: Špagetka, nespadni!
1: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Janka, rozprávali sme sa o tom, že ľudia verili, že slzy víl sú zázračné, alebo aspoň tak sa to písalo v nejakých rozprávkach a príbehoch. Ale ja si neviem predstaviť, prečo by víly mali plakať, lebo stále, keď si predstavujem lesné víly, tak si ich predstavujem, ako sa starajú o stromy a večer alebo v noci tancujú na krásnej lúke, smejú sa, veselia sa.
1: No tak prečo by mali plakať? Tak ja si víly predstavujem, áno, tak ako ty, že sú šťastné, veselé bytosti, ale predstavujem si ich zároveň ako citlivé, empatické, cítiace bytosti, ktoré súcitia so svetom ľudí, zvieratiek a prírody. A keď vidia nejaké utrpenie, alebo neprávosť, nespravodlivosť a žiaľ, tak plačú. Ale ten ich plač pomôže nám ľuďom, prírode a zvieratkám, pretože prinesie akési očistenie a ako v tých rozprávkach, že sa udeje niečo krásne, zázračné v náš prospech.
0: Aha, takže neplačú z toho, že si postúpali po nohách, keď tancovali, ale asi z toho, keď
1: boli súcitné.
0: Alebo keď človek ničí prírodu, možno. No, to mi tiež napadlo. No.
1: A možno aj my, keby sme sa tak inšpirovali rozprávkovými vílami a boli k sebe citliví, empatickí, cítiaci a preciťujúci, jednak by sme nerobili zlé sami sebe, ani prírode, ani zvieratkám, ale by sme robili práve naopak veľa toho takého dobrého a to by bolo liečivé.

0: Čivé. To som tým chcela povedať. No, Jakub? Zase niekam zmizol.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Jakub, ale my sme zasa niečo nedopovedali.
1: No, toho bolo toľko, Janka.
0: No, ale nedopovedali sme o tom dare.
1: Jani, tak poďme na to, ty máš pre mňa nejaký darček?
0: No to nie, ale...
1: Tak o akom dare sa chceš rozprávať?
0: O veľkolepom, o dare slz.
1: Á, na to sme zabudli.
0: Áno, kamoši, predstavte si, že tak pred 1000 rokmi ľudia túžili po dare slz.
1: Naozaj. Sledovali ľudí, ktorí sa modlia,
0: ktorí meditujú,
1: ktorí myslia na dobré veci,
0: ktorí myslia na pomoc iným.
1: A keď sa pri tých veciach objavili u nich slzy,
0: tak ľudia verili, že tie slzy nie sú bežné.
1: Verili, že sú to slzy dobra.
0: Áno, že sú dané anielmi
1: a bôžikmi.
0: Jednoducho, že sú tie slzy kúzelné,
1: čarovné,
0: že ukazujú to, aký veľký človek je pred nami.
1: Ako sa vie pozrieť na svet?
0: Dar slz mali len najväčší svetci.
1: A ľudia, ktorí chceli skutočné dobro.
0: Napríklad, taký jeden človečík,
1: asi najznámejší,
0: volal sa
1: Ujo Ignác.
0: Áno, on mal ten dar. A žil, alebo sa narodil?
1: V Loyole.
0: Tak. No a tým pádom, keď niekedy ešte budete plakať a nebudete vedieť prestať...
1: Povedzte si, že to možno tak chcú anieli.
0: Áno, aby ste sa celí umýli aj tak duševne.
1: A vyplakali všetky zlé veci.
0: Tak.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Napadlo mi, že keby som bola správičkár a mala by som teraz povedať, že aké bude počasie a náhodou by mi to vyšlo na dážď, hej? No. Tak by som ten dážď uviedla tak poeticky a povedala by som takto. Milí ľudkovia, dnes nás čaká dážď temer na celom Slovensku. Dážď, ktorý vlastne je taký očistný, pretože prišiel tu, aby očistil a zmil všetky naše trápenia, aby si trošku poplačkal, aby si tá samotná príroda poplačkala s nami, lebo ten plač, áno, keď príde taký plač, on nás všetkých tak duševne očistí a tým pádom tá príroda sa s nami tak duševne očistí a začneme pekne od začiatku, taký vyčistený, očistený a bude nám všetkým dobre, tak presne taký dážď na zovalu chvíľočku čaká.
1: Áno, takže
0: dávalo
1: ty
0: to
1: si...
0: Zmysel?
1: Neviem, ty si prirovnala slzy k dážďu a áno, to sa niekedy robieva, lebo veď dážď nám niekedy pripomína slzy, nie?
0: Ako keby samo nebo plakalo.
1: Áno, ale ja si myslím, že nebo neplače. Nebo potrebuje, alebo teda zem potrebuje zvlážiť a k tomu dopomôže to nebo. Čiže ja si myslím, že smútok... Alebo teda dážď...
0: Je dar.
1: Je dar a nemusí za každým ako keby že ukazovať ten smutok, alebo naznačovať, alebo teda symbolizovať.
0: Uh-huh, hej? Máš pravdu.
1: Ako hovoríš, dážď môže symbolizovať aj očistu, nielen smutok, ale taktiež môže byť aj plač z radosti.
0: To si povedal veľmi múdro. Nech je tak, nech je to dážď radosti a
1: vlahy.
0: Aj tak.
1: A daru vody.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Mikrofónu sa už chopila Dia a vy určite viete, čo to znamená prehľad správ. Tatranská galéria v Poprade pozýva na integráciu umením. Je to výstava od tých, ktorí majú síce nejaký handicap, ale nijak im nebráni v tom milovať umenie. Výstava potrvá do 18. októbra. Horehronské múzeum v Brezne pripravilo tvorivé popoludne venované tradičnému označovaniu odevov a textilu. Návštevníci sa dozvedeli, čo všetko mohli v minulosti prezradiť vyšívané iniciály či monogramy a aký osobný príbeh sa mohol ukrývať za jednoduchými vyšitými písmenami. Slovenská výprava má za sebou mimoriadne úspešné vystúpenie na európskych hrách nepočujúcej mládeže v Nemecku. O dve prvé miesta sa postarala 15-ročná košičanka Simona Jaborská, ktorá zvíťazila v kategórii do 15 rokov v behu na 100 i 300 metrov. Študentka Košického gymnázia Trebišovská 12 sa predstavila na devlimpiáde vôbec prvýkrát v živote.
2: Ja počujem aj bez načúvacích prístrojov. Väčšinou ja si to aj zakrývam vlastne, ale ja počujem aj bez slúchadiel. Ale mám dostatočnú sluchovú stratu na to, aby som tam mohla sa účastniť. No ja mám podľa mňa v tomto aj trošku šťastie, lebo som tam stretla aj niektorých, ktorí nepočuli vôbec a som za to vďačná, že počujem aspoň takto.
1: Mladí slovenskí atléti si z podujatia odniesli celkovo 4 zlaté, 2 strieborné a 2 bronzové medaily. Majte pohodový zvyšok stredy.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Kamoši, neviem, či viete, ale plakať vedia všetky zvieratká.
1: Ohohohoho, stop, stop, Janka, stop. A je jednobunkovce?
0: No, tak...
1: A je ryby? Ako by mohli ryby plakať, keď sú vo vode?
0: No, dobre, toto ešte, neviem...
1: A čo, plakali by do vody tie rybičky?
0: Dobre, toto nemám ešte prezistené, ale zaiste, čo viem, plakať vedia všetky cicavce.
1: No, áno, jasné.
0: No a oni vlastne nevedia, že je plakať, hej? Ale...
1: Počkaj, opäť dávam stopku. Tak vedia alebo nevedia?
0: No tak niektorí vedci tvrdia, že všetky cicavce majú slzy a vedia ich tvoriť.
1: No, tak potom vedia plakať.
0: No, vedci tvrdia, že majú slzy na to, aby si liečili očka, alebo aby mohli žmurkať.
1: Aha, takže vlastne neplačú.
0: Lebo takže... žmurknutie je vlastne niečo, ako keď v aute zapneme stierač.
1: A to už ako?
0: Na to, je to na to, hej, aby sa nám slzy, ktoré majú trošku zvlhčiť oko, tak vieš, sa potrebujú dostať všade a na to potrebujeme ten stierač, to žmurkanie, hej, a to sú viečka.
1: Á, jasné, okej. Okay. No.
0: Takže vedci tvrdia, že také stierače, teda to žmurkanie, majú všetky cicavce.
1: Mhm. A vedia takýmto spôsobom využívať slzy.
0: Mhm, ale len človek vie plakať, aha, ale neviem, či s tým úplne súhlasím. Mhm. Lebo teraz som si spomenula na vlkov, ktorí robia...
1: No veď aj zvieratka plačú niekedy, keď sa cítia smutne alebo
0: utrápene. Ja vám uvediem príklad plakania psíka. Napríklad, sú to dva príklady, hej. Prvý príklad, keď na jeden psík, keď som ešte, ja bola veľmi mladulinka, volal sa Ťapuško, tak keď jeho mamka Borka odišla do nebíčka, tak on niekoľko dní sedel na dvore večer, tak to zavíjal, tak veľmi žalostne, tak to...
1: Názorný príklad.
0: A myslím, že plačkal za ňou. A potom ešte raz, keď tohto Ťapušku štípla včeli, teda osička, tak on takto plakal.
1: Krásne, ďakujeme veľmi pekne, ďakujeme. A ešte aj Hačiko. Hačiko.
0: Aj Hačiko.
1: Áno, takže ďakujeme Janke za tento rozporuplný vstup. Uh-huh, hej. Uh-huh. Janka bola rozporuplná, celý vstup. Detské rádio.

0: Daniel Hevier, nie som žiadna kvetinka. Janka, ano. Keďže nie som žiadna kvetinka, tak by si to mohla prečítať ty. Vieš, ja som, čo aha, som, ja nie som kvetinka, ja som kôň, drák.
1: Prečo by si nebol kvetinka?
0: Tak ja neviem.
1: Ja si ťa viem predstaviť ako kvetinku, ale ako chceš. Nie som žiadna kvetinka.
0: Poď, ty si poradíš s hocičím, takže...
1: Poradím si s hocičím. Učím sa len striedmo. Veci detstvo nezničím. Mám problémy s triednou. Vyťahá ma za uši. Povie, ty si prípad. Ja ťa, baba, naučím do dospelých rýpať. Nie som žiadna kvetinka, ktorá ani nemukne. S chalanmi si nepinkám, každého z nich prekuknem. Viem si spraviť večeru, s chalanmi hrám futbal, hoci kam ma zoberú a baví ma hudba. Nie som žiadna šplhoška a trénujem judo. Chodím v žltých ponožkách a mám svoju hrdosť. Všeličo ma nebaví, všeličo ma baví, mám vraj nožtek zvedavý, rozum z vlastnej hlavy. Nevytáram tajnosti, čo mi povie kamoš. Viem sa správne nazlostiť, keď ma vodia za nos.
0: Viem asi, čo si. Ty si puberťáčka.
1: Ja?
0: No, akože tak podľa tvojich slov. Teda podľa
1: mojich slov?
0: Teda Daniel Hevier.
1: Interpret.
0: Daniel Hevier asi napísal báseň o puberťáčke. Ináč to je celkom zaujímavé obdobie, ale aj pekné. Kamoši, užite si ho. Hej.
2: Počúvaš Detské rádio.
3: Detské rádio.

0: Našou dnešnou témou je plač. Určite sa vám veľakrát stane, že sa za plač hanbíte, alebo nechcete ukázať, že vám z očí tečú slzy. Skrývate to. Ale chceme vás s Jankou povzbudiť, že za plač sa netreba hanbiť. Je to normálna emócia, tak ako radosť alebo hnev. Ako sme si hovorili, slzy liečia, vedia vyliečiť aj naše vnútro, keď sa poriadne vyplačeme. A je to niekedy naozaj veľmi potrebné, tieto očistné slzy, alebo niekedy sú to aj slzy šťastia.
1: Tak je, myslíte na to, že slzy liečia. Vždy, keď si poplačeme, je nám ako si tak ľahšie na duši, je nám lepšie, lebo pomocou slz vydáme tú emóciu, ktorá nás možno ťaží, zviera, na hrudi, bolí. A keď si poplačeme, je nám vždy ľahšie. A ja cítim, že aj keď plačem od smiechu, že je to perfektné, že je niečo tak smiešné, že mi idú až slzy. Čiže vlastne v akejkoľvek emócii tie slzy idú, tak vždy sú liečivé.
0: Áno. Takže keď máte pocit, že si chcete poplakať, tak si pokojne poplačte. Ale čo je veľmi dôležité, nevyvolávajte plač u iných. A taktiež sa nikdy nesmejte, keď niekto iný plače.
1: Tak, to je veľmi dôležité.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

A to je ale škandál.

0: Janka, nech sa páči, poďme si poplakať.
1: Prečo?
0: Lebo môžeme.
1: Ale ja nemám takú emóciu.
0: No, Janka, máme na to dôvod.
1: Máme na to dôvod?
0: Máme hneď na to dva dôvody.
1: Čo sa stalo? Čo sa stalo? Dúfam, že nezahynuli kvetinky, ktoré som vysadila. To by,
0: neboj
1: to by
0: sa,
1: bol veľmi silný dôvod.
0: To je v poriadku. Ani psík, žiaden psík neumrel.
1: Prihorela mi večera? To by som veľmi plakala.
0: Ani to nie, Janka.
1: Pozerám, že je všetko v poriadku.
0: Takže,
1: ani psík? Všetko je v poriadku?
0: Všetko je v poriadku.
1: Dobre.
0: Prvým dôvodom na plač je...
1: Radosť.
0: Nie.
1: Zdvihli nám plat. Nie?
0: Nie.
1: Dobre.
0: Dnes je našou témou plač. Takže to je prvý dôvod. Môžeme si poplakať, lebo je to v téme. A druhý dôvod je, že sa končí naše vysielanie. Hej?
1: Aha. A mám plakať od radosti alebo od smutku?
0: To už je na tebe, lebo áno, máš pravdu. Dá sa na to pozrieť obojako alebo dvojako. Hej, že pretože sa končí a že už nebudeme ďalej vysielať. Nebudeme...
1: Ale budeme vysielať ďalší deň.
0: No to áno, ale dnes už nie, takže je to na pláč, ale...
1: Nie je to na pláč. Počkať, to musíme rozlišovať. Lebo keby sme plakali každý deň, aby sme si povedali, že no tak koniec vysielania je opäť na pláč, tak neviem, či by to bolo úplne zdravé. Skôr, možno keby to bolo naozaj posledné vysielanie pred, ja neviem, odchodom do dôchodku. To by som si možno poplakala.
0: Ale možno aj od radosti, lebo by si spomenula, že aké krásne chvíle si tu prežila so mnou a s našimi kamošmi.
1: To je pravda. Ale možno dôvodom na plač bude večerníček, lebo bude dojímavý.
0: Možno.
1: Alebo bude taký vtipný, že sa popukáme od smiechu.
0: Poďme sa o tom presvedčiť. Poďme si pustiť večerníček, kamoši. Takže užívajte, pokojne si aj poplačte, ale aj od smiechu. A tešíme sa na vás opäť zajtra.
1: Čaute.
0: Čau. Detské rádio.

0: Bolo 18 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Bol raz jeden... Poviete si, jeden král. Ale mýlite sa. Nebol to kráľ, ale celkom obyčajný starček. Bol chudobný a smutný, pretože bol sám. A tak sa jedného dňa rozhodol, že si vystrúha z dreva drevenú bábku, s ktorou mu bude veselšie. Len čo si predstavil, že bude mať spoločnosť, tak sa rozveselil, že si hneď začal i spievať.

0: Tak, myslím, že toto veľké poleno bude najvhodnejšie. Ale čím si teraz budem kúriť v kozube? No nič to, vydrží mi zimu, len nech nie som sám.
1: Au, čo robíš, to bolí?
0: Je tu niekto? Varí sa mi už od hladu marí. Je to možné, že by poleno hovorilo?
1: Čo sa čuduješ? Ja nie som obyčajné poleno. Ja som iné poleno ako tie ostatné.
0: Tak sa netrep ty, iné poleno. Dačo musíš vydržať. Tak. No, vydrž, vystrúham z teba prekrásnu bábku. Budeš vedieť chodiť, tancovať, šermovať a robiť i salta. Pustíme sa spolu do sveta a zarobíme si na živobytie. Tak, a o chvíľu si hotový, synak. Ešte trošku vyhladíme brúško.
1: Jaj, čo to robíš? To strašne štekli.
0: Ale ako ťa nazvem? Budem ťa volať Pinokio. Toto meno ti prinesie šťastie. Poznal som celú rodinu Pinokiovcov. Všetci sa mali dobre. Najbohatší z nich žobral. Fíha, s tým nosom niečo nie je v poriadku. Rastie a rastie. Ha? Musíme z neho odrezať.
1: Au, to bolí.
0: Vydrž. Tak, a je to. Fíha, ten nos ti opäť narástol. Ha, skúsim ešte raz. Ako by si takto vyzeral?
1: Au, prestaň!

0: Takto z teba riadny chlapec nikdy nebude.
1: Riadny chlapec? Aký je podľa teba riadny chlapec?
0: No taký, ktorý poslúcha svojho otca, k ľuďom je úctivý a dobre sa učí v škole.
1: Škola? Čo sú pipi? Túlať sa po svete, behať za motýlmi, chodiť doma plného divadla, to je život. A nie nudiť sa v škole.
0: Úbohý pochábeľ. Vary, nevieš, že ak by si nechodil do školy, vyrastie z teba poriadny somár a každému budeš iba na posmech. Každý chlapec musí chodiť do školy alebo sa vyučiť nejakému remeslu.
1: Spomedzi všetkých remesiel poznám iba jedno, ktoré by mi bolo po chuti. Jedine pitie, spánok a túlanie sa od rána do večera.
0: Chlapče, preca len vidno, že máš drevenú hlavu. Je to moja chyba. Mal som na to myslieť prv. Tak, hotovo.
1: No, konečne. Fíha, mám nejaké stuhnuté nohy. Pomôž mi, tatko.
0: Daj ruku. No, sprav zo pár drepov.
1: Už je to lepšie. Konečne sa môžem pustiť do sveta.
0: To je ešte prískoro. Najprv sa musíš všeličomu naučiť. Do sveta pôjdeme, až z teba bude riadny chlapec. Teraz nemôžeš ísť nikam.
1: Že nemôžem? To sa uvidí.
0: Počkaj, kam bežíš? Pinokio, počkaj.
2: Ešteže čo? Také krásne nosisko nedrží človek každý deň. Je ako stvorený na to, aby ťa zaň lapali žandári. Kto si?
1: Pinokio, pán žandár. Lidi ma prosím, lebo tatko ma...
2: A ja som myslel, keď som počul ten hrmot, že tajakému gazdovi ušlo žrieda.
0: Ďaká, pán žandár. Chlapčisko nevďačné, veď počkaj, doma sa porátame. Poď, ideme.
1: Ani na svet, pán žandár, nedajte ma. Je to strašný surovec. Stále majú mláti a robí mi zlé.
0: Prestaň si vymýšľať, ty ničomník, lebo ti naozaj jednu struhu.
2: No. Gepetto. Aj keď je to tvoja bábka, to ešte neznamená, že ju môžeš týrať.
3: Áno, áno, áno.
4: Veru, pán žandár, chúda bábka.
5: Vy ste vie, prečo sa nechce vrátiť domov?
3: Ten nelútostný Gepetto by ho dozaista poriadne zmlátil.
6: Aj toho čistý nosisko je určite urobil on, keď ju stále zaťahal.
3: Áno, áno.
0: Ale ja nikdy som sa ho ani len nedotkol.
1: Máte pravdu, on mi ten nos vyťahal.
3: No, no.
1: Ani vlasy nemám, lebo mi ich všetky vytrhal. Ani šaty nemám, aby ma mohol viac mlátiť. Preto som ušiel.
0: Čože? Pinokio, ty ničomník, jeden klamársky, ja ťa ani
5: zdať.
3: Správne. Áno.
2: Úbohé dieťa. Nedovolím, aby ti ubližovala. Teba pustím a tvojho zlého tatka zavriem do žalára.
3: Správne, správne.
6: Vyzeral ako slušný človek.
3: A pritom je to možno obyčajný tyrán.
7: Tyrán. Kým chudáka nevinného tatka Gepetta viedli do žalára, lapaj Pinokio sa dal v nohy a hýbaj krížom do polí. Preskakoval hrádze, živé ploty a priekopy plné vody, ako to vie iba kozľa, alebo zajačik, keď ho naháňajú poľovníci. Keď sa nasítil voľnosti, začal ho trápiť hlad. Bol večer a Pinokiovi neostávalo iné, len sa vrátiť domov. Ibaže tatka si dal zavrieť a lapajovi Pinokiovi nemal kto dať večeru. Nehrobil, čo robil a prežil v tú noc toho naozaj veľa. Zostal hladný. A keby len hladný,

0: sa ráno tatko Gepetto vrátil z väzenia, našiel ho so zhorenými nohami. Pri pohľade na zúboženého Pinokia ho prešla i zlosť za to, čo mu vyviedol v predošlý deň, a dojatý sa rozvzlikal.
1: Úbohý Pinokio, ako to, že ti zhoreli nohy?
2: Ach, to bola strašná noc. Do smrti na ňu nezabudnem. Keď som sa vrátil domov, bol som veľmi hladný. Potom som našiel vajíčko, ale keď som si chcel spraviť praženicu, vyfrnklo z neho kurča. Tak som šiel do mesta, aby som si vyžobral kúsok chleba. Ale ten starký, od ktorého som si ho pýtal, ma oblial vodou. Ale čo by som bol nejaký kvetináč? A tak som sa vrátil nielen hladný, ale aj celý mokrý. Chcel som si teda sušiť nohy nad ohrievadlom a nohy už nemám, ale hlad ešte stále.
1: Úbohý Pinokio, zober si tieto tri hrušky. Mal som ich mať na raňajky, ale veľmi rád ti ich dám.
2: Ale čo moje nohy? Celý život sa budem musieť vláčiť po kolenách? Tatko, urob mi nové. Prosím.
1: Aby si mi opäť ušiel?
2: Sľubujem ti, že od dneška už budem dobrý.
1: A to vravia všetky deti, keď chcú niečo dosiahnuť.
2: Ale ja už budem naozaj dobrý. Sľubujem. Aj do školy budem chodiť, uvidíš.
0: Tatko Gepetto sa navonok síce ešte trochu zdráhal, ale jeho šľachetné srdce už zasa naplňala láska. A tak o necelú hodinku boli nové nohy hotové. Vďačný Pinokio sa hneď pobral do školy, ale nemal šlabikár. Lenže doma nenašli ani šesták. Tatko Gepetto napokon predal svoju kazajku a zostali iba v košeli, hoci vonku snežilo. No Pinokio dostal šlabikár a mohol sa zaraz vybrať do školy.
2: Čo je to za hudba? Mal by som sa tam ísť pozrieť. Škoda, že musím ísť do školy. Išiel počúvať tú trúbku a do školy pôjdem až zajtra. Veď riadny chlapec môže byť aj od zajtra. Hej, ty! Nevieš, čo sa tu deje? Prečo tu hrajú?
3: Prečítaj si na plagáte a dozvieš sa to.
2: Nemôžem. Dnes ešte neviem čítať.
3: Hlupák! Veď teda, že na plagáte je napísané, že dnes hrá veľké bábkové divadlo.
2: Už dávno začali hrať.
3: Práve začnú.
2: Tak sa tam idem pozrieť.
3: A máš peniaze?
2: Peniaze? A na čo?
3: Ty hlava drevená. Nastupné predsa.
2: A koľko?
3: 4 šestáky.
2: Nemám. Ale mám krásny šlabikár. Aj s obláskami. Ak chceš, dám ti ho. Za 4 šestáky.
3: S obláskami? Ukáž. No dobre. Tu máš 4 šestáky.
0: Len čo Pinokio vošiel do bábkového divadla, predstavenie sa začalo. Hľadisko sa skrúcalo od smiechu, lebo Harlekín a pajác sa mlátili a nadávali si tak opravdivo, ako skutoční ľudia. Tu z nezrady, ako áno, ako nie, obrátil sa Harlekín k obecenstvu a ukážuc rukou do hľadiska, skríkol.
4: Ó, aké prekvapenie! Snívam a čipdiem, veď tamto vzadu to je Pinokio!
2: Je to naozaj Pinokio? Náš brat Pinokio!
4: hore, nech ťa môžu tvoji drevení bratia vylobývať.
2: Drevení, bratia, môj drevení.
4: Pinokio!
5: Hej, bratia, chceme vidieť hru.
6: Čo je nás po nejakom vašom Pinokiovi?
5: Počuješ?
6: Chceme vidieť hru.
5: Áno.
7: Ticho! Prečo robíš rozruch v mojom divadle?
2: Ja som nechcel.
7: Hej, žandár!
8: Tu som, pane. Čo si želáš?
7: Chyť túto bezočivú bábku, poviaž ju a v kuchyni ju hoď do ohňa.
8: Áno, prosím.
7: Pečú mi tam barana a nemajú dosť dreva. Nech sa mesko upečie do ružova.
8: Prosím.
2: Nechajte ma, ja nechcem do ohňa. Ha? Tatko, môj drahý. Čo si len bez mňa počneš? Opäť budeš na svete sám.
7: Ty nechceš zomrieť kvôli otcovi, aby nezostal na svete sám?
2: Áno, vážený pán Babkar.
9: Hej, dobré znamenie, braček. Babkar kýchol a to znamená, že je dojatý a má s tebou súcit. Si zachránený, ale ešte viacej plač.
7: Prestaň smokliť. V bruchu mi tak kňučí, cítim také krče.
6: Na zdravie, prosím. Na zdravie.
7: Ďakujem, ale treba ľutovať aj mňa. Teraz nemám ako dopiecť svojho barana. Poviem ti pravdu, že ty by si mi pritom náramne poslúžil, lenže teraz mi musí tú službu urobiť niekto iný. Žandár!
6: Áno, pane.
7: Hoď teda do ohňa Harlekína.
4: Ohňa nie, nie. Ani ja nechcem zomrieť.
2: Excelencia.
7: Čože? Excelencia.
6: Na zdravie.
7: Už teda, čo chceš odo mňa?
2: Prosím vás o milosť, prechudáka Harlekína.
7: Tu nejde o milosť. Keď som ušetril teba, musím hodiť do ohňa jeho. Na čo mi potom upečú barana?
2: V tom prípade viem, čo je moja povinnosť. Poďme, pán žandár, zviažte ma a hoďte to plameňom.
6: Áno.
2: Ja nechcem, aby za mňa zhorel chudák Harlekín, môj úprimný priateľ.
6: Na zdravie.
7: Ty si veľmi statočný chlapec.
6: Na zdravie.
7: Poď sem a poboskaj ma.
9: Teda, dostal som milosť.
6: Na zdravie.
7: Áno, dnes sa uspokojím aj s polosurovým baranom. No druhý raz beda tomu, na koho príde rad.
6: Na zdravie. Na zdravie.
10: Dojatý bábkár ešte dlho, dlho kýchal a obecenstvo ešte dlhšie tlieskalo a volalo na slávu hrdinskému Pinokiovi, mysliaci, že videlo novú hru. Ale koniec bol ešte krajší. Keď sa bábkár dozvedel, aký je tatko Gepetto chudobný, dal Pinokiovi 5 zlatých dukátov, aby mu ich zaniesol a pozdravil ho od neho. Pinokio od radosti celý bez seba sa vydal na cestu domov. No neprešiel ani tretinu cesty, keď stretol líšku, chromú na jednu nohu a kocúra slepého na obe oči.
2: Odkiaľ vieš, ako sa volám? Milá Líška.
11: Poznám dobre tvojho otca. Videla som ho pred chvíľou.
2: A čo robí?
11: Stojí v košeli medzi dverami a trasie sa od zimy.
2: Úbohý otecko, ešte dobre, že sa viac triať nebude.
11: Prečo?
2: Pretože som sa stal veľkým pánom.
11: veľkým pánom?
12: Ty a veľkým pánom?
2: Čo je na tom smiešné? Pozrite, mám 5 zlatých dukátov.
11: Čo chceš robiť s toľkými peniazmi?
2: Najprv kúpim oteckovi peknú novú kazajku zo samého striebra a potom... Potom si kúpim šlabikár.
12: Šlabikár?
2: Chcem chodiť do školy a usilovne sa učiť.
11: Joj, ale 5 dukátov je málo, málo. Na kazajku zo striebra a ešte aj na šlabikár ti to nevystačí. Ak by si však chcel, mohli by sme ti prezradiť, ako sa dajú tvoje peniažky rozmnožiť.
2: Rozmnožiť?
12: Zajtra by si mohol mať z tých tvojich úbohých 5 dukátov, hoci 9000.
2: Tak, 2000? Ako?
11: Jednoducho, v krajine chmúľov je zázračné pole. Keď na ňom zasadíš napríklad 1 dukát, zaleješ ho 2 krhlami studničnej vody a posypeš štipkou soli, na druhý deň ráno tam už bude vyrastený strom obsypaný 500 dukátmi z čírého zlata.
2: To znamená, že keby som tam zasadil 5 dukátov...
12: Zajtra by si mala vo vrecku 2500 zlatých dukátov.
2: To je ohromné! 2000 by som si nechal a 500 by som dal vám. No to by
11: nám... Ešteže čo?
12: Veru, ešteže čo?
11: My pracujeme iba pre dobro iných.
12: Veru, iných.
10: Aké šľachetné bytosti, pomyslel si Pinokio. Zabudol na otca, šlabikár i novú kazajku a vydal sa na cestu so svojimi novými priateľmi. Kráčali, až napokon podvečer na smrť ustatí prišli k krčme u červeného raka. Vošli dnu a dosýta sa najedli. Hneď povečeri sa líška s kocúrom pobrali a vraj len čo ošetria kocúrovo chromé mačiatko, stretnú sa s Pinokiom na zázračnom poli. No keď chudák Pinokio pred polnocou vyšiel z krčmy, líška s kocúrom, zababušený dobriec od uhlia, na ňoho zrúkli. Peniaze alebo život! Začala sa riadna kucapaca, naháňačka i bitka. Pinokio si však dal dukáty do úst pod jazyk a tak ich zlodeji nenašli a rozhodli sa, že chudáka obesia na konári veľkého duba. Zle by sa bolo Pinokiovi povodilo, keby kúsok odtiaľ nebývalo pekné dievča s belasými vlasmi. Bola to vlastne dobrá víla, ktorej sa Pinokia uľútilo a dala ho sňať z veľkého duba. A víla bola nielen pekná, ale aj dobrá. Kým chudáka Pinokia ošetrovala, tak si ju obľúbil, že sa stali priateľmi. Dokonca jej aj vyrozprával, ako ho prepadli zbojníci a ako ho chceli obrať o peniaze.
13: A kde máš teraz tie dukáty?
2: Ja? No, stratil som ich. Čo to? Vymrastie nos?
13: A kde si ich stratil?
2: V lese, tu nedaleko. Ale nos, zase sa mi...
13: No, ak iba tak, kde tu, tak ich pohľadáme.
2: Ale ja som si práve spomenul, že som ich nestratil, ale že som ich prehltal.
14: Prečo sa smiete? Veď už mám nos cez celú izbu. Hlavou nemôžem ani pohnúť. Tak je ťažký.
13: Smejem sa, Pretože si klamal.
14: Ako viete, že som klamal?
13: Klamstvo sa dá rýchlo rozoznať, pretože môže byť dvojaké. Jedno má krátke nohy a druhé zasa dlhý nos.
14: A to už mi taký zostane.
13: Veru. Ibaže?
14: Ibaže?
13: Ibaže by si prestal klamať.
14: Dobre, poviem teda pravdu. Ja som tie peniaze nestratil. Mám ich ukryté. Lebo to sú peniaze pre otecka. Jaj, konečne. Ako mi je ľahko a krásne. Aká ste dobrá, Víla moja. Keby ste vedeli, ako vás mám rád.
13: A ja ťa mám rada, milý Pinokio. Ak chceš, môžeš zostať u mňa. A budeš môjim bratčekom a ja tvojou sestričkou.
14: Zostal by som veľmi rád. No čo môj ubohý otecko?
13: Tvojmu oteckovi som už poslala odkaz, aby prišiel sem. Skôr ako sa zvečerí, bude tu.
14: Naozaj? A môžem mu ísť naproti? Nemôžem sa dočkať, kedy ho už uvidím. Istotne je pre mňa nešťastný.
10: Víla nakoniec súhlasila. A tak Pinokio už o chvíľu bežal lesom. No viete, koho stretol miesto svojho tatka Gepeta? Zradných priateľov. Líšku a kocúra.

0: Milý Pinokio, ty si nedokončil svoj príbeh. Ani slovkom si sa nezmienil o tom, či sa ti podarilo zachrániť svoje dukátiky.
1: Máš dukátiky, milý Pinokio?
2: Dukáty?
1: Aha.
2: Ty mám tu vo vrecku.
0: Máš ty ale šťastie.
2: Tamto, za tou horou je totiž zázračné pole. Môžeš naň zasadiť svoje dukáty.
3: Dnes nemôžem. Každú chvíľu mi má prísť môj otecko a...
2: To je zle. To je zle. To pole totiž kúpil jeden bohatý pán. A už od zajtra je tam zákaz sadenia dukátov.
3: Vážne?
2: Ja, veru tak. Dnes máš poslednú príležitosť.
3: Naozaj?
2: Tak, dnes alebo nikdy.
3: Nuž, dobre teda.
4: A tak sa Pinokio vydal na cestu do krajiny chmuľov, aby na zázračnom poli zasadil svoje dukáty. Lenže jeho zradní priatelia, Kocúr a Líška, si vymysleli ďalšie zbojstvo. Počkali, kým Pinokio zahrabe peniaze do zeme a potom ho poslali na prechádzku. Dobrák Pinokio im zasa uveril. Až keď sa vrátil, zistil, že peniaze zmizli. A pochopil, že ho oklamali. Preto sa vybral do Trubirohova, hlavného mesta krajiny chmuľov, aby u sudcu podal žalobu na zlodejskú Líšku a Kocúra. Ale v Chmuľove veru nepochodil. Sudca na miesto zlodejov odsúdil do väzenia chudáka Pinokia. A to na celé 4 mesiace. Smutno bolo Pinokiovi vo väzení. Často myslieval na tatka Gepetta i na dobrú Bílu. O to väčšia bola jeho radosť, keď sa po 4 mesiacoch dostal na slobodu. Hneď sa rozbehol k domčeku, v ktorom žila Víla a kde si mal poňho prísť tatko Gepetto. Na miesto Vílinho príbytku našiel však len prázdnu lúku a o domčeku ani chýru, ani slichu. Nevedel, čo si počať. A tak si len bezradne sadol a tíško sa rozplakal. Ako tak plakal, priletel na lúku sivý holub.
5: Povedz mi, bábka, čo tu robíš?
3: Plačem. Nevidíš?
5: Povedz mi, nepoznáš bábku, ktorá sa volá Pinokio?
3: Pinokio? Povedal si Pinokio? Ja som Pinokio.
5: Ty? Tak teda poznáš aj Gepetta.
3: Čo poznám? Je to môj neborák otec. Nebodaj ti o mne rozprával. Žije ešte. Kde je?
5: Pred 3 týždňami som bol s ním na brehu mora.
3: A čo robil?
5: Zbíjal si malý čln, aby sa mohol preplaviť cez more. Ten chudák ťa hľadá už vyše 4 mesiacov. Pretože ťa nemôže nikde nájsť, vzal si do hlavy, že ťa pôjde hľadať za more, do ďalekých krajín.
3: Ako ďaleko je odtiaľto pobrežie?
5: Veľmi ďaleko. Možno aj 1000 kilometrov. Ale ak chceš, zanesiem ťa tam.
3: Ako?
5: Vysadneš mi na chrbát. Musíme tam byť skôr, ako sa otec vydá na more. More je veľmi nebezpečné.
3: Tak poďme.
4: Dlho, predlho trvala Pinokiovi cesta k moru, aj keď dobrý holub letel tak rýchlo, ako len vládal. Keď konečne dorazili k cieľu, uvideli, ako sa na šírom mori stráca malý čln, unášajúci tatka Gepetta. Úbohý osamelý Pinokio poďakoval svojmu priateľovi za pomoc, rozlúčil sa s ním a vybral sa do najbližšej dediny poprosiť o trochu jedla, pretože po dlhej ceste poriadne vyhladol.
3: Aha, tamto to ide dajaká žena s vodou. Vypýtam si od nej aspoň trochu vody. Dobrá žena, dovolíte mi, aby som sa napil z vášho džbánu?
4: Len sa napí, chlapče.
3: Smet som si uhasil. Keby som sa tak mohol aj najesť.
4: Ak mi pomôžeš zaniesť domov tento džbán, dám ti poriadny krajec chleba.
3: To je ťažké.
4: Pridala by som ti k chlebu aj tanier karfiolu. A navyše aj rumový cukry.
3: Fíha! Ale veď vy sa podobáte, pripomínate mi. Ste taká láskavá. Ten istý hlas, tie isté oči, tie isté vlasy. Víha moja. Povedzte, však ste to vy. Naozaj vy?
4: Ty figliarská bábka. Ako si na to prišiel?
3: Pretože vás mám veľmi rád. A ten džbán vám hneď odnesiem až domov.
4: Spomínaš si? Keď sme sa naposledy videli, bola som dievča. No medzi tým som vyrástla na ženu, ktorá by ti mohla byť matkou.
3: To mi je ešte milšie. Budem vám vravieť mama. Už dávno som túžil mať mamu ako ostatné deti. Ale ako ste mohli tak rýchlo narásť? Naučte ma to. A ja by som chcel byť veľký.
4: Ale ty nemôžeš.
3: Prečo?
4: Pretože bábky nerastú.
3: Ale ja už mám toho pokrk byť stále bábkou. Bolo by na čase, aby som sa už aj ja stal človekom, ako sú iní.
4: Staneš sa človekom. Ale až vtedy, keď si to zaslúžiš.
3: A čo mám urobiť, aby som si to zaslúžil?
4: Stať sa riadnym chlapcom.
3: A teraz nie som?
4: Riadni chlapci sú poslušní. Zatiaľ čo ty? No?
3: Nikdy neposlúchnem.
4: Riadni chlapci majú radi učenie a prácu. A ty?
3: Ja darebáčim a stále sa túlam.
4: Riadni chlapci vravia vždy pravdu.
3: A ja klamem.
4: No, riadni chlapci chodia radi do školy.
3: A ja radšej poza školu. Lenže teraz to už bude inak. Chcem sa polepšiť.
4: Sľúbiš mi to?
3: Sľubujem. A ja chcem byť riadnym chlapcom a oteckovou potechou.
4: Spočiatku sa Pinokiovi nedarilo dodržiavať sľub, ale neskôr si zvykol. Dokonca ho plnil tak dobre, že na konci roka pred prázdninami bol už najlepším žiakom z celej školy. Správal sa tak znamenite, že mu Víla jedného dňa povedala.
6: Milý Pinokio, zajtra sa konečne splní tvoja veľká túžba. Prestaneš byť drevenou bábkou a staneš sa ozajstným chlapcom.
3: Skutočným živým chlapcom?
6: Skutočným živým chlapcom. A ak chceš, môžeš si v tento veľký deň pozvať svojich najlepších priateľov na slávnostný obed.
3: Aj Knotika, to je môj najlepší kamarát.
6: Ako chceš, milý Pinokio, ale to tvoje priateľstvo s Knotikom sa mi nepáči. Ten chlapec je lajdák a myslí na samé hlúposti. Je to najsamopašnejší a najnepodarenejší chlapec z celej vašej školy.
3: Ale keď ja ho mám veľmi rád.
6: Ako chceš. Ak ti na ňom tak veľmi záleží, už dobre, pozvi si aj jeho.
3: Čo tu čupíš pod plotom? Hľadám ťa všade a teba niet.
7: Čo chceš odo mňa?
3: Nepočul si o tej veľkej udalosti? Nevieš, aké šťastie ma stretlo?
7: Aké?
3: Okay. Zajtra prestanem byť bábkou a stanem sa ozajstným chlapcom.
7: Nech ti ide na úžitok.
3: Zajtra ťa čakám u nás na slávnostnom obede.
7: Lenže ja dnes večer odchádzam.
3: A kam?
7: Idem bývať do krajiny. Je to najkrajšia krajina na tomto svete. Úplná rozprávka. Volá sa Krajina zábav. Nepôjdeš aj ty?
3: Ja? Ešte čo?
7: Maj rozum, Pinokio. Ak nepôjdeš, budeš banovať. Tam nie sú ani školy, ani učiteľka, ani knihy. V tej báječnej krajine sa vôbec netreba učiť. Vo štvrtok sa tam nevyučuje. A týždeň sa skladá zo 6 štvrtkov a jednej nedele. Predstav si, že prázdniny sa tam začínajú 1. januára a končia sa 31. decembra. Nie je to fantastické?
3: A to ideš sám?
7: Bude nás vyše 100. O chvíľu pôjde tadeto voz, ktorý nás zoberie a zavezie až do tej šťastnej krajiny.
3: A si si naozaj istý, že v tej krajine nie sú žiadne školy? Ani učitelia?
7: Ani tieň školy.
3: A tá krásna krajina.
7: Už ide voz! Tak teda s Bohom, Pinokio. A pozdravujú odo mňa všetky školy, ktoré v živote uvidíš.
3: Počkaj, Knútik!
7: Čo je?
3: Myslíš, že by sa tam našlo miesto aj pre mňa?
7: Určite!
4: A tak aj Pinokio nasadol na voz a vydal sa spolu s Knútikom i ostatnými do krajiny zábav. Krajina zábav sa nepodobala nejakej inej krajine na svete. Žili v nej samé deti. Na uliciach vládla taká veselosť. Jasoda, výskot, až rozum zastával. V neprestajnej veselosti a rôznych zábavkách im plynuli hodiny, dni a týždne. Až raz Pinokiovu veselosť kalilo nemilé prekvapenie. Na svoj veľký údiv, keď sa ráno pozrel do zrkadla, zbadal, že mu uši narástli najmenej o 5. A neboli to len obyčajné veľké uši, ale pár chlpatých somárskych uší. So srdiečkom plným bolesti, hanby a zúfalstva sa rozbehol za priateľom Knútikom.
7: Vidím. Nemusíš tak kričať.
3: Aj veď sa pozri, aké uši mi Mara. Aj tebe, Knútik. Čo sa to s nami stalo?
7: Priateľko, ľutujem, ale musím ti oznámiť zlú správu.
3: Ako?
7: Dostali sme veľmi zlú horúčku.
3: Akú horúčku?
7: Somársku. Čo je ešte horšie, vec, že o malú chvíľu ty nebudeš bábkou, ani ja chlapcom, ale staneme sa ozajstnými somárikmi, ako sú všetci tí, čo ťahajú kári a vozia na rýnok šalát a kel.
3: A ja umožiam, ja umožiam.
7: Neplač, Pinokio, neplač, lebo aj mňa rozplačeš.
3: Ubožiaci. Knútik, prečo si si kľakol?
7: Aj ty už kľačíš, Pinokio. A rastie ti už aj somársky chvost.
3: Aj tebe už rastie somársky chvost.
7: Takže už sú z nás ozajstné somáre.
3: Ozajstné somáre. Kto je?
8: Otvorte. Som pohonič z voza, na ktorom ste sa doviezli do tejto krajiny.
9: Už sú z vás riadne somáre, takže som prišiel práve včas.
7: My ubožiaci!
3: Prečo sa z nás stali somáre?
9: Drahí moji, to je osud.
1: V zákonoch múdrosti stojí napísané, že všetci samopašní chlapci, ktorým sa zunujú knihy, škola a učitelia, a ktorí sa celé dni len hrajú, zabávajú a veselia, skôr či neskôr sa premenia na malých somárikov. Teraz je už neskoro plakať, veru, neskoro. Na to ste mali myslieť skôr.

0: darmo Pinokio s Knôčikom plakali. Darmo nariekali. Pohonič im navliekol hlávku, pobral sa s nimi na trh a tam ich predal. Knôčika kúpil gazda, ktorému deň predtým zdochol somár, a Pinokia kúpil riaditeľ cirkusu, ktorý ho chcel dať vycvičiť, aby vedel skákať a tancovať s ostatnými zvieratami. Darmo však Pinokia učili všakovakým veselým kúskom. Darmo mu hrozili, darmo prosili. Nikdy svoje obecenstvo nerozveselil. Neustále totiž myslel na svoju vílu, na to, ako ju zradil. I na to, že už nikdy z neho nebude riadny chlapec, ktorý by robil radosť svojmu dobrému tatkovi Gepetovi. A tak ho jedného dňa riaditeľ cirkusu znovu zobral na trh a predal potulnému muzikantovi, aby si z toho celkom, ale celkom neužitočného zvieraťa spravil aspoň kožu na bubon. Potulný muzikant viedol úbohého somárika k mesiarovi, aby mu z neho stiahol kožu. Pinokio sa mu však vytrhol a keďže cesta viedla okolo morského brehu, skočil do vody, rozhodnutý radšej takto ukončiť svoj nešťastný život. Lenže dobrej víle sa i teraz uľútilo Pinokia a rozhodla sa, že mu ešte raz pomôže. Keď somárik Pinokio čľupol do vody, nebol už somárikom, ale opäť drevenou bábkou ako predtým. A skôr ako sa Pinokio stačil spamätať, žralok ho zhltol ani slepačie vajce.
1: Kto ťa má zachrániť, ty nešťastník?
2: Kto si?
1: Tuniak, ktorého žralok zhltol vedno s tebou.
2: Je tento žralok veľký?
1: Je to opacha, dlhá vyše kilometra. A to nerátam chvost.
2: A čo je to tam za svetlo? Tam, zadu?
1: A viste, to bude nejaký náš spolutrpiteľ, čo takisto čaká, kým ho žralok strávi.
2: Možno je to nejaká stará ryba, ktorá by mi poradila, ako sa dá odtiaľto uísť.
1: Žičím ti to z celého srdca, drahá bábka.
2: S Bohom, milý tuniak.
3: Neklame ma, môj starý zrak. Si to naozaj ty? Môj drahý Pinokio.
2: Ach, otecko, konečne som ťa našiel. Teraz ťa už nikdy neopustím. Ach, keby si len vedel, koľko pohrom sa mi zosypalo na hlavu a koľko vecí mi skrižilo cestu, kým som ťa našiel. A ako dlho si tu už zatvorený?
3: Už vyše 2 roky, milý môj.
2: A čo si tu jedol? A kde si našiel sviečku a zápalky?
3: Pri tom veľkom nešťastí som mal predsa aj trochu šťastia. Táto ozruta prehltla i loď plnú potravín a iných zásob, ktoré mi vydržali celé 2 roky. Teraz som však už pri posledných humrvinkách a zostala mi iba táto jediná sviečka.
2: A potom?
3: Potom, môj drahý, budeme obaja po tme.
2: Tak by sme nemali strácať čas. Musíme odtiaľto čo najrýchlejšie uísť.
3: Uísť? Ale ako?
2: Musíme sa dostať do žralokovej papule a vyskočiť do mora.
3: Lenže ja, drahý Pinokio, neviem plávať.
2: Čo na tom záleží? Som predsa drevená bábka. A drevené bábky sú najlepší plavci. Pomôžem ti až na breh.
3: Vari, si myslíš, že budeš mať toľko sily, aby si so mnou doplávala až na breh?
2: Aspoň sa o to pokúsime. A ak musíme umrieť, nie je nám útechou, že umrieme spolu.
0: Pinokio spolu s tatkom Gepetom vydali na neľahkú cestu do žralokovej obrovskej papule. Žralok bol už veľmi starý a moril ho záduch, takže musel spávať s otvorenou papuľou. Cez ozrutný, otvorený pažerák uvidel Pinokio kus hviezdnej oblohy a jasný mesačný svit. Toto je pravá chvíľa na útek, pošepkal Pinokio tatkovi Gepetovi. Potom sa obaja vrhli do morských vln. Celú noc sa chudák Pinokio moril s tatkom Gepetom a až nad ránom sa im konečne podarilo dostať sa na breh, kde úplne vyčerpaní zaspali. Keď sa zobudili, škrkalo im od hladu v žalúdku a tak sa vybrali pohľadať si čosi pod zub. Ako tak šli, zazreli v diaľke uprostred záhrad malú chyšku.
4: Čo si želáte?
2: Mohli by sme u vás dostať pohár mlieka?
4: A prečo nie? Ale pohár mlieka stojí 6 korún.
2: Lenže ja nemám peniaze.
4: Jo, ak ty nemáš 6 korún, ja nemám mlieko. Ale môžeme sa dohodnúť. Chceš mi naťahať vody?
2: Ako naťahať?
4: No jednoducho ju napumpuješ.
2: A čo je to pumpa?
4: No nástroj, ktorým sa ťahá voda zo studne na polievanie záhrady.
2: Skúsim to.
4: No a keď mi vytiahneš 100 vedier vody, ja ti za to dám pohár mlieka. No teraz to robil tamten somárik, ale už nevládze. Zdá sa, že s ním bude čoskoro koniec. A to ti je tak ľúto obyčajného somára.
2: Je to môj priateľ, môj spolužiak.
4: Čože, ty si mal za spolužiakov somárov? No to musela byť nevídaná škola.
0: Aby Pinokio zarobil na pohár mlieka pre svojho staručkého tatka Gepeta, po prvý raz v svojom živote pracoval. A hoci si na druhý deň takmer necítil telo, predsa len znovu šiel ku kolesu pumpy a potom i všetky nasledujúce dni. No neuspokojil sa iba s tým. Po večeroch sa cvičil v čítaní a písaní. A neskôr, aby si zarobil viacej peňazí a mohol splniť svoj dávny sľub, naučil sa od záhradníka pliesť koše i košíky. Keď si našetril 40 čestákov, vybral sa do mesta, aby kúpil tatkovi Gepetovi sľubovanú kazajku.
5: Pinokio! Hej! Pinokio! Nepoznávaš ma?
2: Holúbok! Priateľ môj! Kde sa tu berieš?
5: Hľadám ťa, Pinokio. Chúďa Víla leží v nemocnici a potrebuje pomoc. Veru tak. Umárala sa žiaľom, až ochorela. A teraz si nemá za čo kúpiť ani kúsok chleba, ani lieky.
2: Úbohá Víla. A to všetko pre mňa. Keby som mal 1 milión, hneď by som jej ho dal. Ale ja našetril som iba 40 šestákov na novú kazajku pre tatka. To sú. A kto Víle pomôže? Prosím ťa, vezmi jej ich.
5: A čo kazajka?
2: Kazajka počká, len jej chytro zanies a príď zas. Doteraz som pracoval preto, aby som uživil svojho starého tatka. A odteraz budem pracovať o 5 hodín viac, aby som nachoval aj moju dobrú mamičku. S Bohom, holúbok! A ponáhľaj sa!
0: Pinokio sa vrátil domov k tatkovi Gepetovi. Keď si večer ľahli spať, Pinokiovi sa snívalo o Víle, ktorá ho poboskala a potom mu povedala.
6: Drahý môj Pinokio, ako odmenu za tvoje dobré srdce, odpúšťam ti šibalstva, ktoré si postváral. Chlapci, ktorí pomáhajú svojim rodičom v biede alebo chorobe, si zaslúžia veľkú chválu a lásku. aj keď ich nemožno klásť za vzor poslušnosti a pekného správania sa. Buď vždy taký rozumný a budeš šťastný.
0: A teraz si predstavte, aké veľké bolo Pinokiovo prekvapenie, keď sa prebudil z toho prekrásneho sna a zbadal, že už nie je drevenou bábkou, ale že sa z neho stal chlapec ako všetci ostatní.
7: Večer s detským rádiom.

0: Bolo 19 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: V prekrásnom starobilom egyptskom meste Alexandrii žil raz, kedysi dávno, jeden krajčírsky tovariš menom Labakan. Svojmu remeslu sa vyučil u najchýrnejšieho egyptského majstra, Selima El Batura. Nemožno tvrdiť, že by bol Labakan nešikovne narábal ihlou. Naopak. Vedel vyhotoviť veľmi pekné a jemné práce. Krivdili mu aj tí, čo mu nadávali do leňochov. No jednako to s ním ako si nebolo v poriadku. Dakedy vedel šiť celé hodiny, až sa mu ihla rozžeravila a znite dymilo. Inokedy však, a to sa žiaľ stávalo častejšie, sedával celé hodiny zadúmaný, zahľadený do diaľky, za kýmsi nezvyčajným výrazom na tvári. Takže majster i ostatní tovariši vtedy hovorievali...
2: Pozrite, chlapci, Labakan zasa sníva o čomsi vznešenom.
3: Možno sa mu zdá, že už nie je krajčírskym tovarišom, ale majstrom.
2: Čo majstrom? Tvári sa tak, ako by bol priam veľvezírom. No, len sa nesmejte. Včera som ho stretol na bazáre, vyobliekaného v nových krásnych šatách. No?
3: Určite za celý mesiac poriadne nejedol, aby si na ne nasporil.
2: Vykračoval si pomaličky, hrdo, ani páv. A keď som ho pozdravil, pokoj s tebou, Labakan. Iba mi milostivo kýval rukou na pozdrav, ako by bol skutočným veľvezírom alebo kalifom.
4: No, vidím, že sa dobre zabávate a miesto práce sa oddávate planým posmeškom.
3: Majster Selim, veď sa len pozrite na nášho Labakana. Už zasa sníva.
2: A ako sa pri tom blažene tvári.
3: A ako sa usmieva.
2: Určite si predstavuje, že už nie je tovarišom, ale prinajmenej majstrom Selimom El Baturom.
4: Labakan, počuješ ma? Už aj prestaň snívať. Labakan.
5: Kto sa to považuje rušiť ma? Chceš, aby som ťa dal zbičovať?
6: Odpusťte, majster Selim, ja už idem.
4: Labakan. Keď sa tak na teba dívam a zabudnem na to, ako šikovne vieš narábať ihlou, uveril by som, že si skutočným princom.
6: Aj vy ste na to prišli? Ja si to už o sebe dávno myslím.
2: Pozrite sa, princ Labakan!
7: Princ Labakan!
1: A tak to šlo v dielni Selima El Batura zo dňa na deň a z týždňa na týždeň. Majster znášal Labakanovo pochábelstvo pokojne, lebo inak to bol tovariš rúči a človek dobrý. Preto keď jedného dňa sultánov brat Ibrahim, ktorý práve cestoval cez Alexandriu, poslal majstrovi na opravu svoj sviatočný oblek, zveril Selim túto prácu Labakanovi, lebo on skutočne najkrajšie pracoval. Keď sa podvečer majster i tovariši pobrali domov,

0: prečo iný môže mať takéto šaty a ja nie? Vrej som ja horší? Nepovedal už aj majster, že som z ťa rodený princ? Možno ani nie som obyčajný krajčírsky tovariš, ale ozajstný princ. Ozajstný princ. Princ Labakana.
1: Vaše veličenstvo, princ Labakan, ráčil pootvoriť svoje vznešené oči.
2: Čo si bude prijať vaše veličenstvo na raňajky? Vtáčie mliečko, či radšej najjemnejšiu paštétu stáka ohniváka?
3: No, stále to isté. Neviete si pre svojho princa vymyslieť niečo vznešenejšie? Napríklad... Niečo iné. Nechcete, aby som o všetkom rozmýšľal za vás?
1: Nech nám náš najláskavejší princ Labakan odpustí. Mm.
4: My sa polepšíme. Odpustite nám, najvzácnejší.
3: No, dobre, dobre. Šaty.
1: Áno, áno, najjasnejší princ.
4: Krajčírsky majster Selim El Bátura vás prišiel osobne obliec do šiat, ktoré na dnešný deň pre vás vyhotovili najzručnejší tovariši v jeho dielni.
3: Selim El Bátura? Nepoznám.
1: Je to najlepší a najchýrnejší egyptský krajčírsky majster.
3: Nepoznám, ale nech vojde.
5: Najmilostivejší princ Labakan, dovol, aby som sa sklonil pred tvojou vznešenosťou. Nech Allah žehná tvoje dni.
3: Dobre, dobre, nezdržuj. A ukáž tie šaty.
5: Prosím, najvznešenejší princ Labakan, tu sú.
3: Tomuto ty vravíš šaty? Šaty pre princa Labakana? A čo tieto rukávy? Myslíš, že s takými rukávmi sa môžem ukázať pred svojim ľudom?
5: Ale vznešený princ.
3: A táto výšivka? Dobrá tak pre vezírov, ale nie pre princa Labakana.
5: Ale najurocenejší princ.
3: A čo tieto odokryté stehy? Chceš, aby som ťa poslal do žalára?
5: Odpusť, najláskavejší, najurodzenejší a najšľachetnejší princ. Ja hneď všetko napravím. Ja
0: som určite nejaký neznámy kráľovský syn. Ale čo potom robím v tejto obyčajnej krajčírskej dielni, kde bývajú iba pochábli nízkeho pôvodu, ktorí sa navyše posmievajú mojej vrodenej vznešenosti. Ha, tieto nádherné šaty sem neposlal sultánov brat Ibrahim, ale dobrá víla, aby mi dala znamenie. No, takýto drahocenný dar nemôžem predsa ohrnúť. Musím ísť za svojím šťastím. Musím.
6: A tak sa aj stalo. Labakan si zobral svoje skromné úspory a v žičlivej temnote noci sa vytratil z Alexandrie. Domnieval sa, že nádherné šaty postačia na to, aby ho všetci pokladali za princa. Ale nebolo to celkom tak.

0: všade, kam prišiel, budil nezvyčajnú pozornosť, pretože v takom nádhernom odeve, s takým vážnym a dôstojným správaním, sa vonkoncom nehodí chodiť pešo. Keď sa ho na toto vyzvedali, zvyčajne tajnostkársky odpovedal, že má na to osobitné dôvody. No keď pobadal, že pri pešom putovaní je iba na posmech, kúpil si za posledné peniaze starú mitrhu, ktorá bola pre ňo ako stvorená, lebo bola náramne krotká a pokojná. Koňovi ani len na úm nezišlo vyskúšať Labakanovo jazdecké umenie, ktoré bolo veľmi biedne. Raz, keď sa tak z kroka na krok šmatkal na svojej marve, lebo tak si koňa nazval, pridružil sa k nemu akýsi jazdec.
1: Allah s tebou, dobrý človek.
2: Pokoj aj tebe, neznámy cudzinec.
1: Kam smerujú tvoje kroky, dobrý človek?
2: Putujem len tak, šírim svetom.
1: Ak nemá tvoja cesta presný cieľ, mohli by sme ísť spolu. Dvom nám cesta ubehne veselšie a pri rozhovore sa rýchlejšie míňa.
2: Podľa šiat súdim, že si tiež vznešenejšieho pôvodu, priateľu.
1: Som princ Omar.
3: Princ?
1: Prečo sa čuduješ? Aj tvoj odev prezrádza, že si vznešeného pôvodu. Aj tvoje správanie.
3: No, to hej. Môj pôvod je síce veľmi vznešený, ale nie až taký ako tvoj. Dovoľ, aby sa Labakan sklonil pred tvojou vznešenosťou. A ktorej šťastnej krajine budeš vládnuť, drahý Omar?
1: To ešte ani sám neviem.
3: Nevieš? Ako to?
1: Je to dlhá história.
3: Našťastie máme dosť času. Sám si vravel, že pri rozhovore sa cesta rýchlejšie míňa.
1: Máš pravdu, času máme dosť. Rozpoviem ti teda svoj príbeh, lebo vidím, že si statočný a čestný človek. Svojich rodičov som ešte nikdy nevidel.
3: Nevidel?
1: Od útleho detstva ma vychovával káhirský paša Elfi Bey. Až prednedávnom, keď ho prepadol nepriateľ a v troch nešťastných bitkách bol smrteľne ranený a musel uísť, vyjavil mi, že nie som jeho synovcom, lež synom mocného vladára, ktorý ma hneď po narodení poslal zo svojho dvora k nemu, lebo sa bál veždby svojich hvezdárov. Zaprisahal sa, že svojho syna chce vidieť až v deň, keď dovrší 22 rokov.
3: To znamená, že vôbec nepoznáš meno svojho otca?
1: Elfi Bey mi otcovo meno nepovedal. Len mi kládol na srdce, aby som sa v 5. deň budúceho mesiaca Ramadanu, v ktorom bude mať práve 22 rokov, ustanovil k chýrnemu stĺpu El Serujah, ktorý je na 4 dni cesty východne od Alexandrie.
3: A ako ťa tvoj otec pozná, keď ťa od narodenia nevidel?
1: Mužovi, ktorý ma bude čakať pri stĺpe, mám odovzdať dýku, čo mi dal na cestu nešťastný paša, so slovami: som ten, ktorého hľadáte. A ak on odpovie: chvála prorokovi, ktorý ťa zachoval, mám ísť s ním a on ma už zavedie k otcovi.
3: Som ten, ktorého hľadáte. Prečo pri chýrnom stĺpe El Serujah čaká šťastie na Omara a nie na mňa? Omarovi patrí ešte aj hodnosť princa, hoci je už synovcom mocného káhirského pašu, ale mne? Osud ma síce štedro obdaril všetkým, čo princovi patrí, no priam ako na posmech mi vymeral nízky pôvod a preobyčajný život. Vybral som sa hľadať šťastie. A varím, mám iba mlčky sledovať, ako šťastie padá do náruče niekoho iného? No, o čo je Omar lepší odo mňa? Je pravda, že ho Allah obdaril podmanivým zjavom, krásnymi živými očami, zamatovým hlasom,
4: s neokrojeným nosom, jemným a zdvorilým správaním. Lenže aj ja mám živé oči. No možno i živší ako on. A môj hlas je určite ešte zamatovejší. A moje správanie vyberanejšie a spôsoby jemnejšie. Ja by som bol kráľovskému otcovi určite vítanejším a milším princom než Omar. Ja? Hm? Ja? Ja?
1: Prečo si zosmutnel, drahý priateľ? Čo vnieslo clivotu do tvojej duše?
4: Ja rozmýšľal som nad krutým osudom, ktorý ťa stihol. Iste si v živote musel prežiť veľa útrap a bolesti.
1: Máš dobré srdce, Labakan, ale netráp sa už. Zajtra bude 5. deň mesiaca Ramadanu a ja budem konečne pri cieli svojej cesty. Konečne sa stretnem so svojim otcom a všetko zlé sa na dobré obráti.

0: Lenže Labakan sa i naďalej trápil. Nie však nad osudom Omara. Zžierala ho závisť nad Omarovým šťastím. Nad šťastím byť princom. Tieto myšlienky ho sužovali celú noc. Keď sa ráno prebudil a zrak mu spočinul na spiacom Omarovi, skrsla v ňom myšlienka, že si lsťou a násilím získa to, čo mu nevďačný osud nedožičil. Dýka, poznávací znak vracajúceho sa princa, trčala Omarovi za pásom. Opatrne ju vytiahol. A už by mu ju bol vrazil do srdca, keby sa v ňom nebola vzpriečila jeho pokoja milovná povaha. A tak si zastokol dýku za pás, rýchlo osedlal Omarovho rýchlejšieho konia a skôr ako sa pravý princ zobudil a zistil, že je okradnutý o všetky nádeje, mal jeho neverný druh už náskok niekoľko míl. Stĺp El Serujach sa týčil na malom kopci v nekonečnej rovine. Keď ho Labakan zazrel, srdce sa mu mocne rozbúšilo. No keď okolo stĺpa uvidel nádherné stany, karavány tiav, množstvo koní a obrovskú sultánovu družinu, ako by sa mu srdce od vzrušenia išlo rozkočiť. Labakan sa už videl ako budúci vladár a rázne popchol koňa, aby bol čím skôr pri vytúženom cieli. Len čo zastal pri starobilom stĺpe, vytiahol spoza pása Omarovú dýku a stúpal na vršok. Pri stĺpe stálo 6 mužov okolo vznešeného starca. Nádherný zlatý kaftan, opásaný bielou kašmírovou látkou a biely turban plný jagavých drahých kameňov svedčili o tom, že je to bohatý a vznešený človek. Labakan pristúpil k starcovi, hlboko sa poklonil, podal mu dýku a povedal:
1: Som ten, ktorého hľadáte.
2: Chvála prorokovi, ktorý ťa zachoval. Objím si staručkého otca, môj milovaný syn Omar.
3: Otče, konečne som pri tebe.

Labakan s pocitom radosti i hanby padol starému sultánovi do náručia. Zo získanej urodzenosti sa však dlho netešil. Len čo sa vymanil zo sultánovho objatia, zazrel na rovine jazdca, ako sa ženie rovno k ním. Labakan zaraz poznal svoju Marvu i pravého princa Omara. Lenže klamstvo sa v ňom už tak hlboko zahniezdilo, že sa rozhodol, nech sa deje čokoľvek, hájiť si práve na dobu.

0: Zastavte!
1: Čo je? Čo sa deje?
0: Zastavte! Stojte a nedajte sa obalamutiť najpodlejším podvodníkom. Ja som Omar. A nejaký smrteľník nesmie zneužívať moje meno.
1: Čo to má znamená?
2: Čo sa deje?
3: Kto je to? Taká nehoráznosť.
1: Taký výmysel.
4: Najmilostivejší pán a otec. Nedajte sa mýliť týmto človekom. Pokiaľ viem, je to šialený krajčírsky tovariš Labakan z Alexandrie. A väčšmi si zasluhuje náš súcit ako hnev.
0: Čo si to povedal? Ktože som? Ja, princ Omar a krajčírsky tovariš? Ja ťa zabijem, ty podľa!
5: Zadržte ho! Nedovolte, aby ublížil môjmu jedinému synovi!
0: Otče! Nie je možné, aby ste ma nepoznali. Som preca krv z vašej krvi.
5: Poviažte ho a posaďte na ťavu. Až na tomuto pomečenému chudákovi budeme môcť dajako pomôcť.
0: Srdce mi vraví, že ste mojim otcom. Pri pamiatke svojej matky vás zaprisahávam. Vypočujte ma.
5: Zmlkni, chlapče, a neprivolávaj môj hnev.
4: Chudáčik už zase začína tárať. Ako len môže ten úbohý krajčír prísť na také myšlienky?
5: Nepočuli ste? Okamžite zviažte toho pometenca, nech nekalí moju radosť zostretnúť ťa s milovaným synom. A ty poď, syn môj, nech sa nasýtim tvojou prítomnosťou. Na túto chvíľu som čakal 22 rokov.
6: Otče.
5: Poď, poď. Vyberieme sa čo najrýchlejšie do nášho paláca, aby sme touto radostnou správou potešili tvoju matku i všetok ľud.
7: Keď sprievod prišiel do sultánovej ríše, obyvateľstvo ich všade vítalo s jasotom, lebo chýr o princovom návrate sa rozletel sťa blesk po všetkých mestách a dedinách. Na uliciach, kadiaľ sa uberali, stáli slávobrány ozdobené kvetmi a ratolestiami, na domoch viseli vzácne perské koberce a ľud nahlas velebil Allaha a jeho proroka, že im poslal takého švárneho princa. Toto všetko naplňalo pyšné krajčírovo srdce radosťou. No o to nešťastnejší bol pravý Omar, ktorého sputnaného v nemom zúfalstve viezli na samom konci zástupu. Nik sa o neho nestaral, hoci všetok jasod vlastne patril jemu. Tisíce hlasov vyvolávalo Omarovo meno, ale toho, ktorému právom meno patrilo, si nevšímal nik. Iba ak sa niekto zavše spýtal, kohože to vedú takého poviazaného. A do princových uší doliehala odpoveď stráží, že je to akýsi šialený krajčír. Sprievod prišiel napokon do hlavného mesta. Sultánova manželka, staršia, úctyhodná žena, očakávala ich s celým dvorom v najskvostnejšej sieni paláca. Štyria najvznešenejší emírovia držali nad sultánkinou hlavou baldachín z červeného hodvábu a medinský šejk ju ovieval vejárom z pávých pier. V tom sa roztvorili dvere, služobníci klesli na kolená a sultán viedol pomedzi nich syna k matkinmu trónu.
5: Hľa, tu ti vediem syna, po ktorom si toľko túžila.
6: Mamička moja.
8: Stoj.
6: Ale...
8: Toto nie je môj syn. Vôbec sa neponáša na toho, ktorého mi prorok ukázal v snách.
5: Pozri na túto dýku, drahá. Je to predsa jasný dôkaz. A navyše podal mi ju presne podľa dohody.
1: Pustite ma!
0: Pustite ma! Tu chcem zomrieť! Daj ma zabiť, krutý otče. ale takúto pohanu ďalej neznesiem.
2: Odpusť, najmilostivejší sultán, ale tento pochábel sa nám vytrhol.
6: Okamžite ho odveďte a zavrite do najhlbšej temnice.
0: Odpustite ma! Pustite ma!
8: Počkajte! Toto je môj syn a nik iný. Moje oči ho síce videli iba ako malého, ale srdce ho i tak spoznalo.
6: Povedal som poviazať a odviesť do temnice.
8: Ale muž môj...
6: Tu rozhodujem ja! Nebudem sa riadiť podľa dajakých ženských snov, ale podľa neklamných dôkazov. Mojím synom je ten, čo mi priniesol dýku, poznávací znak môjho priateľa Elfiho.
0: Ukradol ju! Zneužil moju úprimnú dôveru a zradil ma!
6: Odveďte toho pometenca, lebo vás dám zavrieť spolu s ním!
0: To je nespravedlivosť! To je nespravedlivosť!

0: Lenže sultán nedal na synove slová. Bol navyknutý vo všetkom konať podľa vlastnej vôle. Keď nešťastného Omara odviedli zo siene, sám sa odobral s Labakanom do svojej komnaty, aby sa potešil zo synovej prítomnosti. Zatiaľ Omarova matka, celá užialená, naisto vedela, že sultánovo srdce si získal podvodník. Veď svojho syna videla v nejednom sne a bol to ten nešťastník, ktorého sultán dal uvrhnúť do väzenia. Keď sa jej žiaľ trochu utíšil, začala uvažovať, ako by svojho manžela presvedčila, že sa mýli. Zavolala k sebe všetkých mužov, ktorí sprevádzali sultána k stĺpu El Serujah a dala si všetko dopodrobna vyrozprávať. Potom sa dlho, predlho radila so svojimi najvernejšími otrokyňami, ale nevyhútali nič. Napokon jej poradila stará múdra otrokyňa Malech Salach, aby použila lesť. Čo ak klamár prišiel pravému princovi vlastné meno i postavenie? A tak sultánka na oko dávala sultánovi za pravdu, že Omar je ten, ktorého on vybral a uznal za svojho syna, ale dala mu jednu podmienku.
1: Rada by som obidvoch vyskúšala, akí sú zruční.
2: Súhlasím. V čom bude spočívať tvoja skúška?
1: Iná by im prikázala jazdiť, šermovať alebo hádzať oštepom. To sú však veci, ktoré vie každý. No ja im chcem uložiť také čosi, na čo treba veľkú zručnosť. Nech obidvaja ušijú kaftan i nohavice. Uvidíme, ktorý vie šiť krajšie.
2: To si teda vyhútala chytrácky. Môj syn sa má pretekať s tvojim pochabým krajčírom, ktorý z nich ušije lepší kaftan. Nie, z toho nebude nič.
1: Manžel môj drahý, na túto podmienku si predsa pristal už vopred. Či si azda nestojíš v slove?
2: Dobre teda, dobehla si ma, ale vec, že nech ten tvoj bláznivý krajčí ušije hodzaký kaftan, ja ho za svojho syna i tak nikdy neuznám.
1: Nechala som pripraviť dve izby. Jednu pre princa a druhú pre krajčíra. Obaja majú pripravené rovnako krásne látky, nožnice, ihly a nite. Rozkáž teda, aby ukázali, čo vedia.
0: Sultán bol veľmi zvedavý, aký kaftan ušije jeho syn. Ale aj sultánke trepalo srdce, či sa jej lesť podarí alebo nie. Obidvom dali na šitie 2 dni a 2 noci. Na tretí deň ráno dal sultán zavolať manželku a keď prišla, poslal po kaftany a po majstrov. Labakan víťazoslávne vstúpil do siene a pred žasnúcimi sultánovými očami rozložil kaftan.
3: Pozri, otče, i ty, vážená matka, či tento kaftan nie je majstrovsky ušitý. Aj s najlepším dvorným krajčírom si môže merať sily, lebo nikto nevie šiť krajšie.
2: Výborne, syn môj. Je to majstrovská práca.
1: Naozaj majstrovské dielo? A teraz sa pozrieme, čo urobil ten krajčír. Nech vojde.
4: Učili ma krotiť koňa, narábať šabľou. Moja kopia na 60 krokov trafí do cieľa. Ale ihlou narábať neviem. A bolo by to aj nedôstojné pre odchovanca elfy Beja, vládcu Káhyry.
1: Toto je pravý syn môjho pána. Kiež by som ťa smela objať a nazvať synom.
2: Čo to má znamenať? Vôbec nechápem.
1: Odpusť mi, manžela, vládca môj, že som proti tebe použila túto lesť. Či ešte stále nevidíš, ktorý je princ a ktorý krajčír?
2: No?
1: Kaftan, čo ušil váš syn, je naozaj prekrásny. Rada by som sa ho spýtala, u ktorého majstra sa to naučil?
3: Ja...
2: Tak dosť! Dosť! Ani tento dôkaz mi nestačí. Vďaka Allahovi však existuje spôsob, ktorý môžem zistiť, či ma podviedli alebo nie. Podľa starej báje v lese za mestom žije dobrá víla Adolzajda, ktorá už neraz v tvrdzi dobrou radou pomohla mojim predkom. Vyberiem sa k nej, aby ona rozsúdila náš

0: Víla Adolzajda! Ak je pravda, že si mojím predkom milostivo radila v čase núdze, nuž neodmietni ani prosbu ich vnuka a poraď mi tam, kde ľudský um nič nezmôže.
1: Viem, prečo prichádzaš, sultán Saud. Tvoj úmysel je statočný, preto ti pomôžem. Vezmi tieto dve truhličky a daj obi dvom, ktorí chcú byť tvojimi synmi. Nech si vyberú. Viem, že tvoj pravý syn si vyvolí správne. Tvoj pravý syn

0: Dal som si vás oboch zavolať, aby sme raz a navždy rozriešili náš spor. Tu sú dve skrinky, ktoré mi dala Víla a Dolzajda. Na jednej je nápis Šťastie a bohatstvo a na druhej Česť a sláva. Priznám sa, že i mne samému by bolo ťažko rozhodnúť sa, lebo obidve sú rovnako vábivé a lákavé. Ale túto skúšku musíte podstúpiť. Dúfam, syn môj, že si vyberieš tú pravú.
1: Vážený otče, akéže môže byť väčšie šťastie, ako byť tvojím synom? Čo šľaketnejšie, ako bohatstvo tvojej milosti? Beriem teda truhlicu s nápisom Šťastie a bohatstvo.
0: O chvíľu sa dozvieme, či si volil správne. Zatiaľ si sadni na vankúš k pašovi z Mediny. A teraz ty. Ktorú skrinku si vyberieš?
2: Posledné dni ukázali, aké nestále je šťastie, aké pomíjajúce je bohatstvo. No poučili ma tiež, že iba v srdci statočného prebýva nezničiteľné imanie a tým je česť. A že žiarivá hviezda slávy nezapadá zároveň so šťastím. A ak by som sa mal i koruny zriecť, rozhodol som sa. Česť a sláva vás si volím.
0: Otvorte truhlicu.

0: skrinke, ktorú si zvolil Omar, bola na zamatovom vankúšiku zlatá koruna so žezlom. V Labakanovej veľká ihla s kúskom nite. Sultán vzal z vankúšika korunu a všetci s úžasom hľadeli na to, ako mu koruna v ruke rástla a rástla, až bola toľká ako ozajstná kráľovská koruna. Položil ju na hlavu svojmu synovi Omarovi, ktorý si pred ním kľakol, poboskal ho na čelo a ukázal mu, aby si sadol po jeho pravici. Potom sa obrátil k Labakanovi a povedal:
1: Mal by som ťa potrestať, Labakan, ale orodoval za teba Omar a jemu dnes nemôžem nič odmietnúť. Darujem ti tvoj úbohý život, ale ak ti môžem dať dobrú radu, pousiluj sa zmiznúť z mojej ríše čo najskôr.
0: Labakan sa vytratil z dvorany ako najrýchlejšie vedel. Zašiel do sultánových stajní a osedlal si starú marbu. Keď vyšiel z brány, pobral sa späť do Alexandrie. Všetko mu prichodilo ako sen. Iba prekrásna truhlica, bohato vykladaná perlami a diamantmi, mu pripomínala, že to všetko sa mu predsa len nesnívalo. A ako to bolo ďalej? Víla Adolzajda mu splnila to, prečo sa v skúške rozhodol. Labakan sa vrátil k svojmu remeslu a pomocou ihly, ktorú našiel v zázračnej truhlici, našiel v statočnej práci nielen šťastie, ale i bohatstvo, o ktorom toľko sníval.
2: Večer s detským rádiom.

všetko rozlieva. Rada sa však usmieva. Druhá ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretia tá je trošku bledá, občas aj srdí, hnevá. Štvrtá veľmi málo spáva, lebo skoro ráno vstáva. Piatá nevynáša smeti, pestuje nádherné kvety. Šiesta sa mi stále skrýva, o princovi tajne sníva. Siedma síce peťky nosí, rada zbiera kvapky rosy. Osma v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviata sa o mňa stará, preto ju mám veľmi rada. Desiata polieva kvietky, ja si vážim celkom všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, 9 10.

všetko rozlieva. Rado sa však usmieva. Druhé ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretie to ma trošku ničí, lebo veľmi nahlas kričí. Štvrté veľmi málo spá.

skrýva, asi o mne tajne sníva. Siedme síce peťky nosí, ale veľmi pekne prosí. V osme v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviate sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiate polieva kvietky, ja si vážim deti všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať.

0: skrýva, asi o mne tajne sníva. Siedmi síce pečky nosí, ale nikdy nie je bosý. Ôsmy v škole zase chýbal, je to veľmi veľký šibal. Deviatý sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiatý polieva kvietky, ja si vážim celkom všetkých. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať. Trpaslíci, umyť ruky, obúvať sa, česať.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Žil raz jeden sedliak a ten mal troch mocných urastených synov. Najstarší sa volal Peter, prostredný Pavol a najmladšieho otec nazval Jankom. Starší bratia však Janka nikdy bratom nenazvali. Ani sa k nemu nesprávali ako k bratovi. Ich otec sa už na to nevládal dívať a jedného dňa im prehovoril do duše.
1: Synovia moji, som starý a nevládny. Na tomto svete som už mnohé skúsil i vykonal a viem, že je čas odísť. No, je tu čosi, čo ma veľmi trápi a preto sa od vás ešte nemôžem odobrať.
2: Čo také, otec?
1: Nuž to, že vy starší tomu najmladšiemu ani na meno neviete prísť.
2: Ale, otec...
1: Mám len vás a mám vás rád. A preto choďte spoločne do sveta a nájdite si službu u jedného pána. Tak si možno nájdete aj cestu k sebe.
2: Ja aj naozaj neviem, tatko, či je to dobrý nápad. Nemôžeme najprv len my s Pavlom obzrieť, ako to vo svete chodí? Keď už budeme vedieť, čo ako, vrátime sa aj po...
1: Nie. Chcem, aby ste sa do sveta vybrali spoločne. Všetci traja.
2: Dobre, dobre, otec. Urobíme, ako si želáte. Ale ak sa nám všetkým, ktorom za 3 dni nepodarí nájsť prácu jedného pána, rozdelíme sa.
1: Ale...
2: Veď aká by to bola spravodlivosť, keby kvôli jednému mali ďalší dvaja trpieť?
1: Ešte ste ani pety nevytiahli z domu a už vymýšľate, ako sa z toho vyzuť. Čo vám ten najmladší urobil? Radšej už chodte. Srdce mi trhá, keď vás takto počujem rozprávať. Hádam sa predsa len v tom svete bratskej láske naučíte.
0: Traja synovia poslúchli svojho starého otca a pobrali sa do sveta. Putovali dlho, 3 krajiny prešli a po 3 večeri sa v 3 hostincoch zastavili. Oddýchli si, najedli i napili sa do síta. Grošieky sa im chytro míňali, no po práci pre 3 bratov nebolo ani chýru, ani slichu. Starší bratia sa už chceli vrátiť domov, no Janko ich predsa len uprosil, aby ešte na ďalší deň skúsili šťastie. Bratom to veľmi nebolo po vôli, no nechceli sa vrátiť domov s prázdnymi vreckami a tak naveľa na Jankov návrh pristali. A veru dobre urobili, lebo na 4. deň zavítali do krajiny dobrého a spravodlivého kráľa, ktorý hneď prijal do služby.
3: Samo nebo mi vás zoslalo, švárni mládenci. Roboty je u nás veru dosť, aj pre 12. Len sa jej pekne chyťte. A nebojte sa, za dobrú prácu sa vám štedro odmením.
0: A tak zostali traja bratia slúžiť u kráľa. Robota im tak išla od ruky, že si pri nej ani neuvedomili, ako plynie čas. Po 3 odslúžených rokoch sa vybrali za kráľom po zaslúženú plácu.
3: Nuž, mládenci, rovnako dobre ste mi tie 3 roky slúžili a preto aj vaša odmena bude rovnaká. Tu máte každý mešec dukátov. A navyše si každý z vás môže z kráľovskej stajne vybrať ktoréhokoľvek koňa.
0: Bratia sa teda pobrali do kráľovskej stajne. Peter a Pavol si chytro vybrali tých najkrajších gaštanov, akých v stajni našli. Hneď sa aj strojili na cestu. Len Janko sa nevedel rozhodnúť. Bol by možno napokon odišiel bez koňa, keď sa odrazu z najzadnejšieho tmavého kúta stajne ozvalo...

0: Ech ty, sprostáčik. A Vary si myslí, že ťa budeme vyčkávať, kým sa bude za nami čerigať na tejto mrcine.
1: Nechaj ho, brate. Veď ho nemusíme čakať. Pôjdeme pekne napred. Určite nás cestou dohoní.
2: Bratia chytro vysadli na kone a už ich nebolo. Len sa tak za nimi zaprášil. Janko zosmutnil. Koník sa mu páčil, ale v rýchlosti sa koňom bratov istotne nevyrovná.
3: Netráp sa, Janko. Tvojich bratov poľahky dobehneme. Len si ma chytro osedlaj.
4: Vary, mi čítaš myšlienky, koník môj. Osedlal by som si ťa hneď a rád, ale nemám sedlo.
3: Len sa ty nič neboj. Choď ku kráľovi a popros ho, aby ti dal to staré sedlo, čo už 7 rokov leží v prachu na pôjde.
4: Ale koníček môj, staré sedlo, nebolo by lepšie?
3: Ver mi, Janko, nebolo. A nech ti bude núkať hodzaké iné, ty len trvaj na svojom.
5: Janičko, drahý, a prečože si ty chceš zobrať také na nič súce sedlo, veď ja ani neviem, kam som ho zahodil. Pamätám si, že ho kedysi priniesol na sebe taký biedny koník, čo sa k nám Boh vie odkiaľ zatúlal. Uľútilo sa mi ho, už som ho dal odviesť do kráľovskej stajne, ale to sedlo? Naozaj nechceš nejaké iné, nové, krásne? Také, aké si za dobrú službu vybrali tvoji bratia.
4: Ďakujem vám za láskavosť, pán kráľ. Ale ja chcem naozaj len to staré sedlo, čo už 7 rokov leží v prachu na pôjde.
2: Kráľ sa veľmi čudoval, odkiaľ to Janko vie. No rozhodol sa, že sa ho nebude zbytočne vypytovať. 3 roky mu verne slúžil a keď mu srdce piští iba po starom sedle, nuž nech si ho má. Len čo mal Janko sedlo v rukách, rozbehol sa za koníkom. Osedlal ho. A v tom okamihu sa biedný koník striasol a premenil sa na prekrásneho tátošíka. Janko ani vlastným očiam nevedel uveriť. Tátošík vyskočil takmer k oblakom a už fujazdili s vetrom o preteky. Zastavili sa až pri prvom hostinci. Tam im povedali, že bratia už odišli a tak cválali ďalej. Zastavili sa i pri druhom, no dostali takú istú odpoveď. Napokon bratov dohonili, keď napájali kone pri treťom hostinci. Tátošik sa striasol a hneď bol z neho zase biedný koník.
0: A teba kýdes na tejto mrcine doniesol.
1: Išiel si ty vôbec na koni, alebo išiel kôň na tebe?
4: No, zdržal som sa, to je pravda. Ale to len preto, že som vás po hostincoch zhľadúval. Viem, že ste sa v každom niek zastali.
0: Mlč ty, hlupák. Mohol si ísť pekne s nami a zabaviť sa.
1: Keby si si bol poriadného koňa vybral, a nie takúto mrcinu.
2: Janko na to nepovedal ani slovo. Opatril si koníka, prečesal a vyčistil ho, aby sa otcovi aspoň trochu zapáčil. Bratia prečkali noc v hostinci a ráno sa všetci traja pobrali domov za otcom. Otec sa náramne potešil, keď ich po rokoch videl všetkých pohromade. Potešil sa i peniažkom, ktoré mu pomôžu zaopatriť sa na starobu, i krásnym koňom starších bratov. Nad Jankovým veru chvíľu krútil hlavou, ale keď sa mu bratia začali znovu posmievať, postavil sa na jeho stranu.
6: Držali ste sa statočne, len čo je pravda. Skúsili ste robotu u kráľa, neobišli ste zle. A ste sa spolu vrátili. Teraz je rad na mne. Rozhodol som sa, že vám nájdem rúče nevesty. Už je na čase, aby ste si založili vlastné rodiny. Ešte sa chcem dožiť vašich svadieb. A potom môžem pokojne umrieť.
4: Ale otec, akože nám vy chcete nájsť nevesty? Tie si predsa musí vybrať naše srdce.
6: Už možno máš pravdu, ale...
0: Ak je to vaše želanie, otec, pokojne nám môžete vybrať také nevesty, aké budú aj vám po chuti.
1: Súhlasím. Ale keďže sme my traja synovia od jedného otca, nech sú aj naše nevesty od jednej matere.

0: tak otec zosedlal svojho starého koňa a šiel hľadať pre svojich troch synov tri nevesty od jednej matere. Putoval dlho, predlho a nikde nevedel také nevesty nájsť. Práve oddychoval v ktorej si krajine, keď tu zrazu zbadal jednu starú babu orať na troch paritách.
1: Poďme, poďme!
2: Pán Boh, daj dobrý deň.
1: Dobrý, aj tebe, človečík.
2: Či by si mi nevedela poradiť, kde by som našiel mať, čo by mala tri dievky?
1: Lepšieho si sa neopýtať nemohol. Ja sama som matkou troch urastených dievok. No tak poďme! Čo stojíte, poďme! A čože ty s nimi chceš?
2: Hľadám nevesty pre svojich troch synov.
1: Moje dievky sú už na vydaj súce. No tak čo stojíte, poďme! Jo, jo! Ale keďže je lepšie raz vidieť, ako dvakrát počuť, nože poď so mnou do môjho domu.
2: Nedbám, poďme.
1: Jo!
0: Plesla korbáčom ponad paripy. Tie v okamihu zahalil kúdol prachu a už ich nebolo. Chudák starý otec sa nasmrť vyľakal, keď sa odrazu ocitol spolu s nimi pred babiným domom. Stará baba ho hneď medovým hlasom pozvala k sebe, milo sa okolo neho krútila a ponúkala mu jedlá od výmyslu sveta. Ale on si žiadal len vidieť tie dievky. Stará baba sa teda rozbehla do maštale a svoje tri paripy rad radom korbáčom pošila.
1: Von, mršiny, von z maštale. Máme tu vzácného hosta. Prišiel vás za nevesty pre svojich synov pýtať.
0: Len čo tak urobila, stáli v maštali na miesto starých paríp tri krásne dievky. Otcovi sa dievky náramne zapáčili. Pochybnosti, ktoré ním lomcovali pri stretnutí s babou, hodil za hlavu a myslel už len na radosť a šťastie svojich synov. Hneď sa aj dohovorili na svadbe. Stará baba trvala na tom, aby sa svadobná hostina konala v dome neviest tak, ako je dobrým zvykom. A tak aj bolo. Po svadobný deň vysadli bratia s otcom na kone a vydali sa na ďalekú cestu. Keď sa už blížili k Ježibabinmu domcu, Jankov koník na oko zaostal a prehovoril k svojmu pánovi.
3: Janko, tá, ku ktorej si idete po nevesty, nie je mať troch dcér, ale stará Ježibaba. A tie jej céry sú len staré paripy, ktoré švihnutím korbáča na tri dievky premenila. Nič dobré by vás pri nej nečakalo. Ale ty sa nič neboj. Ja budem tebe aj tvojim bratom na dobrej pomoci. Len ma musíš vo všetkom poslúchnuť.
4: Urobím všetko tak, ako mi povieš, koník môj.
3: Dobre. Tak teda počúvaj. Keď vojdeš dnu, budú ťa usádzať do prostriedku, ale ty si sadni pekne na krajíček. Vyhovor sa, že si najmladší, že máš na starosti kone. Keď si budeš pripíjať, vylej potajomky prvý pohár pod stôl. Nápoj sa ti premení na morskú mušľu a ty si ju chytro schovaj do vrecka. Potom už môžeš smelo piť a baviť sa s ostatnými. Ale keď zaerčím, vyjdi von.
0: Keď prišli k Ježibabinmu domcu, Janko vošiel smelo do izby a všetko spravil tak, ako mu jeho koník poradil. Keď mal mušľu vo vrecku, koník zaerdžal pod oknom.
3: Mám ju. Dobre si sa držal, Janko môj. Teraz vás budú núkať kuracou polievkou. Nájdeš v nej aj kúsky mesa. Jeden z nich obiec a košťalík hoď pod stôl. Spraví sa ti z neho trň. I ten si schovaj do vrecka. Po polievke príde na rad pečienka. A ty zase ten prvý kus zahoď aj s vidličkou pod stôl. Zmení sa na šišku. Stará baba už bude niečo tušiť a zohne sa, že ti vidličku podá. Ale ty ju predbehni a rýchlo schovaj šišku do vrecka. Potom už smelo jedz, aby si jej nebol podozrivý.
0: Janko i teraz spravil všetko tak, ako mu koník radil. Do večera sa už potom nedialo nič. A keď si políhali spať, koník opäť zaherčal.
4: Čo sa deje, koníček môj? Hádam, len nehorí.
3: Horšie, Janko. Poprekladaj chytro bratov na miesta, kde teraz spia dievky. A dievky ulož na miesta bratov. Otca nebuď, ten je v bezpečí. Len sa nepomýl a nezabudni si aj ty sám preľahnúť.
0: Janko urobil presne tak, ako mu koník kázal. Bratov poprekladal a aj sám si miesto vymenil. A veru dobre urobil, že koníka poslúchol. Stará baba sa vkradla do izby s mečom a rad-radom svojim dievkam pootínala hlavy, mysliac si, že to country mládencov. Spokojná, že z troch mladých životov získala mladosť pre svoje tri paripy, pobrala sa spať. Ale Janko nespal a všetko to potajomky sledoval.
4: Hej, mal si pravdu, koníček môj. Tu nás nič dobrého nečaká.
0: Len čo dopovedal, koník opäť tento raz celkom potichúčky zaerčal.
3: Pozobúdzaj bratov i otca, Janko. Nech osedlajú kone. Musíte vyraziť ešte pred svitaním. Ty počkaj, kým odídu, a opatrne pozatváraj všetky okná a dvere.
0: Janko vypravil otca i bratov, potichu pozatváral všetky dvere, no keď zatváral okno na Ježibabinej izbe, nechtiac s ním buchol a baba sa prebudila.
3: Zle je, Janko, chytro na mňa vysadni.
0: Janko sa chytro vyšvihol do sedla, no ešte prv, ako sa dal na útek, zakričal na Ježibabu.
5: Baba, baba, stará baba, čo si si dievky zmárnila? Vďaka za večeru!
0: Ježibaba chytro bežala do izby k dievkam a keď ich našla mŕtve, skoro praskla od jedu. Schytila akýsi kožený miešok, chytro vysadla na metlu, že sa pustí za Jankom. Ale kým sa jej podarilo dostať z domu, Janko už bol na svojom tátošovi ďaleko preďaleko. To babu ešte viac napajedilo. Vybrala z mieška zlatú podkovu a hodila ju po Jankovi takou silou, že dopadla až pred neho. V tom sa koník podkol a prudko zastal.
3: Janko môj, nože sa pozri, či dačo neleží na ceste.
4: Baveru leží, koníček môj milý. Zlatá podkova. Mám ju zodvihnúť, alebo radšej nechať tak?
3: Janko môj, ak zodvihneš, bude zle. Ak nezodvihneš, bude ešte horšie.
0: Janko svižne zoskočil z koňa a podkovu zodvihol. Ale kým sa on podkovou zaoberal, baba ich za ten čas doháňala.
3: Zle je, Janko. Baba nás doháňa. Chytro hoď za seba tú šišku.
0: Ako šiška dopadla na zem, vyrástla na tom mieste hustá, vysokánska hora. Ježibabe uviazla metla v korune vysokého stromu a nemohla sa ani pohnúť.
1: Joj, ty paskuda jedna! No veď počkaj, ty na mňa si krátky, ty!
0: Ježibaba sa nazlostila, schytila zlaté pero a celou silou ho hodila po Jankovi. Hrot zlatého pera bol ostrý ako ihlica a zapichol sa koníkovi priamo do slabiny. Koník musel spomaliť, až napokon nevládal a zastal.
3: Vyber mi to pero, Janko, inak sa nepohneme ďalej.
0: Janko mu pero šikovne vytiahol.
4: Tak, hotovo, koníček môj. Môžeš cváľať ďalej? Len mi ešte povedz, čo teraz s tým perom? Mám ho vziať so sebou, alebo nechať tak?
3: Ak zoberieš, bude zlé. Ak nevezmeš, bude ešte horšie. Ale rozhodni sa rýchlo, lebo Ježibaba je nám už v petách. Chytro zahoď ten trň!
0: Na mieste, kde sa trň dotkol zeme, vyrástlo ostré trnie, ktoré siahalo až po oblaky. Kým sa Ježibaba trním škriabala, Janko už bol dve míle pred ňou. Zase ušli ďaleko.
1: Ty oblak jeden hnusný, vydri tu, aký si. No, počkaj, No veď, len počkaj, teraz ťa už najisto dostaň.
0: Ježibaba vytiahla z mesta dlhokánsky zlatý vlas. Urobila z neho slučku a hodila na Janka. Koník musel opäť zastať.
6: Rýchlo, Janko, hoď za seba mušľu. Trochu tú potvoru vykúpeme.
0: Len čo sa mušľa dotkla zeme, premenila sa na hlboké a nedozerné more. V okamihu sa strhla strašná búrka. Obrovské vlny stiahli Ježibabu do mora a mokrý koniec zlatého vlasu sa jej vyšmykol z ruky.
4: Koník môj milý, mám ten vlas namotať a so sebou zobrať, alebo radšej nechať tak?
6: Janko môj, ja ti zase do tretice musím povedať to isté. Ak zoberieš, bude zle, ale ak nezoberieš, bude ešte horšie. Viem, že z toho nie si veľmi múdry. Ale časom sa všetko dozvieš.
4: Nikdy som neoľutoval, že som ťa poslúchol. Si môjim priateľom a ja ti verím.
0: A tak si Janko strčil do vrecka k podkove a peru i zlatý vlas. Keď sa vrátil domov, otec s bratmi ho už netrpezlivo vyčkávali. Starší bratia sa priam predbiehali jeden pred druhým, aby sa mu ospravedlnili za to, ako sa k nemu správali. Janko videl, že naozaj úprimne ľutujú všetko zlé, čo mu kedy povedali alebo urobili, a tak im odpustil. Otec bol šťastím bez seba, keď videl svojich troch synov, akí sú k sebe dobrí a láskaví. Rád by sa bol z nich ešte tešil, no Janko sa dlho doma neohrial. Mal predsa tri zlaté veci a zázračného koňa, bol mladý a smelý, nuž chcel ešte vo svete skúsiť šťastie. Zbalil si zo pár slivkových buchiet, vzal zlatú podkovu, zlaté pero a zlatý vlas, vysadol na koníka a už ho

0: Janko bol už veľmi dlho na cestách, keď napokon došiel do kráľovského mesta ďalekej krajiny. Rozhodol sa, že pôjde rovno za tamojším kráľom a vypýta sa k nemu do služby. U kráľa už predsa slúžil a vodilo sa mu tam dobre. A čo sa podarilo raz, môže sa i druhý raz. Janko však netušil, že tento raz natrafil na najlakomejšieho a najchamtivejšieho kráľa zo všetkých kráľov, ktorí kedy boli, sú a budú na tejto zemi. Tento kráľ ani zďaleka nepripomínal kráľa, u ktorého Janko slúžil so svojimi bratmi. Nuž, ako sa hovorí, nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky.
1: Najjasnejší pán kráľ, či by ste ma nevzali do služby?
2: No, čože by nie? Môžem ťa vyskúšať, ale či ťa naozaj príjmem, to závisí od toho, koľko vajec zješ na raňajky a koľko sviec spotrebuješ pri práci v maštali. Dám ti na starosť 12 mojich koní. Na začiatok to stačí. Ale to ti hovorím, snaž sa poriadne, lebo ja sa s nikým nebabrem.
0: Janko na podmienky pristal. Pobral sa hneď do maštale, no nezobral si so sebou ani jednu sviecu, čomu sa kráľ veľmi čudoval. Ešte podivnejšie však bolo, že na druhý deň boli aj napriek tomu Jankove kone najkrajšie. Kráľ len neveriacky hlavou krútil.
2: To je zvláštne. Veľa toho nezie. Ale čo je hlavné, nemíňa žiadne sviece. A tie jeho kone sa ligocú ako zlaté dukátiky. Musím vypátrať, ako to ten Jano robí.
0: Kráľ si dal zavolať jedného sluhu a poveril ho, aby Janka pri práci špehoval. Tak aj bolo. Keď sluha videl, že Jankovi pri práci žiari zlatá podkova tak oslnivo, ani čo by zapálil 100 sviec, od úžasu skoro onemel. I hneď bežal za kráľom, aby mu všetko vyrozprával. Keď sa to kráľ dozvedel, veľmi sa nahneval.
2: Ako sa opovažuje taký chudák mať toľké bohatstvo a ani sa o ňom nezmienil. Je to veľmi podozrivé. Možno ho ukradol. Nech sa za mnou dostaví i hneď po východe slnka.
0: Janko tušil, že keď si ho dal kráľ tak skoro ráno zavolať, neveští to nič dobré.
2: Dozvedel som sa, čím si svietiš, keď obriaduješ moje kone. Celú noc som nad tým premýšľal. Už ma ani tak nezaujíma, odkiaľ tú podkovu máš, alebo komu si ju ukradol.
1: Ale najjasnejší pán kráľ, nikomu som ju neukradol.
2: Ale no, veď mňa v podstate ani tak nezaujíma, či si ju ukradol, alebo našiel. Oveľa viac som zvedavý na toho konia, ktorý tú zlatú podkovu nosil. Prikazujem ti, aby si toho koňa našiel a priviedol. Ak to nesplníš, dám ťa zbičovať. Teraz choď a bez koňa sa nevracaj.

0: Janko. Zajtra ešte pred východom slnka sa vydáme na cestu. Ja ti pomôžem. Viem, kde máme hľadať.
1: Nemal som ja tú podkovu dvíhať. Priviedol som nás do nešťastia.
0: Vravel som ti, ak zodvihneš, bude zlé. No ale ak by si nebol zodvihol, bolo by horšie. Ver mi, bude ako nebolo.
2: Ešte len svítalo a oni už boli na ceste. Leteli ponad hory, leteli ponad doly, leteli ponad moria. Leteli ako výchor celý celučičký deň. Hviezdy už boli na oblohe, keď sa dostali k Ježibabinmu domcu.
0: Prišli sme práve včas. Stará baba už spí. Koňa, ktorého potrebujeme, má v stajni. Okolo neho nájdeš porosýpané zlaté zrná. Zober pár hrstí a daj si ich do vrecka. Neskôr sa ti zídu. A tými ostatnými nakrm zlatého koňa. Ľahšie sa ti ho podarí dostať zo stajne.
1: Urobím tak, ako mi radíš, koník môj. Len mi nejde do hlavy, ako to ty všetko môžeš vedieť.
0: To ti nemôžem prezradiť. Musíš mi len veriť. Tvoja viera premôže aj tvoj strach. A teraz už choď.
2: Janko sa potichu vkradol do Ježibabinej stajne, kde stál zlatý kôň, ktorý svietil na celú stajňu o mnoho viac ako zlatá podkova. Svietil ako slnko na pravé poludnie, ako rozkvitnutá púpava na horskej lúke, alebo cesto na chlebík potreté žltkom. Janko rýchlo pozbieral zlaté zrná, odviazal zlatého tátoša a priviedol ho k svojmu koníkovi.
0: Dobre, Janko, to by sme mali. Teraz rýchlo nasadni a koňa si silno drž.
2: Janko vysadol na koníka, no keď k sebe pritiahol zlatého tátoša, ten silno zajarčal. Baba sa prebudila a vyskočila z postele.
3: Čo je? Čo sa robí?
2: A Janko jej popravde odpovedal.
4: Baba, baba, stará baba, čo si si dievky zmárnila? Vediem ti preč zlatého koňa!
2: Ježibaba v tej chvíli schytila lietajúcu metlu a vyštartovala za nimi. Už ich skoro doháňala, keď tu zrazu pred ňou stojí hustá hora, na ktorú už celkom zabudla. Metla sa jej zase zamotala v konároch stromu a ona sa nemohla ani pohnúť. A kým sa jej podarilo zo zovretia konárov vyslobodiť, Janko bol na kráľovskom území a tam už Ježibabina moc nesiehala. Nože tak jej nezostávalo nič iné, len frflajúc a hromžiac letieť naspäť domov.
3: No len počkaj, Janíček. Ja ti dám. Ty ma ešte nepoznáš. No len počkaj. Prídeš ty ešte ku mne. Prídeš!
2: Kráľ sa zlatému koňovi veľmi potešil. Postavil ho do osobitnej stajne a nechal ho strážiť 12 chlapmi. Nuža Janko sa tak ako predtým staral o 12 kráľovských koní. Ani teraz nebral z kráľovských zásob žiadne sviece a jeho kone boli zase len najkrajšie. Kráľovi to opäť nedalo pokoj. Sluha mu prezradil, že tentokrát svieti Jankovi pri práci zlaté pero. Keď to kráľ počul, dal si Janka i hneď zavolať.
5: Počul som, že teraz ti pre zmenu svieti zlaté pero. A preto ti prikazujem, aby si mi ho okamžite doniesol spolu s vtákom, ktorému si to pero z tela vytrhol.
6: Ale najjasnejší pán král, ja som to pero nevytrhol žiadnemu vtákovi, ale môjmu koníkovi, zoslabí.
5: No, nech ako je, pre mňa, za mňa, nemusíš mi pravdivo odpovedať. Jediné, čo od teba žiadam, je, aby si mi toho vtáka, ktorému to pero patrilo, doniesol. Ale to ti hovorím, bez neho sa nevracaj. A keby si sa pokúsil o útek, dám ťa hľadať celou rotou vojska a poštvem na teba svorku mojich zúrivých psov. A pred nimi ešte nikto neušiel. No, a teraz už choď.
1: Král tento raz poriadne pritvrdil.
0: Neboj sa, Janko. Ešte stále nie je tak zle, aby nemohlo byť horšie. Som si istý, že to opäť zvládneš. Len daj na mňa.
1: Nemal som brať to pero so sebou, veru, nemal.
0: Neboj sa, Janko. Bude ako nebolo. Pospí si trochu, aby sme sa mohli ešte pred svitaním vydať na cestu. A nezabudni vziať so sebou zlaté zrná. Dnes v noci ich budeš potrebovať.
2: Vstali ešte pred svitaním. Leteli ponad hory, leteli ponad doly, leteli ponad moria. Hviezdy už boli na oblohe, keď doleteli k domcu, kde bývala Ježibaba.
0: Zase nám to dobre vyšlo. Stará baba už spí. Zlatého vtáka nájdeš v druhej izbe, v zlatej klietke. Nasyp mu z tých zlatých zrn, aby nezačal spievať. Jeho spev by Ježibabu istotne zobudil.
2: Všetko zase prebehlo tak, ako to koník predpovedal. Vták ani nepípol, lebo zobal zlaté zrná, ktoré mu Janko nasypal. Ten sa chytro s klietkou v rukách pobral z chatrče. Koník už netrpezlivo vyčkával.
0: Dobre, Janko, teraz na mňa rýchlo vysadni a klietku si pevne drž.
2: Len čo sa Janko vyšvihol aj s klietkou do sedla, zlaté zrná sa z nej vysypali, vtáčik nemal čo zobať a tak začal trilkovať. Baba sa i hneď prebudila.
3: Sto striel hrmených, čo sa zase robí?
2: A Janko jej i teraz popravde odpovedal.
4: Baba, baba, stará baba, čo si dievky zmárnila? Nesieme ti preč zlatého vtáka.
2: Ježibaba schytila metlu a v okamihu vyletela von oknom. Dávala si dobrý pozor, aby sa zase nezachytila o konáre stromov a tak vysokánskú horu preletela bez problémov. Keď si už myslela, že je ďaleko od nebezpečenstva, vlasy sa jej zachytili o trne a stiahli ju do obrovitánskych kríkov. Celá hora sa ozývala, keď Ježibaba zavíjala od bolesti.
3: No veď počkaj, veď ty sa ešte vrátiš. Takto sa nechať na staré kolená okabátiť. Už ale veď ja som bývala oveľa, ale oveľa šikovnejšia.
2: Kráľ sa zlatému vtákovi veľmi potešil. O to viac, keď zistil, že má nielen zlaté perie, ale aj zlaté hrdlo. Zavesil si zlatú klietku nad svoju posteľ, aby ho vtáčik každé ráno budil svojím prekrásnym spevom. Nevedel si ho vynachváliť. No a Janko, ako doposiaľ, tak i teraz opatroval kráľove kone. Kráľ mu zobral zlatú podkovu a zlaté pero, no Janko aj tak pri práci nemíňal žiadne sviece. Keď sa kráľovi donieslo do uší, že mu pri práci svieti zlatý vlas, skoro praskol od zlosti.
5: Tak, ale toto je už priveľa. Čo to máš za zlatý vlas? Komu si ho vytrhol? Koho si oň ožobráčil?
6: Nikomu som ho nevytrhol. Uviazol som v ňom.
5: No to určite. Tie svoje rozprávky môžeš rozprávať akurát tak koňom a nie mne. Ak mi hneď a zaraz neprivedieš zlatú dievčinu, ktorá stratila tento zlatý vlas, budeš o hlavu kratší.
6: Aj, koníček môj, zle je, zle.
0: Ja som ti to predsa vravel. Ak vezmeš, bude zle. Ale ak nevezmeš, bude...
6: Horšie ako je, už byť nemôže.
0: Prečo si odrazu tak zúfaš? Doteraz sa nám predsa vždy darilo. A ako sa hovorí, do tretice všetko dobré.
6: Ale... Veď baba si všetky tri dievky zmárnila.
0: Či som ti nevravel, že to neboli jej dievky? To boli tri staré paripy, staršie ako ja. Stará baba má iba jednu dievku. Zlatú. A po ňu si teraz pôjdeme.
2: Tak ako vždy, vyrazili ešte pred svitaním. leteli ponad hory, leteli ponad doly, leteli ponad moria. Hviezdy už boli na oblohe, keď sa dostali k Ježibabinmu domcu.
0: Aj tento raz sme prišli dobre, ale nesmieme strácať čas. Dostať zlatú dievčinu z Ježibabinej moci nebude vôbec jednoduché.
1: Kde ju nájdem, koniček môj?
0: Pamätáš, odkiaľ si bral zlatého vtáka?
1: Bol v druhej izbe, ako si mi hovoril.
0: Dievčinu nájdeš pod tou izbou v tmavej pivnici. Ježibaba ju tam drží uväznenú v ľade.
1: No a ďalej? Ako ju odtiaľ vyslobodí?
0: To žiaľ, Janko môj, neviem. Tu sa moje rady končia. Zostáva mi len dúfať, že na to prídeš ty sám.
1: Urobím všetko, čo bude v mojich silách. Ty len dávaj pozor, aby sa baba neprebudila.
2: Janko rýchlo vbehol do druhej izby, našiel tajné dvere do pivnice, otvoril ich a pomaličky zliezal dole po starých, prehnitých schodoch. Keď sa dostal až dole, zaplavilo ho odrazu jasné, mäkké svetlo. Presne také isté, akým žiarila podkova i kôň, zlaté pero aj s vtákom, zlatý vlas a uprostred velikánskeho kusiska ľadu zbadal Janko tvár prekrásnej zlatej dievčiny. Pleť mala zlatú, vlasy zlaté, len oči ako by jej ani nepatrili. Pozerali sa na neho dva veľké gaštany. A práve tie oči, ako by mu kohosi pripomínali. Kohosi, koho dobre poznal. Oči, do ktorých sa často díval. Janko ostal stáť ako prikovaný. Srdce sa mu silno rozbúšilo a odrazu, ako by s každým jeho úderom spadol zo zlatej dievčiny kúsok ľadu. Roztopil, Janko k nej podišiel a poboskal ju na skrehnuté ústa.
7: Kto si, krásny mládenec? A ako si sa sem dostal?
0: Psst, musíme sa ponáhľať.
2: Rýchlo ju chytil do náručia a rozbehol sa za koníkom. Práchnivé schody však dvojnásobnú váhu neuniesli a s rachotom sa lámali. Len, že sa Janko so zlatou dievčinou dostali hore. Všetok ten rachot prebudil starú babu. No kým tá utekala do pivnice pozrieť, čo sa robí, Janko jej len stihol zakričať.
4: Baba, stará baba, čo si si dievky zmárnila? Nesiem ti preč zlatú dievčinu!
2: A už leteli všetci traja s vetrom o preteky. Ježibaba v okamihu schmatla metlu a vyletela von oknom. Dávala si dobrý pozor na vysokú horu. Ani na trňových kríkoch sa už nezachytila, ale na more celkom zabudla. Búrka a morské vlny ju opäť strhli pod hladinu. Ježibaba musela o dušu plávať, ak si chcela zachrániť aspoň holý život. Morské vlny si ju pohadzovali ako mokrú handru, až kým ju tá najväčšia nevyplavila na pobrežie.
3: Počkaj! No, veď len počkaj! Ešte sme neskončili! My sa ešte stretneme!
2: Na kráľovskom dvore ich už netrpezlivo očakávali. Kráľ dal vyrobiť velikánsku zlatú klietku. Zaumienil si totiž, že keď Janko úlohu splní a privedie zlatú devu do jeho kráľovstva, zatvorí ju do klietky, aby mu nikam neušla a aby sa na ňu mohol každý deň pozerať. Každý, kto by ju chcel vidieť, musel by mu draho zaplatiť. Takto si to celé ten chamtivý a nenásytný kráľ naplánoval.
5: No, keďže si aj túto úlohu do bodky splnil a počas služby si žiadne sviece nespálil, odpúšťam ti zatajovanie kráľovského majetku. A teraz už choď, si prepustený. A nech ťa tu viac nevidím. U mňa si skončil, rozumieš?
6: Milostivý pán kráľ, nežiadam peniaze za službu, ktoré mi právom patria. Jediné, na čom mi skutočne záleží, je zlatá dievčina. Moja zlatka.
5: Ja neverím vlastným ušiam, ako sa opovažuješ takto rozprávať o mojom majetku. Neexistuje žiadna tvoja zlatka. Neexistuje. Ani ňou nikdy nebola. A trikrát hádaj, či niekedy bude. Nemusíš sa namáhať. Sám ti to rád objasním. Nebude. Zapamätaj si to raz a navždy. A strať sa mi z očí, nech ťa tu viac nevidím.
8: Milostivý pán kráľ, prosím vás o milosť. Janko ma z jedného väzenia vyslobodila, vy už pre mňa chystáte ďalšie. Nechám vám svoje zlaté šaty, zlaté topánky a ostrihám si aj svoje zlaté vlasy. Len ma prosím vás, nechajte odísť s Jankom.
5: Zlatka, anielik, ty si ma asi zle pochopila. Ty nie si vo väzení, ty si predsa v mojom kráľovstve.
8: Ale veď ste pred chvíľou o mne hovorili ako o svojom majetku.
6: Pán kráľ, vo všetkom som vás poslúchol, ale tento raz neustúpim. Ja mám zlatku rád a chcem si ju vziať za ženu.
5: Už som ti predsa raz povedal a nebudem to opakovať. Zlatka je moja, moja, moja, moja, moja. A z môjho kráľovstva živá neodíde. Fúj, čo je to za strašidlo? Čo za čudnú žensku? A ako si sa sem vlastne dostala?
3: Akože ako? Na svojej lietajúcej metle predsa. Skoro som o ňu prišla v morských hlbinách. Juj, metlička moja milovaná. A to všetko kvôli tomuto Janovi. Moja zlosť práve pretiekla a vy si to všetko vypijete. Zdá sa, že budem mať po dlhom čase konečne dobrý deň.
5: Neviem, baba, čo to splietáš, ale teraz prosím ťa, odleť tam, odkiaľ si priletela a nemiešaj sa nám do debaty, rozumela si?
3: Dohadujete sa o veciach, ktoré patria mne. Tento na nič hodný Jano mi ich vyfúkol rovno spred nosa. A všetko to robil kvôli takémuto hlúpemu a tučnému nafúkancovi v červenom plášti, čo má korunu na hlave a myslí si, že je kráľ.
5: No veď počkaj.
3: Hneď uvidíš, kto tu má skutočnú moc. Ani jednu z tých ukradnutých vecí si nevezmem a bez svojho zlata napriek tomu neodídem. Neveríš mi, ty hlavadutá mramorová?
5: Veru nie.
3: Tak sa dobre pozeraj. Obrakadabraka.
2: Ježibaba sa 100 raz zatočila okolo svojej čarovnej metly a 3-krát popľula na zem. Zo zlatky v okamihu opadlo všetko zlato a stala sa z nej obyčajná ružovolíca zlatka, ktorá sa Jankovi ešte väčšmi páčila. Kráľ sa ihneď rozbehol do svojej komnaty skontrolovať zlatého vtáka. A Ježibaba, poď ho za ním. Len Janko zostal stáť ako prikovaný, lebo jeho verný koník sa premenil na urasteného mladého muža. Zlatka sa v tom okamihu začala s mladíkom vrúcne objímať a dokonca ho i poboskala. Tí dvaja sa nevedeli od seba odtrhnúť. Janko zosmutnel a s hlavou sklonenou hlboko medzi ramenami sa od nich odvrátil. Zlatka spozornila a v okamihu sa od neznámeho mladíka otrhla.
7: Janko, milý môj, dovoľ, aby som ti to vysvetlila. Tvojim verným koníkom je, teda bol môj brat, ktorému sa takto Ježibaba pomstila, keď ma pred ňou bránil. Bránil, ale nezachránil. Mňa väznila v ľade a z brata spravila nešťastného koníka. Vedel síce rozprávať, ale o kliatbe nemohol nikomu povedať ani slovko.
0: Bol som škaredý a uvravený. Kto už by chcel takú mrcinu? Pamätáš? Takéto meno mi dali tvoji bratia. Ale ty si sa napriek všetkým posmeškom vždy ku mne správal ako k priateľovi. A vždy si mi veril. A tvoja viera nás všetkých zachránila.
2: Janko sa spamätal o mnoho skôr ako kráľ. Rýchlo vbehol do kráľovskej stajne, vyviedol odtiaľ tri najlepšie kone a dal sa spolu so Zlatkou a jej bratom na útek. Kráľ medzi tým behal po celom hrade ako zmyslov zbavený. Keď zistil, že nie len zo Zlatky, ale aj zo zlatého vtáka opadlo všetko zlato a je z neho obyčajný drost v železnej klietke. A keď vbehol do stajne a našiel tam namiesto zlatého koňa obyčajného hnedáka, až si vlasy trhal od zúrivosti. A Ježibaba, tá sa na tom všetkom výborne zabávala. Bola kráľovi stále v petách a poriadne si vychutnávala svoju zlatú pomstu. Vôbec jej pritom nedošlo, že kým jednému uškodila, ďalším trom veľmi pomohla. Nuž čo, asi to bola predsa len hlúpa a nešikovná Ježibaba.
9: Ty baba jedna, prečo mi to robíš? Všetko zlato je fuč, čo ja budem teraz robiť? Zlato moje, moje zlatíčko.
10: Žiada sa ti zlata, ako chceš.
9: Zlato.
10: Keď po ňom toľko túžiš, nech si teda zlatý. Z toho aspoň budeme mať osoho obidvaja. Abrakadabra.
2: Ježibaba sa opäť storáz zatočila okolo metly, trikrát popľula zem a premenila kráľa na obyčajnú mramorovú sochu.
10: Abrakadabra. Čári mári. Abrakadabra. Čári mári. A čo som zase pokazila? Veď mal byť zlatý. Joj, stále mi to s tým zlatom ako si nejde. Aj nešťa. Pozbieram si aspoň to, čo zostalo po koňovi, vtákovi a po tej krasotinke. A ty si stoj tu na nádvorí, hlúpa socha. Nemajú z teba osoch, aspoň holuby.
2: Nazúrená Ježibaba pozbierala aspoň ten zlatý prach, čo zostal po zlatom koňovi, vtákovi a Zlatke. Mešec plný zlatého prachu si omotala okolo pása a odletela domov. Ježibaba práve letela nad morom, keď sa hladina rozbúrila a vlny nebezpečne špliechali do nevídaných výšok. Jedna z nich zachytila Ježibabin mešec so zlatom a strhla ho zo sebou. Ježibaba ani na chvíľu nezaváhala, vrhla sa za mešcom do morských hlbín a skončila na veky na morskom dne. Janko došiel so Zlatkou a jej bratom šťastne domov, kde ich otec aj bratia s radosťou uvítali. 3 dni a 3 noci im Janko rozprával príhody z kráľovskej služby. A čo bolo ďalej? Už čože by bolo? Jankovi a Zlatke vystrojili svadbu, akú ich dedina nikdy nevidela a nezažila.

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

rybica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

mama pri obede vraví, že špenát je veľmi, veľmi, veľmi zdravý. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne.

0: tak, kamaráti, aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

zo školy s veľkou guľou.

z neba. Spoliehaj sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Labku poskávam. Slečna a či mladá pani, ja som slušne vychovaný.
2: Slečna, zatiaľ slečna. Môže

No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace,

0: a keď pošlem tie tri von.
1: Jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko líšky ješkou.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

Všetko je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor. Tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku. Sadni

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: knižne sa pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: ako saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa, lamala mi.

0: keď trochu vála. Prečo si si lama nohu pri tom skoku zlámala?
1: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
2: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

na konci radu?

0: Just Touch.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

by som bol trpaslíček, ošiel by som do uličiek, nakreslených v tvojej dlani. Aby som sa ďalej pohľadal,

na stole. Muchy chvália chute vône na linke aj na stole.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zas odpadu.

na zemi, kde ako doma ste stále vítaní. Ja viem,

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

zo školy s veľkou guľou.

Utrhnem ťa za chvostík. R je robot, čo by rád vedel riadne rozprávať. Bratku, povedz rýchlo R, len si jazyk nezoder.

mama pri obede vraví, že špenát je veľmi zdravý. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.